0: ainakin rekka. Ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just
1: liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja maailman kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Poimintoja uutispäivästä. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan voi, kun
2: niin
1: sä peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
0: Bilteema. Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: What

0: Is that your grandma's coat?
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Paras sekoitus.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Päästään Japaniin!
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vielä he jatkaakseni hieman tästä kyläilyhommasta tai kun ollaan lähdössä ja muuta tällaista. Niin mulla on yksi ystäväpariskunta, jotka aina, kun ne järkkää tällaiset, kutsuvat ystäviä kylään syömään. Aikuisten illanistujaiset ja sitten tullaan niin kuin sovittuun aikaan, tiedätkö, viinipullo kädessä tai joku kukkakimppu.
1: Joo.
0: Näin, pim pom, niin ovi aukeaa ja ne tulee niin kuin samalla oveavauksella ulos ja sanoo, että hei, menkää vaan sisään, me käydään äkkiä vielä kaupassa. Eli ne on aina itse niin kuin tunnin myöhässä niistä omista juhlistaan.
1: Joo.
2: Okei, okay. Äärimmäinen tapaus.
1: No luottaako se sitten jotenkin siihen, että ihmiset tulee vähän myöhässä vai onko se vaan niin kuin, että heitä ei haittaa?
0: Varmaan se, että niitä ei haittaa.
1: Niin.
0: Ne on niin kuin
1: Nimittäin on myös vieraasta todella semmoinen hölmöt fiilis. Mäkin olen joskus mennyt johonkin kyläpaikkaan, jossa silleen, joo, tulkaa vaan sisään, että toi on vielä suihkus toi.
0: Joo, just
1: joo. Joo. Niin se, että silleen, okei, okay, no niin.
0: Tai imuri kenties laulaa siellä jossain.
1: Joo.
0: Niin, eli te olette tarkkoja. Mäkin olen nimittäin silleen, että sit, jos on sovittu, että alkaa kello 17.
1: Joo.
0: Niin tavallaan, että vähintään minä olen siellä eteisessä jo vastassa. Joo, totta kyllä, että puoliso saattaa vielä olla

0: ylhäällä suikussa. Tiedätkö, että on niin kuin niin, oikeasti pitää, valmiina.
1: Pitää, muuten sitten tulee vähän sellainen, ettei ne olekaan toivottuja, kutsuttuja.
2: Niin. Miksi ne nyt tuli jo?
0: Teettekö alkudrinkit? Onko se niin kuin katoavaa kansanperinnettä? Mä oon sellainen, että hei, meillä on tuossa lonkeroa ja olutta, että kuka ottaa mitäkin aika sille arkiselle meiningille.
1: Yes.
0: Kun mä muistan, että äitini, joka tykkäsi järjestää juhlia, niin se teki aina sellaiset drinkit, mitkä oli semmoisessa laajassa marttiinilasissa. Ja sit semmoista hienoa sokeria, sillä reunusti ne lasireunat, semmoiset niinku sairaan hienot alkudrinkit. Ja sit sellaiset ensimmäisenä vieraille käteen.
1: Okay. Voi että kun hienoa, kyllähän tuosta tulee mahtava fiilis.
2: Tulee todella niinku tervetullut olo, että no niin, on laitettu oikein.
0: Joo, niin en ole ikinä tehnyt itse mitään tuollaista.
2: No ehkä meilläkin sit, jos tulee vieraita, niin sit se voi olla joku skumppapullo. Siihen vataan.
1: Niin se on helppo.
2: Kilistys, niin se on sillä lailla semmoinen aika helppo ja turvallinen.
0: Niin. Tuli vähän sellainen fiilis, että pitäisikö niin kuin, herättää henkiin tämmöinen kyläilykulttuuri. Ruveta järjestää oikein sellaisia saakelin hienoja juhlia. Että alkaisi niin kuin liikkua semmoinen huhu, että vehviläisen juhlat, ne on niin kuin, ne on
2: siellä
0: hienot.
2: On, kyllä.
0: Tai sitten sanoisi jostain muista juhlit, no nämä ei nyt ollut ihan vehviläisen juhlat, mutta.
1: Niin, että sä asettaisit rimaa.
2: Niin, ja sitten niin kuin järjestäisi niin kuin muuten vaan. Kun aina on
1: muuten vaan juhlat.
2: Muuten vaan juhlat.
1: Kyllä.
2: Siis kun aina on sitten joku, niin kuin, että tarvitaan joku syy.
0: Joo.
2: Mutta mitä jos ei olisikaan syytä?
0: Joo, ja se syy on vielä nykyään tasavuosia. Eli 10 vuoden niin, välillä. Kukaan ei enää naimisiin tässä iässä. Ja sitten taas kukaan viitti juhlia jotain välivuosia.
1: Niin, sepä.
0: Ihan liian vähän on juhlia.
1: Sanois muuta, koska tämä elämä loppuu ihan pian.
0: Yes. Hyvä Suvi.
1: Musta on tullut Kimmo. Oh no.
2: Näin.
1: Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: myös sitä.
1: Niina Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
2: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
6: Skoda.
1: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Onko teillä toi Google Maps?
2: On.
1: Luurissa.
2: Mä käytän aina sitä. Mutta sitten on myös paljon ihmisiä, jotka on ton, esimerkiksi iPhonein sen oman kartat appin vanhautuneita faneja. Molemmissa on puolensa. Kui?
1: No kun mä en ole nyt, mullakin mun mielestä on Google Maps, kun tuossa vaan, oliko se Yle kertoi muutama päivä sitten, että nyt se olisi se Google Mapskin muuttanut Ontariojärven Amerikkajärveksi.
0: Hei, onko?
1: Niin, että onko nyt näin todella käynyt? Ei, nyt mä etin väärästä paikasta, niin koska siis tämähän oli nyt näitä Trumpin keskisormen ojennuksia sinne Kanadan suuntaan.
0: Just näin.
1: Että se oli viime viikon lopulla tällainen mahtikäsky häneltä tuli, että nyt sitten jatkossa Ontariojärvi, joka on yksi niistä isoista järvistä siellä Pohjois-Amerikassa, että sen nimi onkin nyt Lake America.
2: Ah, no ilman koska mä en löydä, kun mä laitoin America Lake.
1: Okei.
2: Okay. Otan nyt Lake.
1: Niin, mä en vaan nyt ole itse vielä sitä tsekannut, että onko se todella nyt sitten.
0: America Lake löytyy
2: America
0: täällä.
2: Lake.
0: Ei onko? Tämä on mulla siis tämä iPhone oma kartta. America Lake.
2: Joo, siis mutta tämä on Seattlen eteläpuolella. Ei tämä ole se sama.
1: Niin, se on siellä, siellä on ne kolme isoa, siellä on eriä ja nää. Kun toi on niinku, no näky siellä tai ei, mutta no näin nyt tosiaan Yle Uutisessaan kertoo, että se siellä nyt sitten jo kartoissa näkyisi. Trump tästä siis allekirjoitti asetuksen valkoisessa talossa ja, no.
2: Kyllä, Lake Ontario ja sit suluissa Lake America.
1: Oh.
2: On lisätty siihen.
1: Kun eikö sitten meidän jotenkin, mä en sano maiden sauma, kun siis raja, eikö se mene jotenkin siitä järven poikki?
2: Menee, keskeltä järven.
1: Että onko se sitten niin kuin Kanadan puolella edelleen se Ontario ja Amerikan puolella Amerika?
2: Niin.
1: Kun siis toi, noi, niin kuin presidentin valtaoikeudet tuo Jenkeissä kyllä, niin tehkää, niin kuin,
0: miten tehkää sä voit, jotain.
1: Niin, tehkää jotain, joo. Tehkää joku jotain.
0: Just
1: että miten sä voit, en meillä Tub voisi yhtäkkiä sanoa, että olen kyllästynyt nimeen Saimaa ja haluan, että jatkossa se on Suomijärvi. Mutta eikö tämä olisi niinku sama asia? Ja sitten hän kirjoittaisi tälleen tuolla Pressanlinnassa jonkun paperin alle, leima päälle, karttaohjelmat uusiksi. Niin kuin miten voi noin mennä?
2: No voi. Venäjällä. Niin. Putin voi tehdä tuolla Pohjois-Koreassa ja aika monessa muussa diktatuurissa.
1: No joo.
2: Mutta me ei ole tajuttu, siis Yhdysvaltain presidentin valtaoikeudet on aina ollut tollaiset.
1: Niinhän ne on.
2: Mutta kun se on ollut ikään kuin sivistysvaltio.
1: Niin siellä on ollut sitten topputtelijoita jotenkin tarpeeksi.
2: Presidentitkin on ollut sellaisia, että ei ne tee tollaisia juttuja, vaikka niillä olisi mahdollisuus.
1: Niin.
0: Mutta siis kaikkein häiritsevintä tässä on jotenkin se semmoinen verbalikka, mihin se on menossa, että sitten sieltä Kanadan tämä, kuka se on nyt se, kuka se oli se mies sieltä, joka...
2: Ben Kötki.
0: Ei.
2: Kuka?
0: Varmaan hänkin on vastustanut tätä, mutta kun siis siinä on kaksi miestä. Trump kettuilee sille Kanadan jollakin tyypillä. No niin, se Kanadan joku tyyppi sit sanoi, että kiss my ass. Niin kuin se tavallaan, se on mennyt tämmöiseksi se keskustelu, johtuen sit varmaan siitä, että kun toinen tekee rimanalituksia sen jenkkien puolella, niin sun pitää tavallaan vastata tuleen tulella, jolloin yhtäkkiä...
2: Mä puhun samaa kieltä.
0: Niin
2: alentua. Joo.
0: Just niin. Niin silloin valtion päämiehet keskustelee sillä tasolla, kun niinku yläasteella jutellaan.
1: Minkä vaihtaisitteko jonkun pesistön tai jonkun nimen, jos voisitte?
2: Vaihtaisin.
1: Koska mä kyllä ehkä kans vaihtaisin, kun mä oon kyllästynyt kuuntelemaan kettuilua. Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla.
2: Miksi mulle tuli sama mieleen?
1: Niin, siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty, kun se on nimetty. Vesijärvi.
2: No kertoo mun mielestä lahtelaisista aika paljon.
1: Niin, kyllä mä silleen ehkä jonkun nätimmän sitten kuitenkin karttaan laittasin.
2: Mutta on ihan totta. Toi tekee niin, lahtalaiset vähän tyhmiä.
1: Se on, niin. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, että mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
2: Joo.
0: No meidän otetaan äitillä toi. Oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli...
2: Pasi.
0: Toi olisi ollut persoonallista.
2: Mikä se oli se iso?
0: Iso kisu.
2: Iso kisu. Niin.
0: Onko hänkin salaa Lahdesta kotoisin? Joo, minkä sä teet?
2: No, joo, mutta tämä on musta ihan hyvä kysymys. Minkä järven nimen vaihtaisit niin. Ja miksi ja millaiseksi?
3: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Tää tulee hyvää huojennusta kaikille lahtelaisille, jos Lahdessa sijaitseva Vesijärvi vähän hävettää, kun mikäs nimissä se nyt semmoinen on. Koska täällä tulee viesti Pekalta. Meillä päin on Kuivajärvi, niminen järvi, joka on kans vähän hassu.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten entäs Nurmijärvi?
2: Sepä.
1: Niin kuin missä järvessä kasvaa nurmea.
2: Mm.
1: Nurmihan kasvaa nurmikolla.
2: No mutta kun siellä ei ole sitä, sehän on kuivattu. Niin siellä kyllä kasvaa nurmea siinä järvessä. No Outokummussa.
1: Ah,
2: joo, ei siellä ole järveä. Siellä on ollut joskus järvi, joka kuivattiin.
1: Ja sen takia sen paikkakunnan nimi on Nurmijärvi.
2: No en minä tiedä, tuleeko se siitä
0: sitten. Wow, aika moistensa. No Outokummussa on Kalaton lampi.
1: Joo.
0: Muuttaisin nimeksi Kalat on lampi, koska sieltä saa kalaa.
2: Mutta on myöskin, kuten Tanja kertoo Taivalkoskelta, että siellä on keskellä suota lampisuon lampi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mä oon unohtanut kertoa, mä olin silloin tässä taannoin siellä, oli tämä poikien mökkiviikonloppu.
1: Joo.
0: Syvälahden seurakunta ja pahaksi onnekseni sieltä kotiuduttua, niin huomasin, että mun upouusi hattu ei ole nyt mun matkatavaroiden joukossa.
1: Oh, voi voi.
0: Ja se on just tämä hattu, mikä on mulla nyt päässä. Mä ostin tämän tänä kesänä Norjasta ja tämä maksoi vielä ihan hemmetin paljon ja mä halusin tämän takaisin.
1: Joo.
0: Ja sitten mä rupesin katsoa puhelinnumeroa sille mökin vuokraajalle, että sieltä kun nyt sitten siivoilette, niin varmaan tänne hattu löytyy. Mutta onneksi yksi meidän porukasta, joka oli jäänyt sinne vielä meidän jo lähdettyä, niin kuin viimeisenä, niin oli tämän sieltä bongannut jostain ja ottanut mukaansa.
1: Joo.
0: Ja hän asuu Nokialla.
1: Okei. Okay.
0: Tämä ystäväni. Ja sitten mulla sattumoisin oli asiaa Tampereelle. Joten mä sanoin, että sen sijaan, että hyvät otit se mukaan, mutta älä postata sitä, että mä oon tulossa käymään Tampereella. Satutko ole? Juu, hän itse asiassa on samana päivänä tulossa Tampereelle, mutta aikaisemmin kuin minä. Joten siinä on sen kahden tunnin käppi, että kun hän on asioimassa Tampereella hattu mukana, niin mä tuun vasta sitten Tampereelle kahden tunnin päästä. Joten mä sanoin, eipä hätää, että jätä se jonnekin RL, että ainakin ennen RL oli sellainen palvelu, että sä voit jättää sinne mitä vaan avaimia tai näin, ja maksat jonkun 5 euroa, niin ne säilyttää sitä.
2: Okei. Okay.
0: No hän sanoi, että tämä keskusta ihan tukossa, kun oli noi blogfestit just silloin.
1: Joo.
0: Että että hän on nyt lähdössä Tampereelta pois, mutta hän jättää tuossa viinikassa, kun sä tuut Helsingin suunnassa Tampereelle sisään, niin siinä on ABC. Hän jättää sen siihen.
1: Joo.
0: Ja hetken, tämä ei ole nyt niin kuin, mä en tiedä, onko tämä kannanotto siihen, miltä tämä hattu ja tämä mun ystäväni näyttää, vai kannanotto tamperelaisten tympeyteen, mutta sillä oli suututtu siellä viinikassa. Sanottu, että sä et todellakaan jätä tuommoista tänne.
1: Siis, mutta mikä tämä oli tämä paikka, joku kioski?
0: Huoltoasema.
1: Jaha,
0: hän menee sinne, oliko Hesburger, että mulla on tässä mun ystävän hattu, että hän tulee kahden tunnin päästä, että voitteko säilyttää tätä täällä?
1: Joo.
0: Ei todellakaan.
2: Niin, mutta se hattuvastuu ei siirtynyt heille. Niin. Ja sä just sanot, että se on kallis. Olisiko se syy, että en halunnut?
0: Niin, no, mitä tämä kertoo tamperelaisista?
2: No, että he ei uskalla ottaa vastuulleen arvohattua.
0: He ei ole vastuunkantajia. Joka tapauksessa hänet oli siis potkittu pois sieltä. Että sä et todellakaan jätä tänne mitään tuommoista. Niin kuin koinsyömää
1: hattua. No mikä sitten eteen?
0: No sitten siinä tien toisella puolella oli joku sitten tämmöinen ei-ketjupaikka, grilli.
1: Joo.
0: Ja siellä he oli sillä lailla, että mikä juttu. No tänne hattu pitäisi jättää tähän, että kaveri tulee hakemaan sen. Et todellakaan jätä sitä tänne.
2: Tämä on juttu.
0: Ja se oli vielä laskenut sen tiskille, niin se oli se grillin pitää sanoa, että pois se sitten tiskille. Ihan kuin tässä on joku sikaruppo tässä hatussa.
2: Ja sitten hän jätti sen bussipysäkille ja se saa olla täysin rauhassa. Kukaan ei kajonnut sua hattua.
0: Hän sanoi, että tämä on nyt mun viimeinen mahdollisuus, että kukaan ei halua tätä hattua. Ja mun ystävä haluaa tämän, niin hän oli saanut luvan jättää sinne asiakaspuolelle, sinne niin kuin sen grillin salin puolelle.
1: Niin.
0: Niin naulakku. Se, niin kuin seinällä oli sellainen naula.
1: Okei. Okay. Ja jos se siinä säilyy, niin juu, sitten.
0: Ihan siellä sitten se oli aivan niin kuin otettavissa.
1: Joo.
0: Ja laittoi mulle viestin ja vielä kuvakaan, niin kuin valokuvan, että se on tossa. Siinä okay. Mä menin ja siinä se oli naulassa ja mä sanoin sille grillinpitäjälle, että tää oli mun hattu. Se oli vaan hyvä, vie se pois.
2: Mitä hemmettiä?
0: Onks tää hattu ja se mun ystävä niin kuin ruokottoman näköisiä, että ne luuli, että tulee jotain bakteereja ja sairauksia?
1: Niinpä.
0: Vai onko tamperelaiset vain noin saakelit tympeitä väkeä?
1: Perna-ruttoa siinä lippiksessä. Mutta toi on kyllä hankalaa, niin kuin siis loppujen lopuksi ihan hirveän semmoinen yksinkertainen ja tavallinen asia,
0: niin.
1: Jota voisi kuvitella, että maailmassa tapahtuu. Että mun täytyy lähteä, mutta mä jätän tämän sulle johonkin paikkaan X.
0: Yes. Niin mihin sä jätät?
1: Ei ole mitään paikkaa, mihin jättää.
0: Ikään kuin virallista. Niin. Semmoista niin kuin, että tämä on meille arkipäivä.
1: Jättöpiste, niin.
2: Mutta kyllä mua epäilyttää toi, koska herkästi sitä alettaisiin käyttämään välityspisteenä.
0: Joo.
2: Sitten yli, että hei, mä jätän tämän epämääräisen pussukan teille.
0: Mutta katsokaa, tämä on tämmöinen mieshattu, ja tämä on ihan puhdaskin vielä ja kaikkea. Mutta siis hän sanoi, että niistä selkeästi näki, että ne ei siis halunnut käsin koskea.
2: Niin,
0: ja
2: niin.
0: Niitä ajatus oli se, että mä saan jonkun niin kuin tappavan taudin. Onko tämä kuin koronan jäljiltä vai onko tämä hattu niin kauhean näköinen vai mistä on kyse?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Niskan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 lajia. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit. Ja Radio Nova.
2: Päästään Japaniin.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: No niin, kyllä. Siinä oli paljon oikein. Paljon oli hyvää.
6: Me pidetään meidän ohjelman alkutunnarista. Aina toisinaan siinä on pieniä epäkohtia, niin kuin esimerkiksi tänä aamuna.
5: Niin, näin on. Suvi ja Minna täällä tänään.
6: Hyvää huomenta.
5: Hei, huomenta torstai. Tuossa on vitsit.
6: Joo.
5: Mitä mä nyt teen? Kaikki nyt varmaankin medialukutaitoiset ihmiset tänä päivänä tietää sen, että asioita, siis tuonne nettiin, kun sä meidän lukee uutisia, niin sinne tietysti tehdään otsikko jostain asiasta ja se tehdään silleen, että sä haluat klikata sitä,
6: joo,
5: koska se on sitä valuuttaa, mitä siellä käytetään. Siellä niitä just tutkitaan ja lasketaan ja käppyröitä katsotaan, että paljonko jotain uutista on klikattu.
6: Joo.
5: Ja sitten välillä, niin kun tietää tämän, että ne yritetään nimenomaan paketoida silleen houkuttelevasti, niin haluaisi taistella vähän sitä vastaan, että mä tiedän, että tämä uutinen ei ole mitenkään tärkeä tai mitenkään, mä en tarvitse tätä, mutta sitten se otsikko on sellainen, että sä oot, niin kun, klikkaanko vai taistelenko tätä, että olen tämmöinen sopulini sitä vastaan.
6: Että sä haluut sen tiedon, olisi kiva vaan kurkistaa ovesta avaamatta sitä kokonaan.
5: No niin, tai että joku sanoisi mulle, että ei se ollut mitään. Kun nyt täällä on siis, tässä kun avasin läppärini, niin täällä tuli Makkariuutisten otsikko tähän. Ja se kuuluu näin. Mies varasi naisen kanssa tuhman hotellin. Sitten alkoi hamsterien joukkomurha.
6: Okei, nyt
5: mitä on nyt tapahtunut?
6: On.
5: Okay. Mä voin lähteä tähän päivään, mä voin elää tämän päivän tietämättä tästä tämän enempää. Mutta
6: joo, emme siihen kuolla, että me ei tiedä, mutta kyllä mullakin heräs kiinnostus.
5: Tuhma hotelli.
6: Niin, ja mikä hamsteri.
5: Ja sitten miten nyt yhtäkkiä alkaa sitten hamsterien joukkomurha?
6: En tiedä, että
5: voiko joku olisi lukenut tämän uutisen?
6: Niin. Ja nyt. Eli voiko joku olla Minnan ja mun klikin säästäjä? Please.
5: No, mä ehkä puraskelen kynseni nyt hetken, ja jos seuraavan biisin aikana sit sorrun, niin sit mä lukasin tämän nopeasti. Halutaanko me tietää, miten näin kävi?
6: Dammit. No, nyt kun sä aloitit tän. No kyllä mä kyllä halutaan.
5: Tumma hotelli, hamsterien joukkomurha.
6: No haluun tietää. Klik.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ja nyt mulla on suttunen olo.
1: Ai, no mä kannattiko?
0: Ei kannattanut.
1: Ai, no kerro ne muodet.
0: No ei siis oikeasti joku ihan sekopäinen hamstereita sarja murhaava ihminen on jäänyt kiinni Japanissa.
1: What?
0: Varmaan, en tiedä, onko tässä nyt someen sitten jotain videoita kuvattu tai muuta. Ja, ja sitten, että varataan tämmöinen huone, tämmöinen niin sanottu päivähuone tämmöisestä rakkaushotellista, joissa tietysti siis harrastetaan siitä, mihin nimikin viittaa. Ja sitten sinne mennään jonkun hamsterilauman kanssa ja...
1: Siis toi on niin kipeänyt tähän.
0: Niin oli, nyt mulla on ihan hirveä olo. Älkää ihmiset.
1: Nyt pitäisi, tämän jälkeen pitäisi puhua säästä, maadottua.
0: Siis jotain, mä niinku ihan nyt kädet vapistan, etin jotain korvaavaa.
1: Nyt sun jotain, on pakko on hoitaa niinku, tämän kuntoon.
0: Joku iloinen, ihana asia, mutta tästä tuli nyt niinku, ensinnäkin, että on tommonen uutinen ja mä menin ja klikkasin.
1: Jep.
0: Mikä nyt? Mulla on niinku huijattu. Ja
1: joo, mä uskon.
0: Älättävä olo.
1: Joo, mä uskon.
0: Voi itku.
1: Toivottavasti tästä ei kukaan kannustu tekemään lisää.
0: Syksy ei karkota punkkeja. Asiantuntija kertoo, milloin niiden aktiivisuus hiipuu. Tämäkin kuulostaa nyt. Tämäkin kuulostaa nyt jotenkin.
1: Punkkiuutinen.
0: Punkkiuutinen.
1: Puhutaan siitä.
0: No näillä lämmöillä punkit on täällä vielä varmaan joulukuussakin.
1: Eikö ne ole niin kuin tyyliparissa pakkosasteessakin?
0: On. Ne on ihan supersitkeitä.
1: Joo.
0: Ai.
1: Nyt ei ollut kyllä silleen.
0: Että... Lokakuussa kuulemma aktiivisuus vähenee. Kato, nyt mä paikkaan tätä äskeistä uutista tässä ihan hädissäni. Joo.
1: No kyllä tämä niin hamstereista puhkeen on mukava käännä.
0: No sitten, että on ollut kuulemma tilanteita, jossa marraskuun alussa on tullut lunta, mutta kun se on sulanut, niin sen jälkeen vielä hirvikoirissa on ollut vielä marraskuun puolivälissäkin punkkeja. Että...
1: Jaa. Okei. Okay. Tiedätkö mitä, musta tuntui nyt ehkä samalta kuin susta, että me nyt keskustellaan punkeista, mutta mä en saa sitä tuosta uutista niin kuin mun päästä pois.
0: No sepä, mitä nyt tehdään? Miten niin kuin, ei voi lähteä torstai tällaiseen niin kuin syöksykierteeseen heti?
1: Voiko sitä puhua paremmaksi tälle hissukseen? Mutta siis yksi ällöttävimpiä asioita, mitä koirat voi tuoda sänkyyn, on punkki. Toisiksi ällöttävin on sellainen... Oikea luu, siis eläimen oikea luu, mikä on otettu pakasteesta, mikä on puoliksi syöty ja sitten se tuodaan sun puhtaisiin valkeisiin lakanoihin. Okay. Niin kuin kävi eilen illalla.
0: Aha, okei.
1: Okay. Meillä on hoitokoira käy nyt koko tämän viikon

0: ja eli kaksi koiraa nyt sitten yhteensä. Niin tota, he roudas nämä heidän löytöluut sitten niin kuin takapihalta. Ne oli kerran jo haudattu, sitten niitä oli vähän syöty ja hommat jäi kesken pahasti 9 aikaa illalla, kun mä sanon koiraan, että nyt mennään nukkuun. Niin he roudas ne sänkyyn. Ja mä en tiedä, että kumpaa mä haluaisin herätä siihen, että punkki kävelee vaikka tuossa navan vierustalla vai siihen, että semmoinen limanen osittain syöty luu on mun tyynyliinalla. Mutta näin kävi. Et sä silti, ei tää auta sua.
1: No ei se, mutta kyllä se vie nyt ajatuksia just tuohon noin. Mulla on nyt kahtena yönä meidän pieni koira tullut siihen sängylle ja juu saa tulla. Mutta se on jäänyt peiton päälle nukkumaan semmoisena pitkänä koirana. Pieni koirakin on aika pitkä, kun se on sellaisena.
0: Onko se poikki siinä sängyssä?
1: Niin, sille ei vaan se on ihan näin, mutta siis kun se on peiton päällä, niin mulla on ollut kahtena yönä vain puolikas peitto käytössä. Koska en mä voi sitä siitä siirtää, koska se on niin siellä niin kuin pehkuissa.
0: Joo.
1: Niin kuin ihanan näköinen. Niin,
0: no, no.
1: Niin sitten vaan yhden jalan tekniikalla.
0: Päätät kumpaan jalkaan lämmittelet. Ei, no niin. Näin.

0: Mirella on vähän enemmän, se on Radionovan aamussa, 13:06 kello torstai-aamuna. Viesti, että ehkä kamalin tapa on ollut herätä siihen, että poskella oli tämmöinen peukalon kokoinen, jos ei isompikin hämähäkki. Hei, ja ihan kotosuomessa olin, hyi saakeli.
1: En pystynyt.
0: En ikinä saanut selville, mikä se oli ja mistä oli tullut meille.
1: Toi on yksi kammottavimmista. Toi on niinku, se on eteen mieli nukahtaa.
0: Onko hämähäkki paha?
1: Tosi paha.
0: Koska meillä just tajusin nyt viikonloppuna, että liesi tuulettimessa asuu hämähäkki. Keittiössä. En mä tiedä. Siinä se oli sieltä semmoisen jonkun seitin suikaleen sinne tehnyt ja kiipeili siinä hellan yläpuolella.
1: Okei, no toivottavasti et käytä sitä liiatta, koska se on hänellä sitten surunut.
0: Ei, se oli, mä niinku en halua, niitähän ei saa tappaa. Hämähäkki on ystävä.
1: Minna.
0: Hämähäkki on ystävä, meilläkin on niitä banaanikärpäsiä, niin mä toivon, että se sinne sitten sellaiset seitit virittelee.
1: Että tämä on sun ratkaisu banaanikärpäsiin, että sä
0: ei,
1: annat sen
0: no
1: elää.
0: Anna mä nyt sen olla siellä, kyllä me nyt mahdutaan siihen tilaan.
1: Ai, kuin lähelle sänkyy se saa tulla, niin kauan, että toi ajatus häipyy sulta. Kyllä, me mahdutaan sänkyyn
0: se on nimi keksiä sille.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökilläkin olisi lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
18: Osta.
19: Kotimainen. Kasvis.
17: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta. Koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
27: Paras sekoitus.

0: One small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Syyskuu etenee, 3. päivä on tänään.
5: Mitäs häpsinkiä siellä?
4: No, täältä löytyy nyt sitten esimerkiksi kaikkien aikojen ensimmäinen Formula 1-kausi, joka päättyi vuonna 1950 tähän päivään.
5: Joo.
4: Se oli siis tosiaan siinä vuonna tällä kaudella niin kuin ensimmäistä kertaa virallisesti maailmanmestaruudesta tuossa lajissa kilpailtiin ja siellä siis tämä eka kausi oli Alfa Romeon hallintaa. Italialainen Giuseppe Farina voitti sen niin kuin järjestetyn ensimmäisen MM-kilpailun, joka oli Silverstonen radalla Briteissä. Ja sitten hänestä tuli tosiaan syyskuun 3. päivä myös ensimmäinen Formula 1:n maailmanmestari.
5: Joo. Että oliko siellä suomalaisia siellä vai? Milloin tästä tuli
4: meidän? Ei kyllä ollut vielä.
5: Niin.
4: Ei siellä varmaan silloin ollut kuin tällaista. Niin kuin, siellä on siis italialaiset Alfa Romeo ja Maserati niin kuin merkkeinä hallinnut silloin. Sitten on ollut ranskalainen Talbot.
5: Talbotin
4: formula.
5: Ei ole totta.
4: Arva,
5: lapsena mun naapurissa asui paras kaveri Heidi ja hänen äidillään oli Talbot-merkkinen auto, jossa haisi bensa niin paljon, että olisi voinut kuvitella, että siinä on tämmöinen avobensatankki siellä sisällä. Se oli siis niin paljon, varsinkin talvisin, kun oli kylmä. Ja sitten se oli raaputtanut semmoisen pienen kurkistusluukun siihen tullilasiin. Ja sitten se bensan tuoksu. Mä jotenkin yhdistän Talbotin aina siihen.
4: No, kyllä mun täytyy sanoa, että tuosta Alfa Romeostakin eräällä tuttavalla sellainen Suomessa oli. Ja sanotaan, että talviaikaan se ei ollut varmista varmin lähtiä
5: käynnistyjä. Se oli Talbotin käsissä, että mennäänkö vai ei.
4: Joo, mutta siis Alfa Romeo on vähän samat tiedot. No okei, no mutta sellainen. No sitten palataan jotenkin eilen, mä mainitsin niistä Tukholman raitiovaunuista, niin tavallaan se niiden poistuminen johtui tästä päivästä, joka vuonna 1967 oli Ruotsissa H-päivä. Eli silloin siis H niin kuin höger, eli oikea.
5: Niin?
4: Niin silloin siis siirryttiin vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Ruotsissa oltiin siis oltu 250 vuotta vasemmanpuoleinen liikenne.
5: Joo.
4: Ihan niin kuin Briteissä.
5: Yes.
4: Mutta sitten jotenkin siellä niin kuin, sit Ruotsista tuli niin kuin Manner-Euroopan viimeinen, tai ainoa maa, joka ajoi niin kuin väärällä puolella.
5: Joo.
4: Britit nyt siellä omalla saarella ajeli, miten ajeli ja ajelee edelleenkin.
5: Ne.
4: Mutta sitten vaan niin kuin katsottiin, että kyllä tässä nyt varmaan täytyy lähteä tähän samaan kelkkaan.
5: No sitä varmaan kellosta piti sitten katsella, että sekunnille, että YKK nyt.
4: No joo, siis oli silleen, että siellä oli jotenkin niin kuin sinä päivänä kielletty, se oli sunnuntaipäivä tietysti, fiksuu viikonlopuksi tämmöinen osuttaa. Ne. Niin siellä oli siis niin kuin tuntitolkulla silleen, että maassa sai liikennöidä vaan niin kuin linja-autot, raitiovaunut, taksit, hälytysajoneuvot.
5: Ne.
4: Että niin kuin ei yksityisautoilua ollenkaan. Koska sitten tietysti niin kuin siinä aikana, kun se kaikki muu autoilu oli kielletty, niin oli ihan hirveä kiire, kun piti siis liikennemerkkejä vaihdella eri puolille.
5: Niin.
4: Ja kaikista jakajamerkeistä poistella asioita. Ja siis no, mitä nyt täytyy tehdä, kun yhtäkkiä ruvetaan ajaa niin kuin toisella puolella.
5: Jep.
4: Ja sitten aamulla 4:50 niin koko liikenne pysähtyi. Sitten ajettiin niin kuin sinne ajoradan vasempaan reunaan ja 10 minuuttia myöhemmin varovasti siirryttiin oikealle puolelle.
5: Apua.
4: Ja sittenhan ollaan näin päin.
5: Vahto tuntuu kummalliselta.
4: Niin.
5: Mä en vielä tänä päivänä uskaltanut ikinä vuokrata mitään kulkuneuvoa niin kuin Taimaasta tai vaikka tuolla Briteissä.
4: Niin, että jos pitäisi ajaa väärällä puolella.
5: Se jotenkin syvällä selkärangassa.
4: Mä en ole itse kanssa ajanut, mutta olen ollut kyydissä, kun alla on ollut vuokra-auto just. Ja siellä Briteissäkin kaikki meni ihan hyvin, kunnes tuli liikenneympyrä.
5: Oh no!
4: Siinä huomasi, että nyt rupeaa kuskilla menee lasit huuruun.
5: Just, kapasiteettilappu. No joo. Ymmärrän. Joo.
4: No sitten mä nyt jotenkin olen tuossa Urho Kekkosessa ilmeisesti jumissa tälläkin viikolla on ollut jo mainintaa. Ja jälleen täällä Kekkonen, nimittäin Helsingissä vuonna 1980 Kampin katu. Sen varrella on esimerkiksi Tavastia, legendaarinen Tavastia-klubi. Se on siinä, no niin kuin nimikin sanoo, Helsingin Kampissa aivan ytimessä. Niin tällä päivämäärällä vuonna 80 Urho Kekkonen täytti 80 vuotta ja Helsingin kaupunki antoi lahjana hänelle kadun. Eli Kampin kadun nimi vaihtui Urho Kekkosen kaduksi. Tavastia sijaitsee Urho Kekkosen kadulla.
5: Okei. Miten, että voisiko maailmassa tapahtua mitään sellaista, että tuommoinen nimi vaihdettaisi? Se tuntuu yhtä mahdottomalta kuin vaikka tuon liikenteen puoleisuuden vaihtaminen. Niin kuin, että ei, et...
4: Niin on, niin että tulisi, voisiko nyt tulla esiin jotain sellaista, että se vaihdettaisiin.
5: Niin, sehän on aina, en nyt sano, ei häntä koskien, mutta niin kuin mun mielestä yksittäisen ihmisen mukaan asioiden nimeäminen tai vaikka lapsen nimeäminen on tosi vaarallista. Mm. Kun ei voi ikinä tietää.
4: Tuossa ja sitten mun mielestä on ollut, lähtökohtaisesti on kai se sääntö, että asioita nimetään niin kuin vasta sille ihmisen kuoleman jälkeen.
5: Jaa.
4: Mutta niin. Tämä nyt oli sitten tämmöinen 80 lahja.
5: Okay.
4: Olisiko me nyt näihin sitten? Päästäisikö me nyt tällä sitten?
5: Helpostikin.
4: Kohti torstaita.
5: Kiitos.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa, se oli siinä.
1: Nyt minä sitten.
0: No niin.
1: No niin, sä tiedät.
0: Tiedän, tiedän.
1: Tiedä, onko jopa anteeksi pyynnön aikaa vasta puolta tyyden lähetystä.
0: Kyllä, Alfa Romeoiden rateista
1: joo.
0: Lähestytään nyt. Täällä esimerkiksi Tiina laittaa, että erittäin hyvä ja varma auto. Minulla on jo 3. Alfa käyttöautona. Perheessä vain Alfoja ja hyvin toimii.
1: Vai niin, myykö Tiina Alfoja?
0: Niin, ja myöskin nimimerkki Alfa Naaras laittaa, että ei toistaiseksi ole vielä 8 vuoden aikana tarvinnut tielle jäädä edes talvella. Kehitys kehittyy ja loistava auto ajaa. Ja siis onhan se nyt, jos se tällä päivämäärällä on hyvän aika voittanut formula
1: niin.
0: Ykkösten maailmanmestaruuden, niin onhan se. Tämä nyt vaan ehkä taustana, niin eräs kollega, no sanotaan nyt häntä vaikka Aki Linnanahteeksi, niin
1: jaha, jaha.
0: Hänellä tuota oli sitten aikanaan semmoinen Alfa alla, mutta lieneekö sitten ollut jonkun vähän kehnomman päivän tuotossa, koska
1: ai.
0: Oli koko aika jotain jännittävää. Pientä härdeliä riitti jokaiselle päivälle.
1: Niin.
0: Tämmöisistä niitä tulee näitä mielikuvia sitten.

0: Animals siinä muistelee 70-luvun alkuaikoja, no puoliväliä. Ja McDonald's sieltä, This is the Life tulossa, Jennifer Lopez ja David Guettakin vielä.
1: Tämä ei ole mikään
0: esiintyvät kannella 7.
1: Mikä risteilyä, että sun yhtäkkiä kuoriutu.
0: Ehkä mä oon aina halunnut sanoa noin.
1: Se olisi mutta tosi rasittavaa, jos kun saisit laivalla töissä, niin saisit pirteimmillään niin tähän aikaan vuorokaudesta.
0: Niinpä.
1: Kun kaikki ihmiset vielä nukkuu, niin
0: ja
1: sä kuuluttelisit
0: siellä. Ja mun tekisi mieli kuulutella.
1: No niin. Tämä ei ole no kaikkia muuta kuin silleen.
0: On muuten pieni haave tollainen, että pääsis tekemään laivakuulutuksen.
1: Ihan totta.
0: Se voisi olla aika kuumottavaa. Nyt musta tuntuu itse asiassa, että et siis koulussakin se, että sä pääsisit sinne, tiedätkö, missä se nyt on, onko se jossain rehtorin kanssa, missä se on semmoinen.
1: Ai se, kun painetaan nappia ja aamuavaus tulee sieltä.
0: Niin.
1: No, tämä toteutuko? Tämä on
0: helpompaa
1: radio.
0: Puhua tähän radioon.
1: Tämä ei riitä sulle. Okei.
0: No niin.
1: Puhutaan kohta siitä, mitä tämä on kaikkea muuta kuin tavallinen torstai, koska Minna on tullut siis töihin vetopeli.
0: Joo, no itse asiassa näin. Mä niin kuin heti kun silmät aukesi aamulla, niin mä ilahduin, kun mä muistin, että ai niin, jee. Yeah.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun sä peset vaan hiuksia.
3: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
3: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Mies, tämä ei ole lelu.
6: Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Stop. Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
23: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Amy MacDonald, This is the life. Hei vaan, ja huomenta.
1: Hyvää huomenta kaikille. No niin, Minna, tämä on sun vetopeli, jonka toit mukanas. Niin kertoisitko vähän siitä? Se on no, erikoinen.
0: No joo, se on tommonen, se näyttää niinku pystyyn nostetulta kylmälaukulta, jossa on kahva ja alla pyörät. Eli siis nyt tietäjät tietää, että mä oon iät ja ajat ja joka vuosi niin kuin tiettyyn aikaan aina pähkäillyt sitä, että pitäisi hankkia semmoinen kauppakärry, peruna Porsche, että kun kassien raahaaminen vaan niin kuin, mäkin ollakseni ihminen, joka en tykkää siitä, että mulla roikkuu kassia siellä ja täällä, niin mulla aika usein roikkuu. Niin nyt sitten netistä olin mainonnan uhri ja aikani katsottua niin sellaisia videoita, missä erittäin tyylikkäät.
1: Ja kaikenlaisia. Painottikohan nyt tarpeeksi.
0: Erittäin tyylikkäät, muotitietoiset ihmiset veteli perässään asioita paikasta toiseen tällaisella laukulla.
1: Joo.
0: Niin lopulta sormi hakeutui tilaa täpälle ja sieltä sitten tilausta vetämään. Ja nyt se tässä sitten on.
1: Se on siis kirkkaan pinkki neljällä pyörällä ja sitten se tuommoista todella vankkaa, kiiltävää kangasta.
0: Joo, ja sitten siinä on se hyvä, että sitten kun se tavarat sieltä ottaa pois, niin se menee siis pieneen, se taittuu kasaan, koska se semmoinen niinku perusperässä vedettävä, niin mä tiedän, että sittenhän se seisoisi meillä eteisessä siellä. Johon kompastuisi koko aika, niin ton nyt voi laittaa kasaan ja työntää kaappiin.
1: Okei. Okay. Oliko niin, että sä oot siis reppujen suurvastustaja?
0: Joo, ei ole reppu, ei ole mun juttu.
1: Joo.
0: Niin mut näin. Mutta että niin kuin siitä nyt aina sitten kun on puhuttu, niin jotain semmoista stigmaahan siihen tällaiseen perässä vedettävään niin kuin on tuntunut liittyvän, vaikka mäkin silloin muutama kesä sitten, kun vietin Pariisissa kesää, niin mä niinku itselleni todistellakseni, niin mä otin kuvia, salakuvia. Salakuvasin ihmisiä siellä liikenteessä. Niin, se on just nimenomaan nuoria ihmisiä, jotka oli kauppareissuilla ja veti perässään sitä kärryä.
1: Ja saisitko vielä Pariisi?
0: Pariisilaisia. Kyllä, pariisittaria, joilla oli näitä perässä vedettäviä kärryjä. Et mä niin kun, sit, täytyisi nyt vaan reippaasti siitä stigmasta pyristellä pois.
1: Joo. Ja
0: toisaalta, ja mitäpä sitten, ei kai siitäkään nyt pitäisi välittää, että jos joku on silleen, tai sulla on mummokärry. Mutta nyt on perässä vedettävä sitten siinä. Se oli niin sukkelat renkaat, että se itse asiassa yritti ohittaa mut tuossa sisällä. Se tuon perässä tuli rinnalle ja yritti ohi.
1: Bye!
0: Joo, vähän pienet on ehkä renkaat, että ei sillä sitten varmaan, kun tuolla on niin kuin nilkkoihasti loskaa, niin mä luulen, että ei tarvitse kyllä ehkä vedellä sitten, mutta nyt sitten toistaiseksi.
1: No ei toi nyt semmoiselta perinteiseltä näytä, että ne stigma-jutut liittyy johonkin ihan muihin, niin tai näin, niin perässä vedettävä se joka tapauksessa on.
0: No on.
1: Että on se mun isovanhemmat roudas 15 litraa maitoa kotiin aina tuommoisella.
0: No niin, tuot kuule nyt jo ihan kopan kaljaa.
1: Okei, selvisi miksi sä ostit sen. Selvä.

0: Näin näin. Seiskakannen artistit tässä. David Guetta ja Jennifer Lopez. Save me tonight.
1: Just näin. Sieltä tulee uutiset ihan kohta. Osa suomalaisista tänään veronpalautusta. Tämmöisiä hyviä uutisia.
0: No niin.
1: Joo, ja sitten kyseltiin kovasti, että miltä se sun Megabox-kärry näyttää, jota on siis kaikilla pariisittarilaisilla.
0: No joo.
1: Niin se on nyt tuolla @Radionova Suomi Instagram-tilillä ja storissa.
0: No niin, siellä on kuva saatavilla.
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
1: Mä tykkään siitä, kun saa sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
9: Pääosassa Felix.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Hyvää huomenta. Liikenteessä on kaikki tosi hyvin. Ensin kuitataan se. Ja sitten sää. Tänäänhän pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Myöskin ukkosta esiintyy. Taisi olla niin, että oliko etelä- ja keskiosin ihan ukkosvaroitus annettu.
7: Totta muuten.
6: Tässä kohtaa aamua, kun ihmiset olisivat lähdössä töihin, niin pistäkää joku äänen lähde, joku radio tai muu soimaan koirille ja kissoille, niin eivät pelkää.
7: Päivällä luvassa. Joo.
6: Ja päivälämpötila 15-19, Lapissa 10-17.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: ostoskärryn, eli perunaporsseni mummokärryksi.
1: Niin on, no siitähän se ei ole pelkkä
0: nimi. Tulee, se on niinku niin. Alun perin jotenkin lähti menee väärään suuntaan.
1: Mutta kiitos sun, niin täällä tulee useampikin viesti, että nyt minä sun inspiroimana, kun tässä henkilö X on jo kärryjä googlailu aikaisemmin, niin nyt menee hankintaan. Että sun Pariisi-palaute oli viimeinen niitti.
0: Joo, ja niin kuin mitäs tavallaan, niin kuin mä sanoinkin, ei kai tosta nyt tollasesta nyt pitäisi välittää.
1: No ei tietenkään.
0: Mutta onko sulla nyt jotain semmoista niin kuin stigmaista hankintaa?
1: Tai siis, on. Jostain tahmassa
0: jopa. Niin, mutta semmoinen jotain, että vaan nyt niin kuin meinaa saada tehtyä.
1: Se on kylppärissä.
0: Sulla on!
1: On. Mut mä en... No ku,
0: siis mikä?
1: Mä en tiedä. No. No okei, okay, jos sit kohta. Mä tässä kerään vähän rohkeutta, niin mä voin sit kertoa.
0: Mut
1: mä en ole ihan varma, onks tää...
0: Koska ne on niinku hassuja sellaisia... tunnen useammankin miehen, jotka niinku silmälasien hankintaa vetkutteli niinku ihan super pitkään. Sen takia, että niin kuin heidän mielessään se jotenkin liittyy just siihen niin kuin ikääntymiseen. Ja
1: yes.
0: Olen vanha, kun hankin silmälasit, vaikka hyvänä aika nehän on tyylikkäät.
1: Kyllä.
0: Systeemit nykyään.
1: Trendikäämät niin kuin, ikinä. Juu, ihmiset haustaa niin ihan vaan, vaikka ei tarvitsisi näyn takia.
0: No
1: muutenpä.
0: Niinpä, kyllä. Ja sitten, niin että miksi kärvistellä.
1: Just niin.
0: Että nää niin kuin, ja sitten jotenkin se niin kuin tuntuu. Mutta se on ollut musta niin kuin yllättävä huomata.
1: Joo.
0: Ja sitten itse tuossa jo useamman vuosi sitten, kun meni hermo sellaiseen niin kuin huteran kävelyyn, niin hankin noin nastakengät. Ja
1: okay.
0: Se tuntuu myös olevan monelle semmonen, että olen siirtynyt jonkun rajan tuolle puolelle, kun hankin nastakengät.
1: No, sä sen sanoin. No,
0: mutta siis, okay. Mitä on ihmisiin sellaisia asioita, joiden hankkimista välttelet, koska koet, että pääty häämättää, jos näin
1: rajat ja päädyt ja muut asiat. No niin, näin sä laittanut.
0: Joo, 0806000.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin.
1: Voi voi sentään. Nyt piti avata tää luukku nyt ollenkaan.
2: No nyt se on kuule. On se. Sitä ei auta enää kiinni pistää. Käydään asiat läpi. Eli siis minkälaisten hankintojen niin kuin tekemistä oot vältellyt, koska tuntuu siltä, että pääty häämöttä. Näin sä se taisit
1: no,
2: kauniisti ilmasta.
1: No näin mä sen nätisti laitoin, mutta siis se, että tää nyt lähti liikkeelle tästä perässä vedettävästä kärrystä, joka muualla maailmassa, näin sen tässä niputan, on ihan tyylikäs asuste ihmiselle ja järkihankinta, mutta Suomessa, no just tämä näin, tulee just viestiäkin. Tämä estää sitä, että siitä tulee trendikästä.
2: No.
1: Tuosta Minnan mummukärrystä on kuulemma seuraava askel, rollaattori.
2: Hei.
1: Siinä kauppakassi kulkeutuu helposti ja välillä pääsee sitten istumaan ja huilaamaan kauppareissa. Näin sanoi yksi mun kaverin mies, kun heille ilmestyi juuri tuollainen perässä vedettävä laukku. Kaveri oli kehunut, että niin on hyvä ja helppo käyttää ja pakasteetkin pysyy kylminä, kun kävelee kotiin.
2: Mä sanoin, että siinä on vielä iso gäppi noiden kahden välillä.
1: Kaksiteholasit on ollut semmoinen, että on niin kuin viimeiseen asti miettinyt, että lähteekö tuohon.
2: Kieltämättä siltä se kuulostaa. Vaikka se jos joku, niin ehkä siinä on vähän huono klangi, jos koko ajan siristelee.
1: Mutta en ole unohtanut, että sä sanoit, että sullakin jotain löytyy.
2: Älä, no niin, kerro. Mä toisit voinut.
1: No
2: niin, nastakenkiin muuten liittyen piti sanoa, että kengät ok, ne narut, mitkä laitan tavallisten lenkkareiden päälle, vaikka sitä on ne kumi.
1: Niin semmoiset niinku
2: irto-nastat. En ole niin valmis.
1: Okay. No
2: mutta niin. Ne sun nastakengät näyttää ihan normikengiltä.
1: Okay.
2: No fine.
1: Niin, että nastat on niin kauan hyvät, kun ei näy.
2: Ei näy. Saako vähän kuulua, mutta tietysti se voi rajoittaa sitten, että mihin mä menen niiden kanssa, koska mä haluaisin, että ne kuuluisi. No niin. Mutta otan sen enemmän kuin murtuneen lonkan. Mutta siis mulla on Minna mulla on suihkujakkara.
1: Suihkujakkara? Istuuko se suihkussa?
2: Istuuko se on niin helposti tuntuu kivalta.
1: Sanoisin, että ja sen toi jälkeen voit ihan ne sellaiset irtonastatkin laittaa. Tämä maito maassa.

0: Katy Perry, Watch It Burn.
1: No niin, täällä.
0: Soi Radionovan aamussa. Täällä on Minna ja Suvi, nainen, joka antaa suihkujakkaralle kasvot. Tulee ihan hirveästi viestejä.
1: Nyt kukkis! Nyt et tee musta tollasta.
0: Suvi, mun isälläkin on. Täytti just 88.
1: Ei! Ei! Tai siis hyvä, mut mä en oo valmis tohon.
0: Sitten noin. Mallista sit... vähän kysellään, no onko niin. Siinä ne käsituet.
1: No ei semmoset. Ole käsitukia, herranjumala. Ja mun puolustukseksi. Se ei niinku varsinaisesti tuntunut ostaessa suihkujakkaralta, vaikka se sillä nimellä myytiin. Koska tää ei ole muovinen. Mun isovanhemmilla oli muovinen ja sitten myöhemmin ilmestyi sen niillä käsituilla varustettuna, mutta mun on puinen. Mä en tiedä, helpottaako tätä asiaa yhtään, mutta kuitenkin.
0: No niin.
1: Mutta kivahan siinä on istuskella.
0: Niin, ja suihkutella sitten.
1: Niin, ja saunan jälkeen.
0: Eikä liukastumisvaaraa sellaista. No. Ja.
1: Saunan jälkeen, niin ei lähde tajuun, kun on vähän matala verenpaine.
0: Niin, näin.
1: Sitten mä sanoin, että dosetti. On tiedätkö semmoinen juttu, mikä on siinä asiassa on stigma. Siitäkin huolimatta, niin mun jollain kavereilla on sellainen, koska he siis ottaa niin paljon vitamiineja, että kokee niin kuin helpommaksi. Siinä on yhtään lääkettä.
0: Päivän nappulat sinne. Ja. Näin. Vaari sanoo aina, että kaurat. Hän laittoi ne viikon
1: niin.
0: Asiat sinne dosettiin, niin hän laittaa kaurat.
1: Joo, mutta mä sain semmoisen 40 lahjaksi ja silloin en suhtautunut asiaan huumorilla, vaan heitin sen roskiin.
0: Aiheeseen liittyen yksi kollega eilen oli käynyt painin itsensä kanssa ja nyt antanut itselleen luvan aloittaa keräilyn.
1: Ah joo! Joo, että, näin oli.
0: Että jotenkin oli taistelu asiaa vastaan, mutta nyt oli todennut, että seinälautaset on ihan ok.
1: Ei, me ei tuo mitä, se on ihan fine.
0: Ei, siitä vaan.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydä työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
3: Mäpäs kerron sulle jutu.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisikö meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paha nörtti 86
14: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Paras sekoitus.

0: NSYNC, It's Gonna Be Me. Ja sitten Alessio ja Nate Smith tos kohta biisillä. I Like It. Joo. Lause, jonka Suvi sanoo, kun suihkuun menee ja jakkaralle istutaan. Me piti mennä eteenpäin jo, mutta ei pääse, kun näitä viestejä tulee. Voi hyvänä aika.
1: Jumin. Noora hei kirjoittaa, että hän tässä toteaa, että hänellä on 28-vuotiaana moniteho silmälasit käytössä. Tosin optikko sanoi, että näitä voi kutsua myös hybridisilmälaseiksi, mikä taas jotenkin avaa asian ihan uudenlaiseksi.
0: Nimeäminen, asioiden nimeäminen siinä, missä on mummo kärry nimellä pilattu hyvä tuote.
1: Yes.
0: Niin ryhdytään nyt kutsumaan sitä joksikun ihan muuksi, mutta monitehollasit, eli hybridilasit.
1: Joo. Ja sitten se suihkujakkara, joka kuulostaa siltä, että sen verran ei ole enää mulla reikä.
0: Jollainen Suvilla siis on.
1: No niin, ei ole järkkoa reisissä, että pystyy se suihkua ja seistä, niin jos sitä kutsuisikin saunajakkaraksi, yhtäkkiä se on ihan fine.
0: Niin, onko se sitten saunajakkara, vaikka ei olisi saunaa, mutta sulla olisi se silti vaan se.
1: No kuka sitä kyselee?
0: Ei se on kyllä nyt ihan sama, kun se suiku menee pahempaan. Mutta sitten myös Noora kyselee, että minkä ikäinen täytyy olla, että voi ostaa suikujakkaran. Kysyttiin sut paperit, että näitä ei myydä alle 40-vuotiaille. No,
1: niin, mä olin silloin 44 ja sanoin, että pitäisikö sun ottaa heti 2 kättelyssä. Näin.
0: Hei, spa-istuin, koska siis oikeasti jos niinku ei naureskele asialle, niin sehän kuulostaa aika ihanalta.
1: Todellakin.
0: Että istut suihkussa, laitat hoitoaineen vaikuttaa hiuksiin ja istuskelet lämpimän veden alla.
1: Just näin.
0: Spa-istuin.
1: Mä yritän nyt omaksua tänne.
0: Kato, kyllä nämä termi kerrallaan.

0: Alesso ja Nate Smith, I Like It. Sieltä on tulossa Airplanes, Hayley Williams ja B.O.B. ja sitten Taylor Swiftkin vielä ennen tuossa, kun uutisiin mennään. Tuossa mielenkiintoinen juttu osastolta ulkomaalainen Suomessa. Törmäs erikoiseen ongelmaan, kun olisi halunnut opetella suomea. Ja siitä sitten mulla lähti yksi kela, johon niin kuin mun mielestä voisi niin kuin nyt ihan isommalla porukalla hetkeksi paneutua.
1: Okay.
0: Et minkälaisten asioiden osaaminen on tärkeää? No nyt oli kyllä kryptinen tämä mun johdanto, mutta kohta lisää.
1: No niin.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttö!
19: Uutena makuna omena.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden.
20: Vihannes kotimainen.
21: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
23: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan

0: B.O.B. ja Hayley Williams, Airplanes, mutta sitten ilmeisesti ihan tien päälläkin jotain.
1: Joo, tapahtuu. Nyt tällä kertaa Ysitiellä Jyväskylä-Kuopion välillä siellä onnettomuus. Tuossa Salmisen tiehaara Suonenjoki ja sitten välillä Airaksilan tiehaara Leppävirta.
0: Okei, okay. Ysitie.
1: Ysitie.
0: Tuossa Hesarissa juttua amerikkalaisesta toimittajasta, joka tuli Suomeen hetkeksi viettämään aikaa ja sitten ilmeisesti juttuja täältä tekemään sitten taas niin kuin sinne kotimaahansa päin. Ja hän niin kuin halusi oppia vähän suomea, joten selvitin ensin, että olisiko joku kielikurssi. Okei, oli heinäkuu, niin siellä esimerkiksi työväenopisto oli kiinni. Ei näkynyt mitään muitakaan kursseja kesällä olevan niin kuin saatavilla syyskuussa, sitten taas onnistuu. Sitten hän olisi halunnut mennä tällaiseen kielikahvilaan, jos voisi harjoitella suomea, mutta senkin kokoontumiset oli kesätauolla. Et ei nyt vaan, niin kuin, heinäkuu ei ollut niin kuin Suomen opiskelun kuukausi.
1: Okay.
0: Joten hän sitten jalkautui Helsingin keskustaan ja lähti niin kuin tuonne ihmisten sekaan niin kuin pyytämään, että opeta jotain suomeksi mulle. Ja siellä sitten nyt vastaan tulijat ihmiset, niin opetti sitten no niin, ja yritti selittää esimerkiksi, mitä no niin tarkoittaa ja milloin sitä käytetään. Hän ei, se ei nyt ihan auennut hänelle siinä. Ei minua varten tarvitse keittää. Oli yksi lause, jota siellä harjoiteltiin. Mitä tuo tarkoittaa? Oli sitten joku, minkä tämmöiset nuorisolaiset opetti. Ja, tarvitsen apua. Sehän oli ihan hyödyllinen tämmöistä. Niin mä vaan jään tätä miettimään, että mitä... Jos niin kuin pitäisi listata vaikka 10 lausetta, kun ainahan sitten kun jotain kieltä opiskelee, niin sitten on näitä tällaisia tilanteita, just niin kuin sulla on näitä esimerkkilauseita, anteeksi, missä on postitoimisto tyyppisiä.
1: Joo.
0: Mutta mitkä on niin kuin sellaisia, että jos opettelet 10 lausetta vaikka, että mitä sä niin kuin oikeasti tarvit? Sitten olisi niin kuin oikeasti hyötyä. No varmaan just näistä esimerkiksi tuommoinen tarvitsen apua.
1: Niin, yleisluontoinen.
0: Yleisluontoinen.
1: Niin, no sitten varmaan saanko käyttää WC:tä? Mistä maasta tämä olikaan tullut?
0: Amerikasta.
1: No niin, siellä saattaa olla ihan luvallista pujahtaa ilman vaikka ravintolaostoksiakin käymään veskissä. Täällähän se ei ole.
0: Ei Suomessa. Suomessa yleisen vessan löytäminen ja sen käyttäminen. Ei ole helppoa.
1: Ei ole helppoa eikä ilmasta.
0: Ei.
1: Niin. Niin ehkä semmoinen voisi olla.
0: Joo.
1: Tulee ehdotus tuon WhatsAppilla. Miten täältä pääsee pois ihmiset, jotka käyttää sitä Turussa kuulemma?
0: Voi ei.
1: Näin on kuullut.
0: Miten täältä pääsee pois? Niin.
1: Ja mun mielestä se on ihan olennainen.
0: No sitten tietysti ihan, että niin kuin mitä maksaa? Paljonko maksaa?
1: Niin.
0: Eikö se nyt ole semmoinen, mihin tämmöinen niin kuin satunnainen ihminen että sitä tarvii? Mutta nämä nyt ei tietysti tarvitse olla suomeksi, mutta ne on niin kuin ylipäänsä ihan niin kuin yleismaailmallisestikin, että mitkä on sellaisia, olisi ne hyödyllisimmät lauseet osata. Sitten tietysti se, kun sä jollain kielellä jonkun tuommoisen lauseen sanot, niin hyvin todennäköisesti sitten se johtaa siihen, että vastaus tulee myös sillä toisella kielellä.
1: Mutta
0: kuitenkin, että sä saisit jotenkin sen asian esitettyä.
1: Niin ja musta se on niinku kiva, peli on jo avattu. Se vähän niin kuin, että menee ranskaan ja sä osaat sanoa edes jonkun asian. Niin se on jo silleen, että olen tehnyt asioita ymmärtääkseni.
0: No tää on sitten kans ihan hyvä, mikä tulee anteeksi, en puhu tai en ymmärrä suomea.
1: Niin. No joo, okei.
0: Niin ton jos opettelee, niin sillä on sitten... Niin kuin pääsee johonkin. No mutta ei, jos tulee hyviä ehdotuksia mieleen, niin 0806000 tehdään lista.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Soi tässä Evelina Tornada tuossa tulos vielä kohta.
1: Palataan hei näihin, mitä opettaisit suomen kielellä ulkomaalaiselle. Niin. Tärkeimpiä lauseisiin.
0: Tärkeimmät lauseet.
1: Joo. Eskon kymppihaaste lähestyy. Ne, ketkä vähäkään on seurannut Eskon matkaa tässä, niin tietää, että hän on tehnyt siis niskahartiavoimin hommia aina kerran vuodessa pienten lapsipotilaiden eteen. Ja nyt sitten tämä perinteinen lastenklinikoiden kummien TV-lähetys on ensi viikon keskiviikkona. Ja se tulee suorana MTV3:lta Turusta.
0: Joo.
1: Ja siellä Turussa kauppatorilla sitten Esko suorittaa tätä tämän vuoden haastettaan.
0: Joo, kello 12 alkaen silloin vajan viikon päästä. Ja siellähän nyt sitten on ikään kuin listalla kaikki aiempien vuosien haasteet. Eli 10 tuntia sisältää sekä kävelyä, pyöräilyä, tanssia että soutua.
1: Joo, ja sitten kun Esko on nämä 10 tunnin ajan suorittanut, niin viimeisillä voimillaan se on sitten yleensä raahustanut sinne suoraan lähetykseen. Joo. Hänelle kerrotaan, että paljonko hän on tänä vuonna tienannut pienille potilaille niin kuin meidän kuulijoiden ja katselijoiden avustuksella.
0: Toivottavasti ihan ennätyspotti saadaan kasaan.
1: Niin.
0: Ja nyt voi jo tässä kohtaa kantaa kortta kekoon.
1: Joo. Sä voit vaikka tekstata sanan Esko ja lähettää sen numeroon 16499, niin tuolla tekstiviestillä lahjoittaa 10 €.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86 066.

0: Evelinan Tornado soi Radionovan torstai aamussa, kun tässä tepsutellaan vähitellen kohti Kasin uutisia.
1: Joo, uutisissa otetaan selvää, että mitkä on Suomen suosituimmat puolueet tällä hetkellä ja mitkä kannatus on laskenut aika kovastikin. Tuossa äsken oli puhetta tuosta lastenklinikoiden kummien lähetyksestä, joka siis keskiviikkona Maikkarilla ja Eskosina.
0: Elämä lapselle hyvän tekeväisyyskonsertti.
1: Joo.
0: Turun niin, Logomusta tulee.
1: Se on siis semmoinen paikka, johon joka vuosi pääsee ihan ihmiset katsomaan yleisöön.
0: Kyllä. Ja siellä on siis aivan huikeat esiintyjä.
1: Niin
0: Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Are, Sanni, Kääriä, Ahti, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska. Ihan parasta ryhmää.
1: Meillä on lippuja sinne. Sanaselityspelistä tänään voi voittaa sen kahvimukin, joka näin perinteisesti on ollut. Mutta sen lisäksi Elämälapselle konserttiin kaksi lippua.
0: Joo, ne liput saat niin kuin joka tapauksessa.
1: Ai meillä oli semmoinen diile.
0: Joo, me ollaan niin höveleitä, että ne tulee joka tapauksessa, vaikka ei menisi yhtään oikein, niin ne lähtee jo sillä, että pääset läpi. Ja nythän me vähän niin kuin eilen siirryttiin tällaiseen uuteen aikatauluun, että avaamme kisalinjat jo nyt.
1: Joo.
0: Koska siellä on niin hirveä ruuhka, ja jotta mahdollisimman monelle ehditään vastata ja heidän joukostaan sitten arpoa meille kisaaja, niin siirrymme tällaiseen aikatauluun. Eli 0806000 voit soittaa jo nyt, jos mielit mukaan tuohon sanaselityspeliin. Se on tulos uutisten jälkeen.
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.

0: paikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: Niin, aina. No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on. Aina.
9: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Club One tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Tämmönen ukkosen täyteinen päivä on tänään. Tuossa kattelin näitä varoitusalueita, niin mä sanoin se, että itäreuna ja länsireuna on se, missä tänään jytisee. Ja sitten noin niin kuin yleisesti, niin pilvisyys vaihtelee tänään torstaina, sadekuuroja tulee eri puolilla maata ja lämpötila kuitenkin 15-19, noin yleisesti Lapissa 10-17.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
8: 8:04 torstai aamu. Suvi ja Minna täällä, hei!
5: Hyvää huomenta.
8: No niin.
5: Muistutetaan vielä tuosta ysitiestä. Siellä siis onnettomuus Jyväskylä-Kuopio välillä ja tarkempi paikka on välillä Salmisen tiehaara Suonenjoki, Airaksellan tiehaara Leppävirta.
8: No niin, mutta nyt sitten tosiaan siirrytään kisa-areen.

0: Mm-hmm. Otetaan tosta Roxetten Fading Like a Flower ja sen jälkeen sanaselityspeli.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Alkaa nyt ja otamme yhteyden tuonne Kemiön suuntaan, jossa tällä hetkellä Jenna istuu ilmeisesti siellä työpaikan pihassa linnoittautuneen autoon.
2: Kyllä, sai sisälle just ehtisin.
1: No niin, no hyvä. Okay, hyvä, okay. Sitten, hyvä sitten, vähän on niin kuin siinä liikkumavapautta enemmän.
2: Kyllä.
3: Sä oot opettaja ja sulla on liuta kolmosluokkalaisia siellä kohta, eikö niin?
2: Joo, kyllä. Joo. Tässä on 20 minuutin aikaa vielä, niin.
3: Täydellistä.
1: Eli puoli ysi alkaa siis koulu.
2: Joo, kyllä.
3: No niin, mutta nyt sua ei ole kukaan siellä jeesaamassa, että ihan yksin saat pärjätä, niinkö?
2: Ei ole ketään pikkuapuria.
3: Okei. Okay.
1: Mitä on ekalla tunnilla?
2: Meillä on uskontoa.
3: Okei.
1: Okay. No niin.
3: Onko joku sellainen, mistä kolmosluokkalaiset, eli mitä 10-vuotiaat on erityisen innoissaan?
2: No niillä on nyt alkanut enkku uutena, niin se on kyllä ihan taitaa olla lempitunti.
1: Okay. Onko enkun tunnilla vielä niin kuin enkunkieliset nimet?
2: No ei ainakaan me käytetä.
1: Okei.
3: Okay, Molly Summer. Mikä sä olit?
1: Christine.
3: Mikä

0: sä olit Jenna? Oliko sulla silloin opiskelija?
1: Mä olin vaan Jenna.
0: Jenna tietenkin, okay, joo.
2: Mutta se oli ihana niin kuin eri tämmöinen identiteetti. Koska Minna oli jotenkin niin tylsä, mutta sitten mä olinkin semmoinen jokin international Christine. Lenkuturmilla. All right, hei, mutta jotta ei tämä nyt sitten aloittaa koulunkäyntikin tänään, niin ruvetaan kisaamaan.
0: Hyvä, hyvä. Ai niin, tämä noppatorni.
2: Noppatorni, hei, sieltä.
0: Meni sunottu kakkosesta. Kakkosesta. Tiedustellaan.
2: Kumpi meistä Jenna aloittaa?
1: Minna, voisi tänään aloittaa.
2: Okei, okay, okei, okay. Minuutti aikaa. Ja tosiaan kerran sitten tota, pääset hihkaisemaan ohi, jos siltä tuntuu.
1: Joo.
2: Viittä tavoitellaan, 8 toivotaan.
0: Olkoon onni myötä.
2: Olkoon onni myötä.
1: Kyllä vaan.
2: No niin. Jos tuota, sä oot valmis, Suvi on valmis.
0: Jes,
1: aloitetaan.
2: Niin kello lähtee käyntiin tästä. Tällaisen pakeille menet, jos sä haluat hiuksia leikattavan.
1: Kampaaja.
2: Juu.
0: Tätä siivutetaan leivän päälle. Se on tehty maidosta.
1: Juusto.
0: Juu.
2: No sitten ihmisen sisällä on tämä systeemi, jonka ympärille on lihakset ja kaikki muu. Niin kuin,
1: luusto.
2: Joo, niin mikä se on sitten, kun se on se semmoinen, missä on pääkallo ja sitten se koko loppuosa. Sillä voi pelotellakin, vaikka kun laittaa sellaisen.
1: Luurenka.
2: Joo.
0: Ei morsian vaan.
1: Sulhanen?
0: Juu.
2: No sitten, jos lähdet vesistöön, kumpparit jalassa, kuljet siellä vedessä, niin mikä verbi siihen sopisi? Vettä on vaikka nilkkoihin asti ja siellä nostelet.
1: Kahvata.
2: Joo.
0: Tämä on semmoinen paikka, missä voi polskutella kloorivettä.
1: Uimahalli.
0: Joo, mutta se on vaan niin kuin, ei kokonainen halli, vaan siellä on monta tämmöistä vesialuetta, eli mikä se on niin kuin.
1: Kylpylä.
0: Ei, vaan se niinku, pidä se eka sana, mikä sulle
2: rakastan sitä, kun Suvi rupeaa puhumaan nopeammin.
0: Mikä ei ollut ollenkaan. Se vie ojasta allikkoon. Ai kirja, mun tulee hätä vaan. Mä yritin sanoa uima-allasta selittää.
1: No ei miksi olisi pitänyt, joo.
0: No ei olisi nyt tuon perusteella, kuule ihan tässä itse itseäni ruoskien.
2: No niin. No, mutta hei, eikö meillä nyt ole kuitenkin ihan hyvä tilanne? Minkä maailman kirjanpito oltaisiin kyennyt pitämään samaan aikaan, mutta mulla on 3.
0: No niin, mulla on 2.
1: Se on sitten
2: 5 oikeaa, eli sulle lähtee tuo meidän kahvimuki. Plus sitten, hei, niin kuin luvattiin, niin Jenna, saat 2 lippua tuonne Turun Logomoon ensi viikon keskiviikoksi Elämä lapselle -konserttiin.
1: Aivan upeeta.
2: Noniin.
1: Siellä oli tosi hyviä artisteja.
2: Ihan superhyvät artistit. Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi Elastinen, Are Sanni, Kääri ja Ahti. Komia, Tarttu, Viskari, Suvi, Teräsniska, tämmöistä. Ja tietysti meidän Esko sitten sinne lähetykseen toivon mukaan tolpillaan hiippailee
0: tämän
2: kymppihaasteen jälkeen. Niin tota.
0: Hei, nyt kerrot koko luokalle terveisiä ja kiitos kovasti, kun soittelit.
1: Kiitos. Täytyy tuoda muki tänne kouluun, niin.
2: Joo. Ilman muuta. No niin, moi.
1: Kiitos, moi.
3: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: ja noita elämälapselle lippuja on myös huomenna tuossa meidän sanaselityspelissä tällaisena bonarina.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että mitkä olisi sellaisia lauseita, jotka, nyt vaikka Suomeen tulevan ulkomaalaisen, jos pitäisi opetella jotkut lauseet suomeksi.
1: Niin.
0: Niin mitkä olisi niinku sellaisia oleellisimpia?
1: No, on kahden sortista hätää. Ja oikeastaan tämä yksi, siihen voisi auttaa, että anteeksi, mutta missä on sairaala tai päivystys? Ja toiseen taas, että tilaisin oluen.
0: Joo. Et kuulemma on isä opettanut, että jokaisella kielellä pitää osata tilata olut.
1: Joo.
0: Mistä saisin taksin? Perkele on mainittu.
1: Niin. No sitten tätä haluatko kuitin kysytä jokaisella kassalla, niin ehkä niin siihen vastaaminen perus kyllä tai ei. Niin.
0: Joo.
1: No, että tietää, mitä tiedustellaan. No perkele tietysti edesauttaa
0: niin,
1: asiaa aina välillä.
0: Se, että jos siinä joku semmoinen tilanne on. Mutta että ei semmoinen niin kuin ihan eksakti lista selkeästi oikeasti, niin kuin sellaista ei tähän saa syntymään. Mutta tällaisia niin kuin sieltä täältä.
1: No kyllä mä sanon, että edelleenkin jos haluaa integroitua niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan ja sydämiin, niin se ei mua varten tarvitse keittää lausahdus, se olisi parempi.
0: Niin. Mutta sitten on kyllä ihan super ärsyttävää. Kesällä tehtiin extempore-keikka Latviaan, Riikaan.
1: Joo.
0: Niin mä en osannut sanoa mitään. Mä en osannut sanoa niin kuin sanaakaan. Mä en osannut sanoa päivää, enkä kiitos, enkä mitään. Oli jotenkin ihan semmoinen niinku oikein superummikko fiilis.
1: Totta, mäkin on käynyt sen monta kertaa. Sama
0: ei,
1: homma.
0: Eikä nytkään. Mä muistaakseni jonkun sitten sieltä selvitin, mutta se on jo heti pyyhkiytynyt pois. Ei mitään haju.
1: Miten? Ja nyt mä huomaan, että mä en ole silloin siellä käydessä niin kuin kiinnostunut tietämään jostain syystä. Pamaksi oli mennä Englannilla vaan.
0: Niin.
1: Kun sitten jos menee jonnekin Ranskaan vaikka, niin kyllä mä muistan, niin. Mitä salaatti tilataan.
0: No niin.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
3: Nova. Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
19: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
20: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
22: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
23: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
25: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
26: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: ihan sekotin.
1: Me ollaan Minna ja Suvi.
0: Niin ollaankin.
1: Ja tää on Radionovan aamu. Huomenta.
0: Mistä tietäisit, että mä oon mä, jos mä tulisin töihin ja sä näkis...
1: Tai siis, että, mitä se nyt?
0: Mä osaan nyt asetella tätä kysymystä. Niin kuin, että mistä sä tiedät, että mä oon mä, kun mä tuun tänne?
1: No, kasvoihin mä
0: niin,
1: sua
0: kattelen. Niin, että se näyttää niin. Minnalta.
1: Niin näyttää.
0: Mut jos et sä niin kun, jostain syystä näkis vaikka mun päätä.
1: No sit mä tiedän tuosta perästä vedettävästä kärrystä, että
0: okei, tuollainen
1: Kimolla ei ole tuollaista.
0: Niin, joo.
1: Niin, ei ole kellään muullakaan täällä. Tuntisit sun skootterista.
0: Niin, ehkä vaatteista sä tietäisit, että sillä on tuollaiset kamppeet.
1: Mä muistan sun takkeja niin. Ja tämmöisiä niinku ulkoisia seikkoja.
0: Mutta niinku, mä luin yhtä kirjaa, jossa siinä oli päähenkilö, hän kärsi siis kasvosokeudesta.
1: Aha, joo.
0: Ja ensin mäkin olin vähän silleen, että no niin, onko kirjailija nyt tämmöisen sitten, niin kuin, no okei, olen mä sen niin kuin kuullut ehkä terminä joskus, mutta että ajattelin, että se on nyt vaan tämmöinen dramaattinen keino, koska tietysti sitten, kun siinä tämä henkilö ei siis näöltä tunnistanut ihmisiä, niin joutui kaikilla tavalla väärin kohdelluksi ja huijatuksi ja muuta.
1: Niin.
0: Mutta sitten rupesin niin kuin googlaamaan, niin... Kyllä, siis noin 2,5% väestöstä on perinnöllisesti kasvosokeita. Ja se siis oikeasti tarkoittaa sitä, että jos sua kaupassa tulee vaikka luokkakaveri vastaan, tai esimerkiksi opettaja, joka on vaikka värjännyt hiuksensa, niin sä et niin kuin tunne. Se on niin kuin blankkoa se kasvojen osa. Tarvit ihmisen tunnistaaksesi niin kuin jonkun muun vihjeen.
1: Niin.
0: Ääni tietysti on yksi, että kun ihminen rupeaa puhumaan, niin sä tunnistat, haa, toi on sen ääni.
1: Joo.
0: Tai vaikka tuoksu, joku käyttää jotain tiettyä hajuvettä.
1: Se on ihan totta.
0: Niin sä tiedät, että haa, toi on se. Mutta että, niin kuin, mä en niin kuin osaa ajatella. Mä en osaa niin kuin, mun ymmärrys jotenkin loppuu. Siihen.
1: Se on niin kuin vieraampi tällainen ominaisuus ihmisessä kuin vaikka värisokeus, mistä mun puuttuu jo. Kimmollakin on se, niin mun puuttuu siitä niin. Paljon. Mutta sen takia, kun tätä ei oikein tunnista, niin sitä ei osaa edes ymmärtää.
0: Ei osaa niin kuin ajatella, että minkälaista se on. Että kun siis luin useampia juttuja, jossa sitten, niin kuin, että miten tämmöinen kasvosokeus vaikuttaa elämään, niin ihmiset kertoo niin kuin esimerkkejä. Että jos vaikka toisella paikkakunnalla asuva äiti olisi tullut kaupunkiin niin kuin ilmoittamatta ja kävelisi hänet vastaan kadulla, niin ei tunnistaisi.
1: Ai.
0: Joku kertoo, että kun lähtee kauppaan, niin katsoo, että mikä takki niin kuin puolisolla on yllä. Koska se sit helpottaa tunnistamista, jos ajautuu erilleen.
1: Apua!
0: Ihan siis...
1: Onkohan meidän kuulijoissa joku nyt joukossa?
0: Niin, että minkälaisia, koska siis silloin, sit kun sä et kasvoista ihmistä tunnista, niin sit pitää opetella näitä niinku erilaisia tunnistamisen apukeinoja. Hiukset, hymy, puhetyyli, ääni, vaatetus, korut, kengät, hampaat, kaikki tällaiset. Ja sitäkin mä sit mietin, että... Niin sä et siis missään tilanteessa... Että jos olet kasvosokea, niin sä et ilmeisesti siis tiedä, minkä näköisen ihmisen kanssa sä vaikka oot naimisissa. Onko se niin?
1: Mutta sit aamulla niin ekoksi, niin toisen pitää röhästä kurkku auki ja tunnistautua
0: no ei,
1: äänellä.
0: Jos sä tiedät luultavasti, että se on todennäköisesti se nyt on se siippa, jos se siellä samassa sängyssä nukkuu.
1: Niin, mut että onko se kuva siinä yöpöydällä, että sä niinku vertailet sitä, että jos näyttää samalta, niin sitten... Vai auttaako se, kun sun kasvos
0: on? Mutta siis totta kai, tätähän on niinku eri asteista ja jonkin asteisena sit saattaa kärsiä niinku useampi. Siis tiedätkö sen, että sulle ei jää ihmisen kasvot mieleen.
1: Joo.
0: Niin semmoinen on niinku tietysti tavallisempaa, mutta se, että sä olisit niinku totaalisesti kasvosokee.
1: Ei saakaan.
0: Mutta ette sä silloin sit varmaan kuvastakaan.
1: No tätä mä just mietin, että onko sit mitään apua?
0: Entäs omat kasvot?
1: Niin et mitä
0: peilistä näkyy?
1: Hei,
0: tai
1: wow.
0: Jos sä katsot niin kuin omaa passikuvaasi, niin tiedätkö sä siinä, että se olen minä?
1: Niin vai pitääkö sinulla peili eteen?
0: No itse asiassa mun täytyy sanoa, kun mä katson mun passikuvaa, mä toivon, että se ei olisi minä, mutta...

0: tämä biisi, jonka kuullessani mä aina mielessäni istun parvekkeen lattialla.
1: Miksi?
0: Niin kun tämä biisi tuli, niin oli mahdollisuus tällaisella etäyhteydellä haastatella Ed Sheerania.
1: Joo.
0: Ja mä sitten sen tein. Se jotenkin nauhoittui sinne sitten sinne jonnekin levyyhtiön systeemiin.
1: Joo.
0: Mutta se yhteys sitten, kun se syntyi, että oltiin niin kuin kuvayhteydessä Ed Sheeranin kanssa, niin mä etsin sellaista sopivaa kuvauksellista paikkaa kotoa.
1: Se löytyi sellaisen
0: kodin parvekkeen lattialta, koska sen, kun mä olisin sen lattialla, niin semmoiset hyllyssä olevat kukkaruukut oli kivasti siellä takana.
1: Aivan, aivan. Niin no mistä me tiedämme?
0: Urani tähtihetkiä.
1: Voiko Edi olisi istunut omallaan?
0: Hei, kasvosokeudesta tuossa lähdettiin puhumaan.
1: Joo, ja täällä ihmiset muistuttelee monikin, että Ruotsin kruunuprinsessa Victorialla on kasvosokeus.
0: Onko näin?
1: Joo, ja kun mä tässä googlasin asiaa, niin hän on siis tästä puhunut ihan avoimesti ja sanonut, että hänen asemassaan aika vaikea.
0: No ihan supervaikea, kun koko ajan tulee vastaan ihmisiä.
1: Joo.
0: Tai sä, siis kohtaat niin järjettömän määrän, että vaikka ei olisi kasvosokea, niin silti sekin olisi niin kuin hankalaa.
1: Mutta korvan kuiskailijoita on sitten kyllä olemassa siellä ympärillä.
0: No joo, okei.
1: Okay. Auttaa häntä.
0: Ja sitten että niin kuin mistä tunnistaa ylipäänsä ihmisen, niin esimerkiksi Elina laittaa, että no kävelytyyli. Hänellä ei ole tällaista kasvusokeutta, mutta sillä lailla niin kuin vähän vastaavat tiedot, että entisessä työpaikassa elintarviketehtaassa kaikilla oli valkoiset työvaatteet ja hiukset piilossa.
1: Oh no,
0: eli siis kaikki niin kuin näyttää ihan samalta.
1: Totta.
0: Niin kaukaa käytävällä kävellessä tunnisti, että tuolla menee hän ja hän.
1: Mulla ei ole kasvosokeutta, mutta mä oon sit muuten vaan jo sen vertaa huononäköinen, että mulla siis, mä en näe kauas. Mä joudun käyttää pillareita ja semmoisin päivinä, kun ei ole pillareita eikä silmälaseja, niin mä näen ihmiset semmoisina hahmoina, jos ne vaikka kävelee mua kohti ja lähestyy. Niin kyllä siinä kohtaa se kävelytyyli on niinku siitä tietää.
0: Joo. No yllättäen, kun tässä nyt ruvettiin puhumaan, niin työyhteisöstä me ihan tästä lähimaastosta löytyi ihminen, jolla tästä on kokemuksia, niin jatketaan kohta.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
3: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
2: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mattupit. Motonet.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaudella läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
23: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
22: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
27: Makeit uutuuksii.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Motley Crue's Break Your Heart, Bessin kuudes aisti myös tuossa tulos vielä ennen ysin uutisia. Ja ilmeisesti jonkin sortin kuudetta aistia tarvii, jos on kasvosokeus. Niin. Sä et kasvoista ihmisistä tunnista. Tulee tosi paljon viestejä, esimerkiksi Antti laittoi tällaisen viestin, että isosiskollani on jonkinasteinen kasvosokeus. Ei tunnistanut, kun keskuspuistossa törmättiin sattumalta. Moikkasin ja yritin pari sanaa vaihtaa. Soitin jälkeenpäin perään, että eikö sä tunnistanut mua? Niin kuului huutonaurua toisesta päästä linjaa, koska oli luullut mua joku hörhöksi tai joku raiskaajaksi. Joku mies rupeaa täällä metikössä nyt häntä jututtaa.
1: Hei, meidän tuottaja Jenni on studiossa. Ilmeisesti sulla on jonkin asteinen.
2: En täysin sokea ole, mutta olen ollut useita tilanteita, kun en tunnista.
1: Kyllä. Oletko sä aamuisin tietoinen, että ketkä tänne hiippailee studioon?
2: Mä luotan. Mä lasken kaksi naista.
0: Tiedä, ketä jotain ryhmää täällä nyt on. Että kyllä, meillä lähetys alkaa.
3: Me taas tuottamaan heitä vaan.
2: Juuri näin. Jos on kolme, kaikki on hyvin.
0: Miten se ilmenee? Missä tilanteessa sä et siis tunnista?
2: No on ollut tilanne kerran lapseni. Oli siis päiväkodissa ja menin hakemaan häntä ja mun lapsella oli siis eri vaatteet kuin mitä mä muistin. Tämä on niitä ensimmäisiä hetkiä, kun mä tajusin, että nyt on jotain outoa, koska mä en siis tunnistanut, koska hänellä ei ollutkaan vihreitä pipoa, mitä mä ajattelin, että hänellä on. Ja sit mä en tunnistanut, että kuka heistä on omani. He tuli jonossa sieltä ja sit mä katsoin, että oh my god, kuka? Kenet otan mukaan?
3: Oliko tässä vähän tämmöinen tuhkimotyyppinen juttu, että sun piti sovittaa erilaisia pipoja hänen päälle? Sitten kun se löi vihreä, niin sä oot siellä,
2: tämähän on.
0: No, mutta siis säikäyttikö toi?
2: Kyllä se säikäytti, koska siitä tuli se semmoinen hetkellinen, että miten mä selviän tästä tilanteesta. Että kenet mä otan? Kyllähän mä nyt on aina tiennyt, että en mä tunnista vaikka näyttelijöitä, jos ne siirtyy elokuvasta toiseen tai mikä on tosi vaikeaa, koska mä rakastan elokuvia. Ja sit mulla on aina vaikeus tunnistaa, että missä. Kyllä mä nyt ehkä Tom Cruisen jo tunnistan. Paitsi jos hänet maskeeraa hyvin, en tunnista.
0: Ja joku just sanoi, että sellaiset elokuvat, missä on niinku henkilöt pukeutuu samalla lailla. Jotkut koulupuvut, kuolleiden runoilijoiden seura, kaikilla on koulupuvut. Ihan niin sä et hahmoista tiedä, että kuka on kukin.
2: Joo, ja varsinkin jos on vaikka samanikäisiä, vaikka paljon miehiä, joilla on kaikilla tummat hiukset ja samanlaiset puvut päällä. En mä tiedä, kuka niistä on kuka.
1: Siis ei esimerkiksi kuka. Harry Potter-elokuva, jossa noita koulun lapsilla on kaikilla koulupuvut ja opettajilla mustat kaavut. Tähän tekee se aivan mahdottomaksi elokuvan katsomisen.
2: No siellä on onneksi aika persoonallisia niin kuin, ehkä kasvonpiirteitä ja hiusten värejä on tosi erilaisia. Niin nehän niin kuin auttaa siihen. Mutta esimerkiksi oli myös tilanne, kun nykyinen aviomieheni puhui parrastaan. Ja sitten hän jotain puhui, että joku partani sitä ja tätä. Ja sitten mä tajusin siinä, että onko sulla parta? Mä katsoin häntä.
3: Sä et ole tajunnut, että sun miehellä on parta.
2: No parta. Niin. Mutta tästä on jo vuosia aikaa. Kyllä mä nykyään tiedän, että hänellä on parta. Mutta jos hän ajaa sen, en näe eroa.
3: Oikeasti.
0: Tommi tämän hyvin täällä sanottaa viestissä, että aivoja solmuttaa tämä ajatus niin kuin kasvosokeudesta. Että eikö niinku jää vaan eri ihmisten kasvot mieleen, vaikka eikö erota niinku muotoja missään muuallakaan? Ja mitä siinä kasvojen kohdalla siis on?
2: No on siinä kasvot, mutta ja kyllähän mä nyt näen, miltä te näytätte. Mutta jos mun pitäisi kuvailla katoamisilmoitukseen, miltä Suvi näyttää, niin se on puunaiset hiukset.
3: Okei. Okay. Ei tarvitse pyydellä apua sulle.
2: Että jos ne kysyy, että onko sulla silmälasia, niin sitten mä sanon, että mä en tiedä.
0: Tämä on ihan super jotenkin hämmentävää. Vitsi, kun taas pääsisi niinku hetkeksi toisen nahkoihin, että niinku ymmärtäisi vähän paremmin.
3: Niinpä. Oh.

0: No joo, tähän teemaan hyvin kyllä sopii tämä biisi. Bessin Uudes aisti.
1: Se on kyllä ihan totta. Toi uutisiahan se tulee heräistä kello lähellä 9. Venezuelan vaaleista muun muassa on asiaa ja sitten Suomessa tällainen veropalautuksista.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Venezuelan siirtymäkauden presidentti Delcy Rodríguez viittaa kintaalla vaatimuksiin, että maassa järjestettäisiin pikaisesti uudet vaalit. Rodríguez sanoi toimittajille, että vaaliprosessiin ryhdytään, kun Venezuela on siihen valmis. Rodríguez esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun maassa oli allekirjoitettu useita miljardiluokan energiasopimuksia yhdysvaltalaisyhtiöiden ja Venezuelan välillä. Rodríguez nousi maan siirtymäkauden presidentiksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi sotilasoperaatiossa maan itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron vuoden alussa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Ja tuosta liikenteestä ekaksi, niin tie 1 Turku-Helsinki välillä ja tarkempi paikka on siis Tammisilla liittymä Paimio, Kirismäen liittymä Kaarina. Siellä on onnettomuus ja haittaa Turkkusen suuntaan ajettaessa. Tämä päivä on pilvinen oikeastaan, joo. Sadekuuroja tulee eri puolella maata ja ukkosta esiintyy. Päivän lämpötila heiluu Lapin 10:stä etelään 19.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus 1!
8: Heippu hei ja huomenta torstai-aamu etenee. Kello on 4:04. Tunnin verran täällä vielä Suvi ja Minna. Hei.
5: Hei hei. Joo, ukkosvaroitus oli annettu tälle päivälle silleen, että oikeastaan idässä ja lännessä kummassakin sellainen pitkän mallinen soirokaistale, missä voi paukkuu.
8: Okay.
5: Tänään. Ja samaan aikaan tuossa, kun kattelin sitä varoitusta, sitten somessa tuli vastaan tällainen video amerikkalaisesta miehestä ja mitä hälle oli tapahtunut tuossa viime aikoin. Siellä oli ollut kans ukon ilma.
8: Niin.
5: Ja sitten siinä on joku tämmöinen ovikamera, mikä on kuvannut sinne niin kuin tämmöisen hyvin tyypillisen amerikkalaisen niin kuin etupihan.
8: Niin ja sinne pikkukadulle päin.
5: Just näin. Mm. Ja siinä on semmoinen valkoinen aita ja sen aidan takana kävelee mies, jolla on sateenvarjo. Ja sitten ukkostaa. Ja salama iskee tähän mieheen.
8: Okay.
5: Ja siinä kuvassa näkyy, kun hän romahtaa maahan ja aika lailla saman tien muutaman sekunnin jälkeen nousee sieltä ylös. Joo. Ihan kuin Phoenix-lintu. Ja sitten hän niin kuin hoipertelee, hän pitää siitä niin kuin valkoisesta piha-aidasta kiinni ja kävelee, kenen ihmisen koti se nyt onkaan sitten.
8: Joo.
5: Ja silleen, että apua, että nyt tapahtui jotain, että voiko hän tulla sisällä. Hän soittaa ambulanssin itsellään. Aha. Ja hänet tarkistetaan, hänelle tehdään liuta erilaisia testejä.

0: oltiin mökillä, niin ei osunut ollenkaan tuollaista. Siellä sen, niin kuin, sen ukon ilman sille oikeasti tuntee. Ja joo. Se kerrostalous vasuu, sä katot ikkunasta tulos ja jaha vai niin.
1: Joo.
0: Niin jäi nyt tänä vuonna semmoinen niin kuin oikein kunnon ukoskokemus isolla uulla kokematta. Mä niin. Jotenkin tykkään, mutta se just johtuu siitä, että tällaisella kerrostaloasujan huolettomuudella suhtaudun. Kiva show.
1: Ensimmäistä kertaa nyt, kun asun tälleen suht niin kuin korkeassa omakotitalossa ja ihan itsessäni siinä, niin aloin miettimään, että onko talossa tämmöinen ukkosen johdat? Että mistä sen tietää, että onko siellä? Että onko se joku piiska siellä katolla? Vai kulkeeko se antennin kautta vai mistä se niin kuin
0: kauppakirjassa
1: tietää?
0: Ei pienellä pientatulla mainittu. Onko?
1: Et pitäisikö se hankkia?
0: Miten voi minkälainen, mikä se on? Minkälainen niin. Se on?
1: Just tää.
0: Onko se joku harava jossain vai mitä? No ei.
1: Eikö itse virittävä?
0: No niin.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, Green Day, vielä kerran.
1: I walk this empty street on the boulevard of broken dreams.
0: Näin.
2: Meillä on ollut pikkasen täällä Kuukan kanssa, sanotaan aluksi, että kivaa, mutta aavistuksen kommunikaatiohaasteita on
0: sellaista katkosta ilmassa. Ja nyt kun mä rupesin sitä niin kuin miettimään laajemminkin, niin varmaan niin kuin tosi paljon kaiken näköistä sellaista niin kuin väärinkäsitystä tai jotain pientä sekaannusta tai skismaa saattaa syntyä ihan samaisesta syystä.
2: Niin.
0: Tai siitä syystä, että kanava ei ole auki. Siis täysin. Tuossa oli äsken tilanne. Mulla siis tämä nenä töhisee. Mulla on aina nuhat on sellaisia

0: niin kuin sitkeitä. Se nenän töhinä vaan kestää. Se, se ei elämää niin kuin haittaa, se on vaan semmoista niin kuin ärsyttävää.
1: Niin.
0: Tai no siinä mielessä haittaa, että kokee tarpeekseen sitä nenää edelleen niistellä. Ja mulla se on hyvin fyysinen suoritus.
1: Ja äänekäs.
0: Joo, kyllä myös kuuluu. Niin tuossa niistin niin, että mulla on ihan silmässä vislas.
1: Äsken. Se on, siis käykö sulla oikeasti niin, että se tutetaan silmä sisäsyrjä, eikö
0: kyllä,
1: vaan?
0: Kyllä, se
1: siellä
0: siellä
1: joku
0: asti.
1: Kuplii tai
0: on,
1: joku.
0: Siellä on nämä kaikki tiehyöt on yhteydessä toisiinsa. No mutta kuitenkin, ja Suvi samaan aikaan puhui mulle jotain asiaa koskien nyt tätä 9 uutisten jälkeistä aikaa.
1: Joo.
0: Ja mä näin vaan, että suu liikkuu. Mutta mulla oli täysin kuuntelu pois päältä, koska mä olin siellä oman torveni pauloissa.
1: Joo, sä oot aikaisemminkin tästä puhunut, että sulla on siis äänekäs törisevänen. Siinä on se torvisaunki, se tulee aina mukana. Sen aikana on ihan turha sanoa sulle
0: niin
1: sitä.
0: Niin on, ja varmaan niin kuin sellaisen flunssa-aikaan niin tapahtuu enemmänkin sitä, että ihmisillä menee jotain oleellista infoa ohi. Just sillä hetkellä.
1: Toi hapankorppu on mulle sellainen, että mä muistan joskus lapsena miettineeni, että mikä tässä, että onko mussa jotain perustavanlaatuista vikaa, että kun mä syön tätä hapankorppua, niin mun pää on niin kuin sellainen iso kaikukoppa, että mä en kuule mitään muuta kuin sen rouskutuksen.
0: Mutta sehän on. Se on niin kuin toinen tilanne, jossa ihmiset ei ole yhteydessä keskenään.
1: Se keskustelu loppuu tyysti siihen, niin kuin hapankorpun mittaiseksi tauoksi.
0: Tai just näet, että se suu liikkuu toisella, mutta mitään ei tapahdu.
1: Joo, mutta sitten tällaisia muita sellaisia ulkoisia juttuja kanssa, mitä voi tapahtua. Että esimerkiksi, kyllähän ihmiset, ketkä on tarpeeksi elänyt, niin tietää, että niistämisen tai korpusyönnin aikana on jutustella.
0: No niin.
1: Mutta myöskin sen, että kun toinen laittaa vaikka blenderin päälle, jossa on jäisiä mansikoita, niin älä ala kertoa siellä niin kuin toisella puolella huonetta jotain juttua, mitä tänään tapahtuu. Tämä on siis niin kuin, että tämä ei ole pelkästään mun niin kuin tyttären ihastuttava ominaisuus ollut, vaan joskus tällaiset kaksilahkeiset, joiden kanssa on samassa taloudessa, niin on tehnyt tätä toistuvasti. Jolloin se tarkoittaa, että mut pitää pistää se tehosekotin pois päältä kesken. Ja sitten on silleen, niin, mitä sulla oli?
0: Niin.
1: Ja sitten ei siltikään tajuu, että älä puhu. Toi saa jotenkin kiehumaan veren. Mä en tajua, mikä siinä on. Se on super ärsyttävää.
0: Ja toinen on jo ihan tämmöinen tosi tavallinen tilanne, että jos ei kävellä samantahtisesti. Toinen kävelee muutaman askeleen vaikka edellä.
1: Joo.
0: Ja sä kuulet sitä jupinaa, muminaa sieltä, että jotain jutellaan siellä. Mut se jää niin kuin sinne ihmisen etupuolelle se puhe.
1: Joo, just näin.
0: Niin sitten aina niitä sellaisia pyrähdyksiä siihen rinnalle ja sanopa uudelleen. Mut sitten tietysti on näitä, kun on tuttuja ihmisiä, niin sähän myös opit tunnistamaan hetken, jolloin toinen ei ole linjoilla.
1: Niin kyllä.
0: Ja esimerkiksi meillä tässä työyhteisössä, niin mehän kyllä tunnistetaan esimerkiksi, kun Kimoon ei ole yhteyttä. Puhutaan jotain lähetykseen liittyvää, niin meistä saattaa jompikumpi varmistaa, että, tai saada niin kuin vahvistuksen sille, että olitko kuulolla. Ja hyvin usein hän kyllä itse sitten sanoo, että ei ollut kuuntelun päällä. se on niin kuin hieno, tavallaan jopa kadehdin sitä ominaisuutta, että sä saat niin makeasti sen kuuntelun pois päältä.
1: Yes.
0: Että itse just luet jotain tai jotenkin oot keskittynyt johonkin muuhun.
1: Ne.
0: Ja vaikka puhetta tapahtuu samassa tilassa, niin se niin kuin kimpoilee susta.
1: Se kimmojen ominaisuus.

0: No niin, nyt just kun puhuttiin tästä toiselle puulemesta, niin sitten nämä yhdet laulaa, että talk to me. Odota, että blenderi lakkaa.
1: No justiinsa näin.
0: Ja sitten voit puhua.
1: Joo. Mary Jo tuossa laittaa viestiä, että silloin kun mulla oli vielä hevonen, niin näin punaista, jos joku tulee ratsastuskentän laidalle jutustelemaan. Jos mä ravaan hevosen kanssa 25 metrin päässä, niin kentän toisessa päädyssä mä en kuule, jos joku puhuu. Aina joutuu pysäyttää hevosen ja treeni on piloilla siitä. Toi jotenkin sellaista niin kuin, mikä ton asian nimi on, kun sä et niin kuin pysty asettumaan silleen toisen kenkiin ja ymmärtämään, että hän ei nyt kuule.
0: Mullahan on silleen paha tapa, että kun koiran kanssa on ulkona, niin mulla on kuulokkeet korvilla, niin. Luurit korvilla. Aina mulla ei tuu sieltä edes välttämättä mitään. Saatan laittaa ne päähän, kun mä lähden kotoa ja mä niinku unohdan ruveta kuuntelemaan mitään. Mä saatan olla niin ajatuksissani, että sit mä yhtäkkiä tajun, että mä kävelen täällä puistossa nämä luurit päässä.
1: Niin.
0: Mutta ja sit mulla on tietysti asetettu se silleen, että se ei ole mitenkään. Että sieltä kuuluu siis munkin maailman äänet, että mä nyt missään niin kuin tyhjössä tepsuttele. Mutta sehän ei estä kyllä ihmisiä tulemasta puhumaan. Tosi usein mä oon siinä tilanteessa, että mulla on ne luurit päässä ja joku tulee vaikka koiransa kanssa sieltä ja mä näen, niin kuin, että suu liikkuu. Ja sit mä vähän niin kuin toista korvallista otan sieltä esiin. Niin. Anteeksi?
1: Niin mitä?
0: Niin.
1: Että se ei niin kuin toimi merkkinä ei siitä, toimi, että hän haluaisin olla tässä niin, vaan
0: niin, ajatusten. Että hän ei välttämättä kuule, jos hän juttelet.
1: Sama on se, että jos alkaa niin kuin imuroimaan kotona, niin voit olla varma, että siihen tulee lapsi tai joku muu henkilö kertomaan päivän kuulumisia viereen. Se houkuttaa paikalla.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
3: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Katsotpas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
14: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
18: Elosen leipomo.
14: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
19: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
22: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
23: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
24: Mynttön!
23: Uutena makuuna omena.
25: Isä.
26: Niin?
25: Ei ku unohda.
27: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Rose Gardenin Lemon Tree soi torstai-aamussa ihan just muuten kello on 9:30. Mm-hmm. Ja liikenteestä nyt sitten meille tuli viestiä.
1: 0806000 on meidän WhatsApp-luurin numero ja Anu kertoo näin.
2: Tiedoksi, että Kehä Ykkösellä länteenpäin Otaniemen risteyksessä Otaniemeen päin kääntyvään toinen kaista niin on rikkoutunut auto, eli se hidastaa ja tukkii. Eli Otaniemen kohdalla Kehä Ykkösellä länteenpäin vasemmalla kääntyvä Otaniemen risteys, niin toinen kaista rikkoutunut auto tukkii sen.
1: Kiitos kovasti tiedosta.
0: Niin, siellä on sen verran autoa tehdä aamusta, että kyllä tuommoisen siellä sitten huomaa.

0: it's not so bad. Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks. Tässä torstai-aamun aikana on tapahtunut hyviä asioita. Tai mulla on niinku jotenkin jännistä asioista tulee kunnollinen olo.
1: Joo, me ollaan nyt Minnakaan samassa kelkassa, joka vie meitä elämässä eteenpäin.
0: No vie. Tästä ei ole siis jotenkin tuntuu, että universumikin vähän nyt tässä jotenkin järjesteli asioita. Tästä ei ole. Kun siis tyyliin eilen tai toissapäivänä luin, joku oli lähdössä jollekin reissulle ja oli pakannut tällaisia kaikki ensiaputarvikkeitakin mukaan, kun siihen liittyi kaikkea fyysistä. Ja näin, ja mä tajusin, että siinä oli ihan hirveästi kaikki sellaisia asioita, joiden käytöstä mä en tiedä mitään. En siis en mitään, en mä osaisi laittaa varmaan edes kiristyssidettä oikein.
1: Joo, no. Onni onnettomuudessa, niin tänään me humpsahti sähköpostiin tällainen firman yhteinen, tai niin kuin kollektiivinen kehotus, osallistukaa ensiapukurssille.
0: Kyllä, firma järjestää.
1: Yes, ihana juttu, ja se tulee nyt niin lähelle, se on tehty niin helpoksi,
0: kyllä,
1: että se olisi niin kuin synti olla osallistumatta.
0: No melkein, ja tietysti tässäkin työssä aina, että no niin, se on iltapäivällä ja 4 tuntia, ja voi että niin, ja täytyy palata ja muuta.
1: Niin.
0: Mutta niin kuin, please, että jos niin kuin, jos niin kuin menen nyt sinne.
1: Niin.
0: Ja sä ensimmäisenä klikkasit ja kirjasit itsesi kurssille ja mä heti perässä.
1: No niin, tässä me nyt
0: se
1: ollaan.
0: On nyt sitten tuossa myöhemmin tässä kuussa, mutta nyt mulla on niin kuin hyvä asia, että kerrankin on saanut tehtyä tällaiselle asialle jotakin.
1: Niinpä, sanois muuta.
0: No.
1: Vois melkein lähteä kaljalla nyt.
0: Karonkka jo etukäteen. Ilmoittaututtiin. Ilmoittautumiskaronkka.
1: Miksi kaikki mitä tehdään saa järjestyksessä? Niin.

0: ehkä vähän olen eri mieltä meidän kanssa, että ei kaikessa ole rahasta kyse, mutta antaa hänen näin väittää. The Weeknd'in Blinding Lights on sieltä tulossa ja vielä I Can't Love You Anymore muun muassa Ella Langleyltä tuolla vielä. Kuullaan kohta. Oikein hyvää torstai-aamupäivää.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Päästään Japaniin.
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: jäi tällaiseen toteamukseen. Tämä nyt loppuu sitten. Tai ei se nyt ihan vielä lopu. I can't love you anymore. Tuossa on Linkin Parkia vielä tulossa ennen 10 ja siitä sitten eteenpäin jatkaa Niina.
1: Tiedätkö, minä kun mä oon ollut semmoisessa helvetin piirakkakierteessä tässä nyt muutaman päivän.
0: Helvetin piirakka?
1: No, tai siis sen piirakan nimi on mustikka. Raakka piirakka, mutta se kierre on helvetillinen.
0: Okei.
1: Okay, no. No kun tässä on semmoinen tilanne.
0: Sekö että limbo sua nyt siellä odottelee?
1: Odottaa. Okay. Odottaa. Ja se aina, niin kuin, joku on aina huonosti. Mä tein semmoisen mustikkarahka piirakan ja sitten ostin siihen sen pienen vaniljakastikkeen. Ja sitten kun meitä oli siinä useampi ihminen syömässä, niin sitten kävi niin, että se kastike loppui ihan ennen aikojen, koska se kuuluu uittaa se
0: piirakka. Joo. Liikaa ei voi laittaa.
1: Niin, jolloin oltiin tilanteessa, että piirakka oli jäljellä kastikekaput. Ja mä menin kauppaan ja mä ajattelin, että no nyt mä ostan oikein kaksi semmoista isompaa pönikkää paksua kastiketta.
0: Oi, se on ihanaa.
1: Ja sitten seuraavan päivän jatkettiin. No nyt oli sitten taas ihan hemmetisti kastiketta ja loppujen lopuksi se piirakka loppui kesken. Joo. Jolloin mä leipasin toisen piirakan.
0: Ja nyt alkaa sitten
1: kompensoidakseni se piirakka
0: muuta. Mä oon ollut joskus tuollaisessa samanlaisessa, mutta se oli joku tämmöinen, että mulla oli jotain pohjataikinaa niin paljon johonkin piiraaseen, että sitä riitti seuraavaankin ja mun pitikin mennä hakemaan täyteaineita lisää, joita tuli sitten taas niin paljon, että sitä olisi jäänyt yli.
1: Joo.
0: Eli mä jouduin tekemään taas taikinaa ja se oli niin kuin, mä ajattelin, että niin kuin mulla silmäkulma nyki, kun mä mietin, että kuinka pitkään.
1: Mihin
0: tämä niin kuin, kuinka kauan tämä voi jatkua?
1: Joo, ei sitä kastiketta nyt viitti itsekseen kittaa. Niin. Toisaalta se piirakka vähän kuivakkaa ilman.
0: Niin
1: mahdoton.
0: On. Mutta okei. Okay.
1: Tämmöisiä elämäntilanteita.
0: Katsotaan nyt sitten, missä kohtaa huomenna mennään. Hei, mä otan nyt mun perässä vedettävä ja lähden ekan kerran sen kanssa käveleskelemaan tuonne kaduille.
1: Viihtykää. Näytätte hyvältä yhdessä.
0: Kiitos. Niin kuin sanoin, se oli niin sukkelapyöräinen tänä aamuna, että se pyrki rinnalle ja ohi tuossa sisäpihalla. Että katsotaan, meneekö me tuolla nyt sitten sen perässä vai
1: kuinka? No vai Instastorissa muuten kuvaa se, että mistä Minna nyt oikein puhuu, no niin hänen perässä vedettävä.
0: Kyllä vaan. No niin, hei, huomen. Tullaan vielä. Moi.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. Rayo.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
10: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Mittava esitutkinta alkoi vuonna 2018 ja on nyt siirtynyt syyttäjälle. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana, eli yli 20 vuoden ajan. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä ympäristön turmelemisena. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Norja on takavarikoinut venäläisen laivan Huippuvuorilla, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Aluksen takavarikkoa oli pyytänyt Ukrainan valtiollinen kaasuyhtiö Naftogaz. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan hakevansa näin Venäjältä korvauksia omistuksista, jotka se menetti, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Professor Molchanov-niminen laiva on alun perin rakennettu merentutkimusta varten, mutta se toimii nykyään risteilyaluksena. Laiva on rakennettu Turussa 1980-luvun alkupuolella. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niñon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. WMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vähän vaihtelee. Sade- ja ukkoskuuroja voi tulla tämän päivän mittaan vähän siellä täällä, mutta sitten myös on osin aurinkoista ja poutaisilla alueilla lämpötila kohoaa laajalti 15 aina 20 asteeseen.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Hei, kello 10:04. Onko sun mielestä mennyt viikko tosi nopeasti? Ajattelin, että tänään on torstai, 3.9. torstai. Jotenkin niin kuin itse havahduin siihen tänään aamulla, että hetkinen, mä aletaan olla niin kuin viikon loppupuolella. Siis kohtaan on viikonloppu. Siis miten me ollaan jo tässä kohtaa? Mihin tää viikko on hävinnyt? Joskus on ihmeellisiä viikkoja. Hei, miltä sun torstai näyttää? Toivottavasti on hyvä päivä tulossa. Laita mulle vaikka viestiä, ääniviesti. Mä haluan kuulla sun äänen, sä tiedät sen. Numero on 0108 06000.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10:10 on kello. Britney Spears soi Radio Novassa. Bebe Rexan ja David Guettan Sad Girls kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ennen kuin mä haluan toivottaa onnea ja tsemppiä eräille henkilöille, niin otetaan Jonnalta ja Sannalta torstai-kuulumiset.
2: No hei Niina.
0: Hei.
2: Täältä Kittilästä on olennaissa kaveritten kanssa käymään kuule kansainvälisellä markkinoilla Rovaniemellä. Että ihan kiva päivä tulossa.
0: Ai kuulostaa hyvältä. Siinä tuli muuten menovinkkiä hei tälle päivälle Rovaniemellä. Miten Sanna, onko hyvä torstai?
3: Sanna tässä moi. No eipä voisi torstai parempi olla. Aurinko paistaa, on lämmin. Ajelen kohti Pohjois-Suomea, ihan siis kohti Lappia. Ja edessä on reilu 4 viikkoa kesälomaa.
0: Oho.
3: Ei huono. Mukavaa loppuviikkoa myös muille.
0: Oi, nyt nauti. Ihanaa. Ja nyt tsempit ja paljon voimaa ja halauksia. Siis he, jotka valmistautuu nyt YO-kirjoituksiin. Ja kirjoittavat nyt tämän syksyn aikana, niin paljon tsemppiä ja paljon voimaa. Mä tiedän, että tämä puristus, tämä on siis todella raskas.

0: lapsesta. Ja tässä seuraan siis, tämä on meidän perheessä nyt ajankohtaista, koska seuraan tässä meidän tuota keskimmäistä, joka on nyt tässä lukenut ja opiskellut koko kesän ja nyt sitten syyskuussa kirjoittaa pari ainetta ja sitten ensi keväänä loput. Niin huhhuh, siis on se kyllä stressaavaa aikaa. Nyt hänellä on hetkinen ensi viikolla on ensimmäiset kirjoitukset. Ja sitten ylipäätänsä se, kun ei yhtään tiedä, että miltä se tuntuu ne ensimmäiset kirjoitukset, miten osaa käyttää sen ajan ja muuta. Sitten kun on sen ensimmäisen saanut talta pois, niin se ehkä seuraava voi olla niin kun fiilikseltään erilainen. Mut nyt ollaan tavallaan tilanteessa, että kerrataan sitä kaikkea tietoa, minkä on opetellut tässä nyt kesän aikana. Ja tänäänkin hän, niin kuin eilenkin, heräsi ennen kuutta ja lähti tuollaiselle 1,5 tunnin kävelylle. Ja siellä kertasi ja siitä kasiksi kouluun. Ja koulupäivän jälkeen sitten jatkuu taas kertaus. Jokainenhan tekee sen opiskelun tietysti niin kuin itse parhaakseen näkee ja niin kuin itse oppii. Mutta esimerkiksi hänelle noi tuollaiset niin kuin kävelyt on se, missä se opittu materiaali menee päähän. Ja sitten yksi tietysti, mikä on tärkeää, on lepo. On ihan tutkittu, että se uni auttaa sitä opittua materiaalia menemään sinne syvämuistiin. Palautuminen ylipäätänsä, se nyt on niinku kenelle tahansa tärkeää. Mutta onnea tsemppiä jokaiselle, joka valmistautuu siis kirjoitukseen. Tämä on tiukka puristus, mutta sä pystyt siihen.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio

0: 10.20 on kello. Sting soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Hei, kumpi se on sun mielestä? Himo vai hemo? Eli jos jokin asia on iso, valtava ja halutaan korostaa sitä, niin kumpi se on? Kun mun mielestä se on hemo. Eli siis niin kun, no hemo tulee ehkä niin kun hemmetinmoinen tai, no nyt tulee kirosana, mutta ei ole paha, helvetinmoinen. Kun taas siis puolison mielestä se on himo. Ei se ole koskaan kuullutkaan sanaa hemo. Miten se voi olla mahdollista? Siis hemo hyvä ruoka tai hemo jyrkkämäki. Kumpi se on sun mielestä?
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

Radionovassa soi Martin Garrix ja U2. Eminem ja Rihannan Love the Way You Lie kuunnellaan ihan kohta. Joo, meillä oli vääntöä puolison kanssa tosta, että kumpi on oikea sana, himo vai hemo? Eli kun jokin on iso tai valtava, niin kumpi se on, kun halutaan korostaa sitä? Mun mielestä se on hemo. Kun taas Loren mielestä se on himo. Tänne tuli viesti, että Paula kirjoittaa, että mikä ihmeen hemo tai himo. Mä en ole koskaan kuullutkaan. No okei, sitten tulee viestiä, että emänän kanssa käytetään kyllä hemosanaa. Harvemmin kuulee jonkun käyttävän himosanaa isona. Kun taas sitten Nelli on sitä mieltä, että ehdottomasti hemo. Lore on väärässä. No mutta nyt täytyy sanoa, että kun näitä viestejä katselee, niin kyllä suurin osa on himosanan puolella. Mutta sitten Milma laittaa viestiä, että se voi olla kumpi vaan. Hemo on iso tai syötiin ihan himona. Mutta voihan syödä myös hemona. Just go.

0: Max Warren. Läkkäreitä kuunnellaan ihan kohta, myös Robin Pakkalainen 1001 tapaa tulossa. Ja hei, Fintrafikin liikennetilannepalveluun välähti juuri ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä on tie 24 Lahti-Jämsä välillä, oikeastaan tarkempi paikka on Holman liittymän kohdalla. Siinä on siis tapahtunut onnettomuus, mutta nyt mulla ei tietoa, että miten se vaikuttaa ja vaikuttaako ylipäätänsä liikenteeseen. Jos sulla on tieto, sä oot siitä ohi ajanut tai oot siellä päin, niin soita tai laita viesti. Numero on 0108 06000.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: Niin, aivan. No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on. Näin on.
8: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Mutsi, onks me mitään syötävää?
19: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
18: Eiks on mitään muuta?
19: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
18: Yes, eli on syötävää.
19: Kyllä, on siellä syötävää.
1: Pääosassa Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
16: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä.
7: Ota se käyttöösi osoitteessa vismasain.fi.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Robin Pakkaleenin 1001 tapaa. Kristiina Periä kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita. Kuunnellaan myös Mirellalta löytää mut ennen kello 11 STT:n uutisia. Ja tänään, no, osalla suomalaisista on ihan kiva päivä, kun pankkitilin saldo kasvaa. No miksi se kasvaa tänään? Mites sulla muuten? Onko kasvanut juuri tänään? No mistä on kyse, niin saat kuulla siitä kello 11 STT:n uutisissa ihan kohta. Sitten hei, uutisten jälkeen mulla on sulle kauheita ja karmivia juttuja. Mistä on kyse, niin kohta lisää.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo, ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
10: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti
13: kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan Verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö VMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niñon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. VMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään torstaina pilvisyys vaihtelee. Sade ja ukkoskuuroja kyllä saattaa tulla tässä päivän mittaan vähän siellä täällä, mutta sitten ihan yhtä lailla osin on aurinkoista. Ja siellä missä ei sada, eli poutaisilla alueilla lämpötila kohoaa laajalti oikeastaan 15 aina 20.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
20: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
12: 11:04 on kello. Dua Lipaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi ja tehosekoittimen hetken tie on kevyt tulossa myös. Oi, tänne tuli ihana viesti numeroon 0806000, että pojan vanhojen tanssipuvun sovitus on tänään iltapäivällä. Huh, että se aika liitää. Justhan hän oli pieni mies. Niin mä tiedän joo. Moi, että sentään. Noi on hienoja merkityksellisiä hetkiä ja vaiheita elämässä. Itellä noin vanhojen tanssit on nyt sitten niin kuin kahden kanssa käyty läpi. Et vielä on yksi ensi vuonna. Mutta hei, tehosekoittimen jälkeen. Mulla on sulle jotain todella karmivaa. Mutta sitä ennen Dua Lipa.
20: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.12 on kello. Tehosekoitin hetken, tie on kevyt. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja eQuick Kauhufestivaali Linnanmäen.

0: Täys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
1: Kyllä, pimeys valtaa kaupungin. Näin tämä on nimittäin. Linnanmäki ja Eek Weeksit starttaa ensi viikolla. Avajaisiltaa vietetään siis ensi viikon perjantaina. Se on 11.9. Tiedätkö mitä? Mulla on sulle kaksi kappaletta Eek Week isohupirannekkeita. Ja nyt tässä kohtaa jo täyttyy siis puhelinlinjat, mutta älä soita vielä. Mä kerron, että miten nämä säännöt menee ihan kohta. Tämä palkinto, nyt on tärkeää huomata se, että tämä palkinto on siis vain ja ainoastaan ensi viikon perjantaille Eek Weekin avajaisiltaan. Tapahtuma on siis kyllä käynnissä siitä eteenpäin muinakin viikonloppuina, mutta todella siis rannekkeet käyvät vain ensi viikon perjantaille. Eli nyt katsot heti ensimmäisenä sieltä sun kalenterista, että miltä näyttää. Pääsisitkö paikalle kokemaan tämän kaiken? Voin nimittäin sanoa, että Eek Week -kauhufestivaali on siis kokemisen arvoinen. Siis todella, mä kävin siellä viime vuonna ja siis se oli niin hieno. Siis se oli niin hieno, siis niin upeasti ensinnäkin toteutettu, on karmiva. Voin luvata, että saa ihan siis luvalla huutaa, saa pelätä. Se on tietysti sellainen paikka, missä sä et koskaan oikeastaan tiedä, että mitä tai kuka tulee sieltä jostain kulman takaa. Sitten koko ajan sydän hakkaa vähän liian lujaa. Tekis mieli juosta nopeasti pois paikalta. Tänä vuonna siellä on sellaisia kauhualueita muun muassa kuin Hautausmaa, Kauhujen Tivoli, Dystopia ja sitten Manala. Yksi tärkeä juttu, alueen suositusikäraja on 12 vuotta. Sitten kauhukohteissa se on 15 vuotta. Ja siellä on semmoinen kuin painajainen kauhukohde, niin se on täysikäisten juttu, 18b. Homma menee nyt sillä lailla, että kun sä kuulet lähetyksessä tämän äänen, ja nyt ei vielä, mutta kun sä kuulet tämän äänen. Eli tämä voi tulla missä kohtaa lähetystä tänään ennen kello 14. Ja kun sä kuulet tämän, niin soitat nopeasti numeroon 0108 06000.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Eek Week -kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: Nelifurtado soi Radionovassa. Niina sun kanssa oikein hyvää torstaita. Kello on 11.22. Hei, sanat, joita käyttää väärin. Löytyykö sulta esimerkkejä? Jotain sellaisia sanoja, mitä sä oot siis käyttänyt väärin tai sanaa, jota ei ole vaikka edes olemassa. Ja se on täysin sun itsesi keksimä. Mennään tähän kohta.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
10: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: 1. 2. 3. 4. 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Stop. Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
20: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
23: Sekoitus.

0: 11.31 on kello. Gaigo soi radion ovassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää torstaita. Joo, puhutaan sanoista. Sanat, joita on käyttänyt väärin. Oot sä käyttänyt jotain sanaa väärin tai sanaa, jota ei ole vaikka edes niinku olemassa. Se on sun täysin oma keksimä. Mun esikoinen sanoi aina, että se hukatti jotain. Ja joka kerta mä korjaan häntä, että se ei ole niinku hukattaa, vaan se on hukkasin. Siis hän on yli 20 jo tässä kohtaa. Mitä hän on? 23, 22, herranjestas, mä en edes muista minkä ikäinen. Mutta siis hukattaa sana on ollut mukana lapsesta lähtien. Siis ihan lapsesta lähtien. Sitten se on jäänyt. Hukattaa jotain. No mä luulen, että varmaan yleisin on ehkä ananas piparkakkorna, eikö vaan. Ja sehän ei ole ananas, vaan se on annas. Outoa on, että niissä maistuu se ananas. Se on mun mielestä oudoin juttu. Okei, no Ilkka soitteli numeroon 0806000.
1: Sanoja, joita käytetään väärin.
0: No kerro.
1: Ilman.
0: Ilman.
1: Sana ilman. Ilman jotain. Eli jos sä sanot, että ilman tekemättä, sehän on väärin sanottu.
0: Joo.
1: Että ilman, että tekee jotain tai tekemättä. Mutta ilman tekemättä ei voi sanoa.
0: Ei voikaan. Sanooko joku noin?
1: Monet sanoo. Ihan älyttömän monet sanoo. Ja sitten kun niille huomauttaa, niin ne sanoo aina, että joo, ja sä sanot siitä.
0: Nyt on.
1: Kun se on siitä.
0: Niin on, se on yöllä teillä.
1: Ja mä sanon kyllä siitä, niin käytän siitä, koska siitä on ihan, se on siittämistä.
0: Aina löytyy joku selitys, hei.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
0: Hei, mahtavaa. Hei, kiitos kun soitit.
1: Kiitos.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Radio Novassa. Take That ja kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Puhutaan siis sanoista, jotka on kuullut väärin, luullut vääräksi tai sitten, jotka on aivan itse keksimiä. Anne laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Hiprottaa. Hiprottaa on kuopuksemme joskus 90-luvulla keksimä sana, joka sitten vakiintui sittemmin perheemme käyttöön. Hän ei muistanut, mikä oli tihkusadetta tarkoittava sana, eli se oli hiprottaa. Siis toi on ihan loistavaa, mä otan ton käyttöön. Nyt vähän hiprottaa tällä hetkellä, kuule täsmäsäähän tulee. Kiitos Anne tosta. No sitten Mia laittoi oman tarinansa ääniviestillä.
1: No hei Niina, hei. Nyt on ihan pakko nauraa tuosta sanoista, mitä ei ole olemassa. Mä oon aikoinaan ollut oppaana ja kaikista hauskinta on, että mä olin retkiopas ja kerroin tosi innoissani aina kaikkea tarinoita. Ja sitten yhden tällaisen reissun jälkeen tuli yksi opettaja, yksi matkustaja, että hei mä olen äidinkielen opettaja ja aivan ihana retki, mutta mun on pakko sanoa, että sinällisesti sanaa ei ole olemassa. Koska mä käytin aina, että sinällisesti. Eli vähän niin kuin sinänsä. Ja mä muistan, että mä oon mennyt meidän toimistoon, missä oli kaksi muuta suomalaista. Mä olin ihan, no onhan nyt sinällisesti suomea, eikös oo? Ja ne molemmat katsoo mua, että no ei oo. Että minäpä olen keksinyt ihan omia sanoja, että sinällisesti vaan. Hei, ihanaa päivää tähän syyskuuhun. Mikä päivä nyt onkaan? Ja terkui Mia.
2: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
3: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut nilälaji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
2: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit. Ja Radio Nova.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
9: Kaikkea on.
10: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
11: Osta. Kotimainen.
10: Kasvis. Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
19: Synttäreillä Veikon, se toimii.
18: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
20: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
21: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
20: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
21: Miten tiesitte?
20: Ihan oli villi arvaus.
22: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
24: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
25: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
27: Makeit uutuuksii.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
30: Paras sekoitus.

Patron, Take That -ilta soi Radio Novassa. Katy Perryä kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa, oikein hyvää torstaita. Mä otan vielä hei muutaman viestin liittyen näihin sanoihin. Joko itse keksimiä sanoja tai sit sanoja, joita sanoo väärin. Tänne tuli tällainen viesti. Tää on hauska Tatulta. Itse keksittyihin sanoihin. Siipale. Tiedätkö mikä siipale on? Eli kun et ole varma, että onko siivu vai viipale, niin se on siipale. Mutta siis eikö siipale nyt ole oikea sana? Siis siipale josta. Onhan se nyt oikea sana. Siis mun mielestä se on, mutta mä puhunkin tosi väärin monessa kohtaa. Okei, no sit Sanna laittaa, että hassuja sanoja. Meillä sanotaan hipruttaa, kun hivelee ihoa selästä.

0: Kipperi. Hei, vilkasin just äsken liikennetilanne palveluun Fintrafficille ja kaikki on hyvin liikenteessä. Mulla ei nyt ainakaan täällä päässä tietoa, että olisi häiriöitä, mutta muista laittaa mulle vaan viestiä, jos siellä liikenteessä jotain tapahtuu. Numero on se 0806000. Söpöysvaroitus. Söpöysvaroitus. Jotain on tapahtunut siis Korkeasaaressa. Mitä niin tästä kohta lisää meidän kello 12 STT:n uutisissa?
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
2: Mentiin suoraan terapiaan.
3: Suoraan terapiaan?
2: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
3: Joo.
2: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
3: Joo.
2: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
3: Joo.
2: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
7: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämä lapselle -konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
6: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
1: Elämä lapselle -yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:sella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112-sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Ruotsalainen aktivistiryhmä ilmoittaa töhrineensä valtionyhtiö Neovan pääkonttorin punaisella Jyväskylässä. Aktivistiryhmä Återställ Våtmarker kertoo, että tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Ilmisyys vaihtelee tämän päivän aikana. Sade- ja ukkoskuureja voi tulla vähän siellä täällä, mutta sitten osin on myös aurinkoista ja poutasilla alueilla lämpötila kohoaa laajalti 15 ja 20 asteen välillä.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
13: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Kello 12.03 ja tänne nyt satelee niin paljon viestejä noista sanoista. Sanat, jotka ei merkitse mitään tai ne on itse keksimiä. Hauskoja, söpöjä, jotkut vähän erikoisiakin. Otetaan vielä näitä tuossa Kwanin Late-kappaleen jälkeen. Kuunnellaan Huukolta ja Kostilta taulut kuitenkin ennen sitä. Ja siis mä muistin myös yhden sanonnan, mikä ei tarkoita mitään. Ja esikoinen on sitä siis viljellyt läpi elämänsä. Ja sitten jossain vaiheessa mä korjasin, että mitä sä niinku haet tuolla, että miksi sä aina sanot ton? Niin hänen tarkoituksensa oli sanoa, että älä huoli, ei se ole niin vakavaa. Mutta sanotaan, että hänen itse keksimä sanonta ei siis tarkoita ollenkaan mitään. Mä kerron kohta, että mistä on kyse.
13: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.11 on kello. Kwanilta Late soi Radio Novassa. Ja hei, Kwanin Tijan Tidi meni juuri naimisiin tästä vastikään. Paljon onnea. James Blunt ja Taste Like Summer kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Sanat, jotka on itse keksimiä. Tai vähän sinne päin. Vitsi, tänne tulee nyt niin paljon viestejä, että otetaan vielä muutamat. Mutta sitä ennen, hei, mä muistin sanonnan, jota esikoinen on käyttänyt siis iät ja ajat. Iät ja ajat. Ja mä en jotenkin aikaisemmin kiinnittänyt siihen huomiota, kunnes sitten jossain vaiheessa niin kun alkoi pomppaamaan, kun sitä viljelistä oikein kunnolla. Aina välillä, kun keskusteltiin, tai hän puhui vaikka puhelimessa jonkun kanssa, niin sitten hän sanoi aina, että ei maha missä paina. Ei maha missä paina. Jossain vaiheessa vaan, mitä toi niinku tarvitsee? Miksi sä sanot koko ajan? Sä sanot, hoet, ei maha missä paina. Niin hän on kuvitellut, siis mä en tiedä mistä se on kuullut ton, mutta hän on siis kuvitellut, että se tarkoittaa, älä huoli, ei se ole niin vakavaa. Ei maha missä painaa. Siis aivan uskomatonta. Ajattelen nyt. Ja siis supersöpöä ja hauskaa. Sitten tulee viestiä, että itse keksitty sana hanata. Eli päästää tai valuttaa vettä hanasta. Tosin luulin, että toi on oikea sana, mutta ilmeisesti ei olekaan muiden mielestä ainakaan. Sitten tää on siis superhauska, mitä Katja laittaa. Mieheni mielestä havun neulanen on havunen. Nyt meillä aina jouluisin lakaistaan lattialta havusia.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: Alanis Morissette soi Radionovassa. Kuumaa tuu vielä himaan. Kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, Fintrafikin liikennetilanne palveluun. Juuri ilmestyi ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä on Kasitiellä Turku-Porin välillä. Tarkempi paikka on Mynämäen tie Nousiainen ja Mynämäki. Tämä on siis tarkempi paikka, missä onnettomuus on tapahtunut. Jos sulla on tietoa, että miten se vaikuttaa liikenteeseen Kasitiellä, niin laita ihmeessä viestiä. Numero on 0806000.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
12: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peli?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
20: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
20: Ei, se on Oikotie.
21: Moi.
19: Moi.
21: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
22: Tekessä on nyt syysale.
0: Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
26: Makeit uutuuksii!
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
28: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Pitbull ja Christina Aguileran Feel This Moment. Ja kun puhutaan tunteesta ja puhutaan tästä hetkestä, niin Eskon kymppihaaste on nimenomaan sitä. Se on hetkessä elämistä, koska oikeastaan muuta ei voi siinä kohtaa, kun Esko pyöräilee, tanssii, soutaa ja kävelee. Ja kaikki nämä tapahtuu 10 tunnin aikana. Joo, todella siis Eskon kymppihaaste toteutetaan ensi viikon keskiviikkona. Se toteutetaan Turussa. Siellä Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Muista, että Esko saa mennä tsemppaamaan paikan päälle. Se on itse asiassa vain ja ainoastaan toivottavaa, että sinne mahdollisimman moni menee. Radionovan kuuntelijat keräsi viime syksynä lastenklinikoiden kummit ry:lle tässä Eskon kymppihaasteessa yli 60 000 euroa. Se on valtavan upea lahjoituspotti. Yhteensä oikeastaan näiden 4 vuoden aikana tämä Eskon kymppihaaste on tuottanut lastenklinikoiden kummit ry:lle lähes 200 000 euroa. Saa nähdä, että minkälainen potti tulee tänä vuonna olemaan ensi viikon keskiviikkona. Toivottavasti me päästään vielä yli siitä, mitä se oli esimerkiksi viime vuonna. Eli todella siis ensi keskiviikkona Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Sitten tämä huipentuu suoraan Kummit Live elämälapselle hyväntekeväisyyskonserttiin siellä Turun Logomossa, joka siis nähdään tietysti suorana MTV3-kanavalla kello 20 alkaen. Ja sitten tämä lahjoituspotti paljastetaan tässä live-lähetyksessä. Ja sitten jos et jostain syystä vaikka pysty telkkaria katsomaan, niin voit kuunnella Radio Novasta myös tänne, kun paljastetaan tämä lahjoituspotti kello 22 alkaen. Oi, oi, oi. Siitä tulee kyllä aikamoinen puristus ja rutistus Eskolle. Vähän tuossa säätä katselin, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että on vähän sateinen päivä. Mutta sitten toisaalta, kun miettii näitä 4 vuotta, niin on silloinkin aina ennaltaan näyttänyt, että voi vitsi, nyt näyttää, että on tummaa pilveä ja sadetta tulee kaatamalla. Mutta sitten kaikki on kääntynyt aina hyvin ja ilma on ollut siis aivan mieletön. Ja toivottavasti näin tulee tapahtumaan myös ensi keskiviikkona. Ja sitten säällä ei tosin voi mitään, että jos sataa, niin Eskon kymppihaaste toteutuu siitä huolimatta ja 10 tunnin aikana todella siis kävellään, pyöräillään, tanssitaan ja soudetaan. Mutta nyt hei se tärkein. Eskoa voi tsempata. Sä voit lähettää siis 10 euron arvoisen Esko-tsemppiviestin. Se tapahtuu joko tekstiviestinä tai sitten voit lahjoittaa MobilePayn kautta. Ja tässä tulee numerot.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066.

0: Jane, Die For Me, soi Radio Novassa. Kuunnellaan ihan kohta Abreuta teipillä tai rakkaudella. 12.39 on kello, Niina sun kanssa. Ja Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Kehä Ykköseltä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka on Myllypuron liittymä ja Itäkeskus.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mäpäs kerron sulle jutun.
1: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

Leoni, Don't Worry, Madonnan Sorry, kuunnellaan seuraavaksi. Nämä rimmas hienosti. Niin on Niina täällä runoilee tähän torstai-päivään. Hei, laita mulle täsmäsäätä tulemaan paljon asteita. Pitäisi olla ihan siis niin kuin osin aurinkoista, mutta siellä täällä saattaa vähän tulla ukkosta tai sadekuuroja. Numero on 0806000 ja ääniviesti olisi kiva. Musta olisi kiva kuulla sun ääni. Kello tulee kohta 13. Kuulet Radionovasta tietysti kello 13 STT:n uutiset. Ja sit mä muistutan sua, että Linnanmäellä Eek Week starttaa avajaisiltaan siis ensi viikon perjantaina. Ja mulla on muutamat rannekkeet sinne, mutta se vaatii sen, että sä kuulet jotain karmivaa. Heti kun kuulet karmivaa Radionovasta, niin soitat studion numero 0806000. Se voi tulla missä kohtaa tahansa, eli oot tarkkana. Mutta kuunnellaan Radionovassa Madonnaa nyt.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: ysilistalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peli?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei. Okay.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille. Maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää uutisista. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Eläkeläiset ja suurituloisimmat käyttävät edelleen eniten yksityisen sairaanhoidon palveluita, kertoo Kelan tutkimus. Väestöryhmien väliset erot ovat Kela-korvatun yksityisen sairaanhoidon käytössä selviä, vaikka korvausjärjestelmää on muutettu merkittävästi 2000-luvulla. Suurituloisimpaan viidennekseen kuuluneista yli puolet käytti vähintään yhtä Kelan korvaamaa yksityispalvelua vuonna 2024. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvilla osuus jäi vajaaseen neljännekseen. Yksityisenä sairaanhoitona korvattavia palveluita ovat yksityislääkärikäynnit, yksityinen hammashoito sekä yksityinen tutkimus ja hoito. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Celeste Saulo. Saulo lausui kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Genevessä. El Niñoa alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päivän tasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee. Sade- ja ukkoskuuroja joo saattaa tulla päivän mittaan, mutta sitten on osin kyllä myös ihan aurinkoistakin. Poutasilla alueella lämpötila voi kohota laajalti 15 ja 20 asteen välillä.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle! Plus
20: Yksi! Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
13: Kyllä vaan, ja Päivi laittoi Porvoosta jälleen täsmäsäätä.
21: Moi Niina. Moi. Kyllä sit taas täsmäsäätä. Kyllä. Eli Porvoosta tulee 18 astetta lämmintä ja aika pirun kylmä tuuli. Se tulee pohjoisesta. Että ei tää nyt kyllä 18 astelta tunnu, mutta tämmöstä pilvipoutaa. Kaunista kuitenkin ja kivaa. Moikka.
13: Moikka, moi. Joo, ihan mun mielestä kiva lämmin kuitenkin ollut. Ainakin tää viikko. Ensi viikolla nyt sit asteet ilmeisesti vähän niin kuin romahtaa. Tai ei ne mitään romahda. Vähän viilenee siis. Tänne tulee viestiä. Siellä selkeästi otetaan siis ihan arskaa. Onko jossain terassilla vai parvekkeilla? Aurinko paistaa silloin tällöin 19 astetta lämmintä. Kiva parvekekeli. Ja sitten vaan hyvä kirja seurana, niin kyllä kelpaa. No eikö se ole just näin. Mutta hei, oho, mikä se siinä?
22: Eek Week!
20: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Eikä siis, siihen on todella hyvä syy, minkä takia näin on.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: Radio Nova Niina.
2: No Elina, moikka.
0: No moikka Elina, mitä sulle kuuluu?
2: Kiitos, ihan hyvää.
0: Missä sä meet, kohisee?
2: Onko nyt parempi?
0: On parempi.
2: Onko? Ajelen justiin, olen menossa lounaalle muutaman vanhan työkaverin kanssa.
0: Oi, oi, oi, onpa ihanaa. Onko siitä pitkä aika, kun te olette nähnyt?
2: Me nähdään kerran kuussa. He on jo eläkkeellä, niin heillä on niin kuin hyvin aikaa. Tai en mä tiedä, onko heillä aikaa, mutta kerran kuussa pitää nähdä. Ehkä otan takaspäin vähän kuitenkin.
0: Toi oli hieno. No mut hei, sähän et Elina tänne soittanut sen takia, että sä haluaisit rupatella mun kanssa sun lounasseurasta, eikö vaan?
2: Juu, en. Sähän kauhua.
0: Sä soitit tämän takia. No jo vain. Hei, Linnanmäki ja E-Quick starttaa siis ensi viikolla. Perjantai 11.9. silloin on avajaisilta. Sitten sen jälkeen tapahtumaa vietetään aina viikon loppuisin. Voin sanoa, että se on siis karmiva paikka. Mä siellä itse viime vuonna kävin ja siis se on niin hienosti toteutettu, että se on kokemuksena aivan mieletön. Oot sä ollut siellä aikaisemmin?
2: Siis en ole ollut. Monesti on pitänyt mennä, mutta meidän kuopus on 13 ja nyt mä mietin, että nyt se varmaan olisi niin kuin silleen aika fiiliksistä, kun se pääsisi sinne.
0: Oi, toihan on makea juttu. Siellähän on siis alueen suositusikäraja on 12 vuotta.
2: Joo.
0: Ja sitten näissä kauhukohteissa se on ilmeisesti niin kuin 15, mutta se fiilishän siellä on kuitenkin aika mieletön.
2: Joo, ja apua nyt pitää korjata. Siis sehän täytti 3 viikkoa sitten 14. Anteeksi.
0: Äitipalkinnot. Äitipalkinnot kuule lähtee.
2: Oh, hyvä. Joo.
0: Ai ihan mahtavaa. Eli siis, jos saisit rannekkeet sinne, niin kenen kanssa lähtisit?
2: No minä veisin tämän 14-vuotiaan kuopukseni sinne.
0: Kuulostaa hyvältä. Siellä on erilaisia kauhukohteita. Todella on Hautausmaata ja Kauhujen Tivolia, on Dystopiaa ja Manalaa ja muuta vastaavaa. Eli kyseessä siis E-Quick Kauhufestivaali. Ja onko sulla vapaata kalenterissa ensi viikon perjantaina?
2: On. Tyhjää täynnä.
0: Tyhjää täynnä. No eipä ole kuule enää. Onneksi olkoon!
2: Jee! Loistavaa. Kiitos paljon.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset. Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: 21 on kello. Tarkoittaa sitä, että suurin piirtein 40 minuuttia, niin starttaa Radionovan iltapäivä Esko ja Veronika sun kanssa siis kello 18 asti. Mä lähden nyt etsimään jompaa kumpaa, josko sitten Esko tai Veronika, jompi kumpi tulisi kertoa, että mitä tänään tapahtuu Radionovan iltapäivässä J-Lon jälkeen.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger! Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
5: Makeit uutuuksii!
1: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
12: Näin on.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynttön!
9: Uutena makuna omena.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Toi Radio Novassa David Guetta. Myös Adam Lambertia kuunnellaan ihan kohta. Kello on 13:30.
1: Se on tasan puoli.
0: Kyllä.
1: Uskomatonta.
0: Joo, Esko täällä jo valmiina aloittamaan Radio Novan iltapäivä. Ihan et vielä pääse puoli tuntia.
1: Mä odotan tuossa oven takana.
0: Okei.
1: Käsikahvalla. Tuossa on me ollaan tänään siis Saran kanssa. Vertsu on tänään. Ah. Siis siinä mielessä tärkeä päivä, että sut olevana sunnuntaina eka live TTK. Joo. Ja heillä on sitten treeniä sitä varten. Ja hän otti sitten tänään Heini on tuolla.
0: No niin, hän oli iskelmällä siis äsken ilmeisesti haastattelussa.
1: Heini on ihanaa.
0: Joo, näitä vieraita täällä vaan menee.
1: Täällä pyöri. Mutta siis Sarankaan ollaan, ja heti tuossa kello 2 jälkeen, onko meillä tässä mitään järkeä, olisi jo olemassa, mutta me puhutaan myöskin tällaisesta asiasta, että kun sinullakin on vanhemmat.
0: Kyllä.
1: Joillekin on onneksi vielä elossa, joillekin sitten on pois mennyt. Mun isä esimerkiksi on pois mennyt, että en pääse tällaista asiaa kokemaan, mutta asioita, mitä aikuisia ei kumminkään uskalla tai kehtaa edelleenkään tehdä vanhempien silmien alla. Tai asioita, mitä ei uskalla tai kehtaa tehdä. Me puhuttiin Sarankaan tästä, ja Saralla oli muutama semmoinen asia. Sitten mä rupesin kelaa itteni, että okei, en mäkään ole kyllä tiettyjä asioita, vaikka mä teen niitä, niin en kyllä esimerkiksi äitini edessä ehkä uskaltaisi tehdä.
0: Anna mulle joku esimerkki. Mikä se on?
1: No esimerkkinä, mä en ole ikinä ollut humalassa mun äidin edessä. Paitsi joskus lapsena, kun jäin kiinni. Tiedätkö, junnuna, 16-17-vuotiaana, kun joskus tuli humalassa kotiin.
0: Mutta ymmärrettävää.
1: Mutta aikuisiällä niin en ollut, vaikka ollaan istuttu siis monta kertaa omissa esimerkiksi häissä. Niin en, vaikka siellä oli häissä pikku tipsissä, niin en mä niinku ollut siltä, että en olisi juonut äitini edessä. Niin tämmöinen asia.
0: Sä menit piiloon juomaan.
1: Mä menin piiloon juomaan.
0: Mutta mä ymmärrän.
1: Äitikin sä teet kanssa juo alkoholia.
0: En tietenkään.
1: Mä oon 40, äiti. Mitä sitten?
0: Hei, tää on hyvä. Näitä varmaan, niin itse asiassa voi laittaa jo nyt tulemaan WhatsAppilla. 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Eveliinalta kirsikat soi Radionovassa. Joo, Esko piipahti tuossa äsken täällä studiossa ja niinpä muuten nähtiin just studion ulkopuolella, miten Eini tuli Iskelmän studiosta ulos ja molemmat hehkutettiin Einiä tuossa Eskon kanssa, niin Johanna laittoi viestiä, että voi miten ihanan kuulosta siellä studiolla, kun näitte Einin. Tykkään Einistä ja pääsin teidän riemuun heti mukaan. Oispa mielenkiintoista käydä visiitillä siellä Novan studiolla. Joo, se on niinku hassu, että sitähän pitää sitä omaa ympäristöään sillä lailla niinku aika itsestäänselvyytenä. Tämä on niinku työtila, mutta sitten taas jollekin toiselle se voi olla jotain tosi ihmeellistä. Samalla lailla kuin itse vierailisi jonkun toisen työpaikalla, niin se olisi jotain tosi uutta ja ihmeellistä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Sä jäit telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
3: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
2: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
3: Niin.
2: No, on se nyt kumma.
3: On se nyt kumma.
2: Sulla suu täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
3: Oikeita vastauksia.
2: Aivot myös.
3: Eikö niin, että me saatiin 5?
2: No kyllä tää nyt.
3: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimintaan.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Paras sekoitus.

0: Damien Davidin Talk to Me soi Radio Novassa. Joo, hei, Esko ja Sara jatkaa ihan kohta. Sitä ennen kuitenkin tulossa vielä kello 14 STT:n uutiset ja sitten sen jälkeen Radionovan iltapäivä. Aina tuonne kello 18 asti. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää torstai-jatkoa ja huomenna sitten taas kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta iltakymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
2: Niina Backman.
3: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
4: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lastenklinikoiden Kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
11: 9. syyskuuta Kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3:lla tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arttu Viskari.
10: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3:lla ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
21: Koska pienempi ei riittäisi.
20: Aivan.
21: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
20: Kaikki peliin?
21: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
20: En ihan ymmärrä.
21: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
22: K-auto, miten voin auttaa?
23: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
22: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
23: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
22: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
23: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
24: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
25: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Suomessa suru liputetaan ensi viikon keskiviikkona Norjan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee tasavallan presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Sisäministeriön mukaan koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa. Norjan kuningas Harald V kuoli perjantaina 89-vuotiaana sairaalassa Oslossa. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari vierailee tänään Helsingissä, missä hän on tavannut muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sitten kurkataan hei huomisen perjantain säätä. Huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin voi myös ukkostaa. No Lapissa pohjoisen puolinen tuuli kohtalaista ja puuskasta, muuten ei tarvitse tuulesta olla huolissaan. Lämpötilat 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6-15 astetta.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Hei, 14.04 on kello. Täällä on Sara ja Esko tänään. Hyvää torstaita, everybody. Selin Dionilta Tylly de Homme. Just tässä kattelen, että onko liikenteessä jotain häiriötä. Mutta ei ole. Kaikki on hyvin. Aurinko paistaa ja mieli on hyvä kaikilla autoilijoilla just nyt tällä hetkellä.
1: Kun se on, kun Esko sanoo
0: kaikilla
1: näin.
0: Kaikilla on just nyt tällä hetkellä semmoinen hyvä fiilis, että elämä on ihanaa. Ja jos ei ole, niin laita viestiä 0806000.
1: Just näin, mutta vaan siitä autoilusta, no ei kai nyt sentään. Hei, autoilusta puheen ollen, tiedätkö sen tunteen, kun on ollut pitkä päivä? Sit sä ajat himaan parkkikselle, sä tiedät, että kotonakin odottaa tietyt jutut, niin kuin velvoitteet.
0: Kyllä.
1: Niin, tiedätkö, tapahtuu jotain siinä autossa? Tapahtuu jumi.
0: Autojumi, se on hyvinkin tuttu asia. Autojumi on paras jumi mun mielestä koskaan. Ja se on semmoinen paikka, se monelle autohan on sellainen, tiedätkö, niin kuin tietynlainen, niin kuin, että kun on, jos ei ole oma tila kotona tai työpaikalla ei ole oma konttori, niin sitten se on semmoinen oma koppi, missä sä voit olla hetken edes rauhassa.
1: Se on just näin.
0: Mikä ne on niin hyvä, kun tiedätkö, ajaa joskus tien sivuja ja ottaa pikku päikkärit.
1: Oi,
0: autopäikkärit on hyvät.
1: Tuota mä en ole tehnyt, tuon mä voin kokeilla.
0: Puhutaan tuosta autojumista ja ylipäänsä niin kuin jumista menemisestä, koska mulla on yksi semmoinen kaveri, joka ei ole, sillä hänellä ei ole auto. Mutta hän on jäänyt jumittaa monen kertaan semmoisen paikka, mikä jotenkin tuntuu omituiselta.
1: Interesting.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Céline Dion.
1: Toulou de Homme. 14.08 on kello. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Sara Jaisko täällä, kivaa torstaita. Alli Huppa. Autojumi, nytkin varmaan. Tiedän, että nytkin tällä hetkellä siellä joku ihminen istuu autossa parasta aikaa ja miettii, että mä ihan kohta nousen tästä. Mä kuuntelen vielä tämän biisin ja kuuntelen, mitä järkeä noilla jutuissa. Ja, eikä välttämättä edes kuuntele yhtään mitään. Tiedät, sammutat auton ja oot siinä vähän aikaa. Aika usein käy mulle näin.
2: Siis mulla käy niin usein tämä. Ja sen takia me tästä itse asiassa Eskon kanssa tänään puhuttiinkin, koska me huomattiin, että meillä on tämä sama ja mä uskon, että tosi monella. Ja mun mielestä on mielenkiintoinen juttu, mua kiinnostaa se, että liittyykö tämä tietyllä

0: Niin, jos ei ole kiire mihinkään, niin mikä siinä. Mutta sitten jos on kiire, niin se on kaikkea muuta kuin ihanaa. Mutta siis mulla on semmoinen ystävä, kellä ei ole auto. Ei ole koskaan ollut auto, eikä hän halua niin kuin auton sitoutua mitenkään. Jos hän joskus tarvii auton, niin hän vuokraa, kun tämmöisikin on olemassa. Pystyy päiväksi tai tunniksi vuokraa, mikä on tosi järkevä vaihtoehto. Mutta niin hän sanoi monta kertaa, että kun hänen koti- ja työpaikan välinen matka on kumminkin suhteellisen pitkä ja julkisella pääsee helposti, mutta hän käyttää tosi paljon metroa. Niin hän sanoi, että joskus saattaa olla sellaisia päiviä, tiedätkö, kun on tosi hektistä, hän on semmoisella alalla, pankkialalla, jossa on väillä tosi kiireistä ja tosi hektistä ja tosi stressaavia hetkiä tulee. Niin hän saattaa istahtaa metroon ja hän saattaa mennä sen niin kuin ihan sen koko reitin loppuun.
1: Ei kun mitään.
0: Istua. Ja sitten sen jälkeen, kun joutuu jäämään metrosta veke, niin hyppää sitten palumatkalle ja hyppää takaisin niin kuin toisen. Et tiedätkö, että hän istuu metrossa ja jää jumiin sinne.
1: Ei kun nyt mä pääsen kiinni tuohon, koska toisaalta se on sille se autojumi.
0: Kyllä.
1: Ihan istuu siinä, tiedätkö, Vuosaareen ja
0: joo.
1: Mikä siinä, koska siellä saman lipun hinnallahan sä pääset periaatteessa.
0: Kyllä. Ja kuulemma siis se ei ole yksi eikä kaksi eikä kolme kertaa, vaan aika usein saattaa käydä niin. Ja siis ei välttämättä tehdä mitään. Että hän sanoi, että hänen mielensä rauhoittaa, että hän pääsee niin kuin ensinnäkin hyvälle paikalle istumaan tai istumaan ylipäänsä. Ja sitten hän niin kuin tuijottelee, kuuntelee, saattaa kuunnella jotain, tai sitten saattaa olla, että ei kuuntele mitään, mutta tuijottelee, tiedätkö, ihmisvilinää ja tsekkailee ihmisiä. Ja tiedätkö, että hän vaan on siinä ja ikään kuin tasaa sitä työpäivää.
1: Joo, okei, mulla on käynyt toi, mutta mä oon sitten ihan kyllä puhtaasti nukahtanut ja herännyt sieltä päätepysäkiltä. Metros on se niinku turvallisuuden tunne siinä, että sä et oikeasti sitten herää Hämeenlinnasta.
0: Niin, se on hyvä kyllä, siinä kohtaa. 0806000 voi laittaa viestiä, koska siis onhan näitä varmaan muitakin paikkoja, mihin voi jäädä niin kuin jumiin.
1: Joo.
0: Muuta kuin autojumiin. Jos taksi jää jumiin, niin se saattaa olla vähän kalliimpaa. Toki mä oon ollut joskus, tiedätkö, renkinä. Mä just eilen puhuttiin Veronikan kanssa, kun mä oon joskus ajanut siis taksia nuorempana.
1: Niin.
0: Se oli tämmönen, no siis ajoin taksia jonkun verran, olikohan se vajaa puoli vuotta. Ja siihen aikaan aika paljon näitä taksitolppia, että ei ollut näitä applikaatioita olemassa. Et jengi
1: joo,
0: tuli tolpilta, ja sitten tuli niin kuin ilmoitus jonkun keskuksen kautta. Mutta sitten oli aika semmoisia, esimerkiksi sunnuntaipäivät oli sellaisia, että ei hirveästi ollut niinku liikennettä. Että sä saatat olla siinä tolpalla ja sitten siinä tolpalla oli sun edessä vaikka 10 autoa tai 5 autoa. Mm. Ja se saattoi olla, että sä saat siinä joku tunti puolitoista. Tiedätkö, että sä olit siinä tolpalla, niin musta oli ihan kiva tavallaan, vaikka mä en tiennyt rahaa, niin olla siinä autojumissa. Ja sitten tiedätkö, joskus jos vaikka nukahti ja sitten yhtäkkiä takaovi aukesi. Terve! Pompsahti silleen.
1: Paljaereillä,
0: ei mitään hätää.

0: Elizabeth Taylor. Taylor Swiftiltä tässä. Niin paljon nimiä, että enkin menee sekaisin. Kumpi se nyt laulaa, Elizabeth Taylor vai Taylor Swift?
1: Joo, tää on yhtä Tayloria koko ajan. Hei, me puhuttiin tuosta autojumituksesta, että mihin kaikkialle voi jäädä tuohon samanlaiseen tilaan. Siis täällä on moni, Esko kertoi kaverista, joka ajaa metrolihan huvikseen päätyy. Ymmärrän ton tilanteen. Ja täällä on moni laittaakin viestiä, että just tommoset julkiset liikennevälineet on parhaat jumiutumispaikkoja, esimerkiksi juna. Mut Kartsalla on tähän vielä vähän erilainen lähestymiskulma.
2: No morjesta. Itellä tulee tuo autojumi aina kotiin ajaessa sille tavalla, että tuijottaa vaan tyhjyyteen, kun ajelee kotiin väsyneenä.
1: Mä siis, mä niin tiedän tuon. Tiedätkö, kun mä tein aamujäitä aikanaan sillä, että niitä oli joka aamu, ja mä ajoin Laaksalahteen. Mä olin väliin niin väsynyt, että mä heräsin, heräsin.
0: Kyllä,
1: mä mietin Kehä Kakkosen päädyssä, että miten mä oon päässyt tän.
0: Se on aika vaarallista.
1: Eikö?
0: Tajuta, että sä oot vetänyt vähän niin kuin autopilotilla. Johanna laittoi viestiä, että tuosta jumin jäämisestä niin pyrskähdin kuullessani, että jos nukahtaisi ja joutuisi Hämeenlinnan Vuosaaren sijaan. Itse olen jumissa Hämeenlinnassa omassa elämässäni ja tämä on iso jumi, josta kampeamisen meinaa olla keinot lopussa. Mutta hyvä jumi on auto ja ylipäätään arkinen matka paikasta toisen saa olla. No, toi on vähän erilainen jumi, mutta siitäkin, jos haluaa päästä jumista, niin pitää asioita tehdä jotain. Eikä se hämmene nyt niin pahaa paikkaa.
1: Ei mitään, Johanna. Ei muut kuin junaa vaan.
0: Kyllä. Antti Tuisku, Hyökyaalto ja sitten sen jälkeen viikon viimeinen, onko tässä mitään järkeä osio. Puhutaan sosiaalisesta tilanteesta ja siihen liittyvät lieveilmät ympärillä.
3: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
4: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
3: Esko Eerikäinen.
5: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
3: Suvi Hartliin.
6: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
21: Elosen leipomon.
20: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
22: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
23: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
24: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
25: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
26: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
27: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
28: Makeit uutuuksii.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
29: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
30: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
29: Aioli.
30: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
29: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
30: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
29: Ihanaa. Pääosassa

0: yrittäjä, kirjailija, terapeutti.
1: Ja mä ajattelin, että sä rupesit kertoa mun kaikki ammattia.
0: Sinunkin, mutta Antin entinen pop-tähti. Kenties ehkä tulevaisuudessa vielä nähdään hänet lavoilla.
1: Joo.
0: Toivon mukaan. Antti Tuisku, Hyökyaalto. Onko tässä mitään järkeä osio? Puhutaan asiasta, mikä mua henkilökohtaisesti siis... Mulla on siis vahva suhde tähän.
1: Niin mullakin.
2: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
0: Joo, meihin lähestyi meidän kuuntelija, joka niin kysyy näin, että minua hävettää. Ja silloin kun hävettää, niin sehän on paha juttu. Mutta häntä hävettää. Minua hävettää, kun kumppanini raahaa kassillisen eväitä ja järjestää varsinaisen piknikin aina kun mennään esimerkiksi elokuviin tai jopa teatteriin. Ja nyt ei puhuta karkkipussista, vaan sipsit, dippeineen, valmisaterioita ja pikaruokaa. Hävettää, kun ruokaa aika alkaa lemuamaan ja kaikki fokus on niissä eväissä eikä tapahtumassa. En tiedä, kuka muu toimi näin överisti, mutta en siltikään kehtaa kieltää tai huomauttaa.
1: Joo. Tää ei. Mä en saa sanaa susta, koska mä oon niin vastaan tätä.
0: Okei. No, ensinnäkin siis, mä jo lähtökohtaisesti mietin, että jos sua hävettää, mitä joku toinen tekee, niin siitä pitäisi päästä niin kuin irti.
1: Niin.
0: Koska se ei ole niin kuin tavallaan, että se ei ole niin kuin, se fokus ei ole silloin sun. Mä ymmärrän se, että sä oot siinä samassa porukassa, että toki jos joku käyttäytyy ja perseilee, niin sit siinä kohtaan joo. Mutta tuommoinen niin kuin eväiden syöminen elokuvissa, niin sehän mun mielestä sehän vähän niin kuin kuuluu siihen. Se on vähän niin kuin, että se leffa on tärkeässä roolissa, mutta evät on yhtä tärkeässä roolissa siinäkin.
1: Eikä, siis ei.
0: Kyllä.
1: Eiskö, mä en voi uskoa, että sä oot tolla puolella.
0: Mä oon siis nimenomaan tällä puolella. Eilen just juttelin tyttäreni kanssa, hän meni poikaystävänsä katsoa tää Odyssey.
1: Joo.
0: Joka kestää siis 3 tuntia.
1: Just näin.
0: Ja sit kun mä tiesin, että on pitkä leffa, mä en oo itse nähnyt tätä leffaa, mutta mä sanoin, että älkää sit ihan hirveästi juoko ennen leffaa. Koska sit kun se leffa kestää 3 tuntia, niin sä joudutte ravaa jatkuvasti vessassa, niin se on ärsyttävää, kun ei pysy juonessa kiinni. Mutta tiedätkö, että parasta on just nimenomaan se, että kun sä tiedät, että siellä on tarjolla karkkia ja on nachoa ja on sitä ja on tätä ja on tota.
1: Ei.
0: Sehän on siis best.
1: Siis ei. No ensinnäkin tuosta leffojen pituudesta, niin muistatko ennen vanhaa Titanicissa pidettiin siis vessataukoa?
0: Oliko?
1: Oli. Leffateattereissa pidettiin tauko. Ainakin Tapiolan kino siellä.
0: Ai joo, en mä muista.
1: Joo, ehkä se oli sitten pienemmissä, mutta siellä pidettiin se tauko. Okay. Mun mielestä se on järkevää. Se pitäisi olla edelleenkin. Mutta siis ei, kun tässä on niinku 2 eri asiaa. On
0: ja röökitauko.
1: No joo.
0: Niille, jotka poltti.
1: Ne, ketkä kävi sitten röökillä, niin kävi röökillä ja pidätteli. Mutta siis... Se, jos sä katot himassa leffaa tai jotain, peliä, lätkäpeliä tai futispeliä tällä, että sulla on niin kuin kotikatsomo.
0: Niin.
1: Se on aivan eri asia. Totta kai sinne oikein suunnitellaan ne safkat. Mutta leffateatteriin mennään just sen takia tai johonkin teatteriin tai muualle keikalle. Että se on niin kuin se visuaalisuus ja se kokonaisuus ja se mitä siellä on niin kuin semmoinen niin kuin elämys.
0: Ja.
1: Sun aisteille. Ja siihen ei kuulu niin kuin
0: makuaisti kuuluu myöskin.
1: No mutta ei. Joo, se on sitten eri asia. Tiedätkö, mä olin Ranskassa leffateatterissa sillä lailla, että siellä ruvetaan menee siihen, että siihen tuodaan siihen leffaan sopiva joku drinkki ja jopa joku tuoksu. Nämä on sitten eri keskustelu.
0: No toi on tämmöistä fiinistä.
1: Se on hifistely. Mutta täällä kun se on vaan sitä, että sä haluut vaan niin kuin mussuttaa, tiedätkö, siihen jotain ja no, häiritä
0: kaikkiin. Se ärsyttää se mussutus.
1: Niin ja ylipäänsä se kaikki räpistely ja se semmoinen, joo, mutta ei se ole pelkästään se, että mua ärsyttää se, vaan se, mua ärsyttää siis se, että jengi syö siellä. Miksi ne ei keskity siihen leffaan?
0: Mä ymmärrän
1: niin.
0: Sen. Ja just niin kuin esimerkiksi sun tyyppiselle ihmiselle on olemassa ratkaisu.
1: No.
0: Netflix, koti Netflix. Tiedätkö, että sit sä voit kotona katsoa ja sua ei häiritse kukaan ulkopuolinen. Mutta sit kun sä meet leffaan, niin on se kiva. Mä ymmärrän siis toki sen. Mikä mua niinku särähti silmään on se, että jos otat teatterin mukaan.
1: Niin.
0: Että jos sä meet katsoa vaikka Helsingin kaupungin teatterin Moulin Rouge. Ja sä vedät siellä porkkanoita ja dippaat ne johonkin, niin se voidaan katsoa ehkä vähän eri silmällä,
1: no,
0: vähän eri katsella. Mutta sitten mä rupesin miettimään toisaalta, että mut miksi sitä katsottaisiin, koska ihan samalla lailla sehän on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin leffa.
1: Ei, älkää nyt
0: toki
1: vaan
0: toki mä ymmärrän, että siinä on etiketti. Siinä
1: niin,
0: on etiketti.
1: Just niin.
0: Mutta siis en ole nähnyt koskaan kenenkään esimerkiksi syövän mitään safkaa vaikka konserttien yhteydessä.
1: Niinpä.
0: Mutta leffossa se on sallittu. Tai sitten esimerkiksi urheilutapahtumissa myöskin nakkimuki. Se toimii aina.
1: Totta. Ja tiedätkö mitä? Siellä mua ei häiritse lainkaan, vaan sinne se kuuluu. Mikä juttu tämä on nyt? Mä oon selkeästi rajoittunut. Mutta mä en oo, koska mä tiedän, että se liittyy siihen. Leffassa se on niinku, tiedätkö, se rajattu. Siellä jopa se pimeys ja se valkokangas. Se on mun mielestä semmoinen, että se pitää niinku imeä ja ne kaikki keskittyminen pitää olla siinä.
0: Mä oon mulla on siis ystäviä monilta eri aloilta ja monista eri niinku harrastuksista. Ja mulla on muutama ystävä, joka on harrastanut kehonrakennusta. Ja sitten on muutama ystävä, joka on harrastanut semmoisia urheilulajeja, missä on tosi pedantteja ruoan suhteen. Eli mulla oli tämmöinen kaveri, joka siis, hän oli kello aina soimassa, että 2 tunnin välein piti syödä.
1: Joo.
0: Mä muistan, me oltiin joskus siis, se taisi olla joulukirkko.
1: Ei, älä viit.
0: Ja hänellä oli siellä eväitä, että sitten kun hän avaa maitorahkapurkin kesken Jumalan palvelukseen ja alkaa nappaa. Siinä kohtaa se tuntui niin kuin tosi väärältä ja muakin hävetti
1: no
0: se tilanne.
1: Just niin.
0: Mutta nämä eväät. Ja ylipäänsä siis, koska siis, mä en tiedä, että onko elokuvateattereissa tai siinä ei tarvitse olla mitään kieltoa olemassa, että mitä eväitä saa ottaa.
1: Mä rupesin miettimään, että mun mielestä siellä vähän kyllä on, mutta eihän sitä kukaan tiedä, että siinä ratsaa siinä ovella. Koska kyllähän siellä niinku yritetään pitää kiinni siitä, että sä viet sinne ne, mitä sieltä leffateatterista saa ostaa.
0: Niin,
1: joo.
0: Kyllä.
1: Ja mun mielestä siinäkin mennään jo överiksi, kun popcornit ja karkit mä vielä sillä lailla sallin, ihan kun mä olisin nyt joku leffaratsaaja täällä. Mutta tiedätkö niinku ne, mitä sieltä nyt ostetaan. Mutta sinnekin on tullut niitä isoja nacho, tiedätkö, niin ja kaikki ne juustot tippuilee kyllä siellä, jengi vaan mässää. Ja sitten tiedätkö, ei kun oikeasti kyllä. Ja sitten kun sä lähdet sieltä leffasta, mun tekisi mieli mennä pitää pistareita siihen ovelle, tiedätkö, että mistä tässä leffassa oikein oli kyse, kun musta tuntuu, että jengi menee sinne vaan pitää piknikkiä.
0: 0806000. Tämä ilmeisesti herättää paljon.
1: Kyllä, tämä WhatsApp huutaa jo.
0: Ei muuta kuin pistäkää tulemaan.

0: Tiesto ja Oaks. I Follow Rivers, Radonovan torstai-iltapäivässä. Kyllä tässä jengi on sekä puolesta että vastaan. Puhutaan tässä meidän, onko tässä mitään järkeä osiossa, niin toista hävettää, kun puoliso ottaa aina messiin aika paljon kaikennäköistä evästä, kun lähtee leffaan ja...
1: Niin ja siinä ei siis tosiaan ollut kyse mistään karkeista ja poppareista, vaan niin valmis aterioista.
0: No mutta jos on nälkä.
1: Ei mä kestä.
0: Mulla on kaveri, joka ottaa aina, tiedätkö, hän käy siinä aika usein, kun siinä on tennispalatsissa Helsingissä on leffateatteri.
1: Niin.
0: Ja siinä vieressä on kauppoja. Niin hän käy hakemassa siellä kaupasta ensinnäkin karkkipusseja, kun ne on halvempia.
1: No just näin.
0: Ja sitten toinen se, mitä hän hakee, niin on niitä semmosia, tiedätkö, niitä lihapullapaketteja.
1: Ei.
0: Kun sä avaat se lihapullapaketteja, hän haisee hän semmoiselle pierulle.
1: Justa.
0: Mutta hän sitten nappailee niitä ja Sitten toisaalta, niin jos paavit, niin kuin tiedätkö, että jos vie roskikseen ja tiedätkö, on siistiä, niin miksei? Ei mua niin kuin se häiritse ollenkaan.
1: No sä just itse mainitsit tässä niin monta asiaa, minkä takia häiritsee. Täällä on siis todellakin WhatsApp niin kuin räjähtänyt 0806000 numerossa puoleen jos toiseen. Mutta aika moni on kyllä just sitä mieltä, että ei niitä eväitä. Ja sitten kun me tässä pohdittiin, että saako sinne leffateattereihin edes viedä. Itse mä käyn sen verran vähän leffassa, että mä en enää siis sillä lailla edes muista, mutta kyllä siellä on kuulemma se kielto. Mutta siis hei, kiellothan on tehty niin kuin kierrättäväksi. Että kyllä ihmiset, tiedätkö, repussansa vie sinne kaikkea. Ja odotan vaan, kun alkaa se jouluaika ja siellä alkaa olemaan ne. Tiedätkö, se piparitaikina, se on pahin. Mä en voi kestää niitä. Niin kuin mussutetaan sitä raakaa piparitaikinaa.
0: Netflix kotona.
1: No joo,
0: meidän laittaa viestiä, että Raision kauppakeskus Myllyssä on elokuvateatteri, josta voi ostaa pizza tai ranuja ja muuta. Siinä on tarjottu niitä varten, kyllä. Ja leffa katsotaan melkein makuasennossa. Ja siis toisaalta sitten tämä safka on musta ok, kun sitten nyt alkaa olemaan myöskin niitä paikkoja, missä voi juoda alkoholia.
1: Se on eri, just näin.
0: Ja sitten tiedätkö siellä, kun jengi ottaa pikku jurrit ja sitten ne alkaa niin kuin, sitten sä tiedät mitä siinä käy, kun ottaa ne jurrit, sitten sä haluat alkaa selostaa ja sitten sä alat olla vähän äänekkäämpi kuin normaalisti. Ja sitten kun joku sanoo, että hei, olkaa vähän hiljempää. No ei te hiljaa siellä.
1: Niin, tässä on nää lieviä.
0: Tämä on niin kuin semmoinen, mitä mä, se ei ole niin kuin ok eikä cool, mutta sitten tämmöinen niin kuin ruoan syöminen. Mutta siis tässä on niinku puolestaan vastaan. Ihmisen häiritsee just se rapina ja se kaikki mahdollinen. Ne tuoksut häiritsee tosi paljon. Mutta
1: Ja sitten täällä myös paljon kerrotaan siitä, että on näitä leffateattereita, joista voi ostaa siis just olutta ja näin edespäin. Siis on. Tämä on sitten mun mielestä myös se eri, että mene sit sille varattuun leffateatterinäytökseen, kun on tiedätkö niitä, että sä voit sinne wine and dine. Siinä on ihan erillinen, niin kun sä oot sellaisessa vähän niin kuin loossissa ja sulla on pöytä ja sitten sinne tuodaan ne sun tilaamat safkat. Se on eri asia. Kun sitten, että sä meet sinne sun kaikkien kansan väliin sinne, että sä riville 60 B ja C ja sit sieltä, että sä kaikki ne lihapullat avaat ja mumskis mamskis.
0: Niin, no kaupunkiteatteri, minkälaista sä vedät siellä kaupunkiteatterissa niin. Patonkia samalla. Niin. Siellä on semmoinen herkkä kohtaus. Samalla se... Mutta siis siihen se ei sovi, okei. Kun siinä pitää olla se tietty etiketti. Mutta sitten taas niin kuin leffaa, niin...
1: Hei, täällä on sitten vielä. Mua ei häiritse leffassa syöminen, mutta yhdessä näytöksessä joku mies katteli kesken leffan pörssikurssia puhelimella. Että tää on sitten se, että mitä kaikkea
0: ei,
1: sieltä.
0: Ei, bisnesmies ei lepää koskaan. Aina duunissa. Radio

0: Passenger, Let Her Go. 14.42 on kello, Sara ja Esko täällä. Puhutaan tosta eväistä elokuvateattereissa tai ylipäänsä tommosia niinku tapahtumiin. Niin nyt ylipäänsä voi viedä eväitä. Lätkämatsi, korismatsi, futismatsi aika usein menee. Mutta taas teatteri, onkin opera esitykseen. Kesäteatterinkin ehkä vielä menee, mutta sellainen väliaja, että se johtuu siitä, että sen takia sitä ei niinku tarvita. Mua se ei häiritse yhtään. Se, mikä mua häiritsee, on se, että mä oon siis semmoinen, että kun mä ostan evästä, niin mähän syön ne kaikki ennen kuin edes ensimmäiset mainokset on alkanut.
1: Sama, just näin.
0: Mua ärsyttää se, että kun joku toinen panttaa niitä. Kun mä yritän, että saaks mä, niin sit se ei anna. Niin se on ärsyttävä.
1: Ai niin, sit sulla on se, että mulki on se, että mä syön ne siinä. Koska mä oon niin herkkuhirmu. Ja sit just se, että mä en halua, että siellä kuuluu enää mitään sen jälkeen. Niin katot sä, tiedät sä, sillai sinne riveen eteenpäin, että nyt tolla on vielä karkkeja.
0: No siis, jos mä menen jonkun kaleffaan ja sit siinä sivussa istuu, vaikka nyt tytär tai kaveri tai jonka tahansa, jos siellä on siinä joku nacho vielä, niin mä kysyn, että saaks mä ottaa yhden.
1: Eli tää on
0: niin sit se on ärsyttävää, että ei halua jakaa niitä eväitä.
1: Niin on, ja toi pätee siis ravintola. Joo, koska mä ajattelin, että sä siis himoitset siellä ihan vieraiden juttuja. Niin ei, eihän tää, jos sä tulet Esko Eerikäisen kanssa leffaan, niin pidä sun eväistys.
0: Ei nyt siihen. Mutta siis yleensä, sanotaan, että aika jakautuu siis 50-50. Mutta toi häpeän tunne, niin se nyt on sellainen, mikä tulee ja menee ja ei siellä nyt.
1: Mä sanoisin tälle tyypille, että nyt sanot riveleistä kiinni ja puhutte tästä asiasta. Kaiket pitää pystyä puhumaan. Hei, asiasta kukkaruukkuun tai tien päälle Fintrafikin liikennepalvelu. Kehä ykkönen.
0: Voi pakko lukea tää.
1: No kerro.
0: Tää ei voi pitää paikkaa. No. Tää pitää paikkaansa. Lotta laittoi viesti.
1: No.
0: Että mua ei sinänsä niin haittaa, jos joku tuo omia eväitä elokuviin. Mutta itse olen vaikeasti allerginen kalalle, siis myös hajulle.
1: Ja.
0: Jos joku tuo esimerkiksi kalaleivän ja alkaa sitä syödä, niin mulla on nopeasti anafylaktinen reaktio päällä ja ambulanssi kohta paikalla. Ja siihen loppuu elokuva.
1: Siis sairasta. Toi on itse asiassa, että se on. Koska pähkinällekin, jos sä oot allerginen, niin sun ei tarvi saada kuin sitä, että sun pitää avata se pähkinän pussi ja sieltä leijailee sitä pölyä. Meillä on siis niin kuin taitoluistelua ja futisryhmissä on useasti sellaisia lapsia, siitä sit aina muistutetaan, ei koppii mitään pähkinäeväitä.
0: Eli ei pähkinöitä eikä lohi voi leipiä?
1: Niin leffa ainakaan.
0: Okei, no niin, selvä.
1: Mutta tossa mä ymmärrän, ajattelin, jos on tiedätkö jotkut susit jollain just.
0: Sehän on siis sika hyvä. Sushi,
1: joo, mutta ei taas sinne leffaan. Okay. Ja siellä on taas Lotalla anafylaktinen shokki käynnissä. Ihan hirveet, kauheeta. No niin, saanko mä nyt palata tänne tielle?
0: Saat.
1: Kehä ykkösellä, koska kehä ykkönen, tämä on järkyttävä tämä siltatyö tällä hetkellä. Länsi-Pakila Tuusulan väylän liittymä, niin siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tähän aikaan varsinkin kohta, kun alkaa töistä paluu liikenne, niin kaikille voimia siis kehä ykköselle.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
17: Isä.
18: Niin?
17: Ei kun unohda.
19: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Benjamin Ingrosso. Lucas Laughing Now. Uutiset seuraavaksi.
1: Uutiset seuraavaksi. Nyt on erikoinen vesistöihin liittyvä uutinen tulossa. Sisävesillä havaittu harvinaisen paljon sinilevää. Hassu, että tähän aikaan vielä ja varsinkin sisävesillä. No, tästä lisää uutisissa.

0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile. Syty.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
19: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Äiti?
13: Niin?
0: Ei ku ihan vaan...
13: Mitä? Mikä?
0: Ei siis mitään ihmeellistä.
13: No, mihin se liittyy?
0: Kotiin.
13: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
0: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset ei aio käsitellä eduskuntaryhmän kokouksessa puolueen kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia. Asiasta viestittää ryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä STT:lle. Perussuomalaisten Peltokangas julkaisi elokuussa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyi, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Tänään iltapäivällä eduskuntaryhmillä on syysistuntokauden ensimmäiset kokoukset. Tiistaina RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi, ettei puolueen eduskuntaryhmä ole vielä ehtinyt käsitellä asiaa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Feministiajattelija ja journalisti Gloria Steinem on kuollut kotonaan New Yorkissa. Asiasta tiedotettiin Steinemin sosiaalisen median tilillä. Hän oli kuollessaan 92-vuotias. Steinem tuli tunnetuksi 1960- ja 70-luvuilla naisten oikeuksien puolesta puhujana. Hän kirjoitti kolumneja ja oli perustamassa MS Magazine -aikakauslehteä. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa muistokirjoituksessa hänen kerrotaan työskennelleen tasa-arvon eteen aina kuolemaansa asti. Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sitten tiedetään huomisen säästä. Pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkosta. No, Lapissa sitten pohjoisen puolinen tuuli on kohtalaista ja puuskasta ja sehän tietysti aina kylmentää keliä, mutta muuten tuuli on heikkoa muualla maassa. Lämpötilat enimmäkseen 12-19 astetta. Lapissa ja Koillismaalla jäädään jo melko alhaisiin 6-15. Kehä ykkönen edelleenkin, siltatyö, se ei ole vieläkään loppunut. En tiedä kauan kestää, mutta toivottavasti se saadaan nopeasti tehty. Ja jos oot siellä Raksalla töissä, niin ei mitään kiirettä, tehkää rauhassa ja kunnolla. Mutta se ruuhkauttaa nyt liikennettä, se on tämän viikon ja edellisviikon sen ruuhkauttanut. Eli tää on tarkempi paikka väellä Länsipakilla, Tuusulan väellä liittymä. Molempiin ajosuuntiin se liikenne hidastuu, koska siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Mutta muutoin, all good, everything, sanois Cheek tähän.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
21: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
8: 15.04 on kello just nyt. Hyvää torstaita. Jos oot 3 menossa johonkin, niin sä oot jo 4 minuuttia myöhässä. ID's the time. En mä nyt halunnut kellekään tuottaa mitään tällaista.
22: Mä luulen, että sä aika monella kävi nyt sillä, että oh my.
8: Jos oot 4 menossa johonkin, sulla ei mitään hätää vielä.
22: Mennään näin.
8: Kuka puhuu -osiossa, niin tänään meillä on taas uusi ääniklippi. Ja meidän ääniklippi tänään kuulostaa tältä.
23: Tässä on niinku 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosin paljon.
8: Tai joku astodiopoliitikko.
22: Miten se on noin lyhyt? Oliko se niinku tossa?
8: No totta, että Cerno täällä ja hän nyökkäilee.
24: Joo, se oli se.
22: Laita Esko.
8: Ei saanut enempää irti tästä poliitikosta.
24: Ei.
23: Tässä on niinku 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosin paljon.
8: Siis ei, tämä on Risto J.E. Penttilä. Mikä se on se, joka aina...
22: Risto A.J.
8: A.J. Penttilä.
22: A.J. Penttilä. Mutta siis toihan jää siis toi siis lause kesken.
8: Niin jää, sehän on se tarkoituskin tässä.
22: Ei.
23: Tässä on niinku 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosin paljon.
8: Tämä on tämmöinen analyytikka. Tämä on fiksu äijä. Tästä kuulee heti, että tämä on fiksu äijä.
24: Tämä on.
4: Voi sanoa heti, että ei ole niinku hajuka. Ei niinku syö minkälaisia kelloja. Ei syö, kun lyö.
22: Laitan nyt vielä.
4: Aika paljon A-studio katsellut tässä viimeiset vuodet.
22: Eikö mutta... tää ei ole mikään A-studio.
23: Tässä on niinku kaksi semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosin paljon.
22: Mä sanoisin, että tämä ei ole mikään. Se yrittää se yrittää ajaa meitä tuonne A-studioon päin, mutta tämä ei ole.
4: Joku urheilija tai poliitikko. Laitan nyt vielä kerran. 0806000, joo, nyt voi laittaa viestiä, jos tiedät, kenestä on kyse.
23: Tässä on niinku kaksi semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosin paljon.
22: Tässä on niinku tämä,
4: on viisas ihminen, selkeästi.
7: Eikö tuosta äänestä niinku, ei resonoi mitenkään, ei tule mitään?
22: Siis mä ehkä tiedän tämän. Siis voiko tämä olla? Siis voiko tämä olla? Laita vielä kerran, Esko.
23: Tässä on niinku kaksi semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosin paljon.
22: Ei. No mä lähden tolla. Ja tämä on kyllä ihan viihdehenkilö. Tämä ei ole mikään poliitikko, eikä tota...
4: No 0806000. Täytyy sanoa, että mulla ei tule mitään muuta mieleen kuin joku, tiedätkö, A-studion. Mulla tulee sisäministeri mieleen tästä.
22: Lähessä sillä.
4: Mutta ei se ole kyllä.
7: Se ei ole kyllä se.
4: Eikä ole Janne Katajaka.
7: Ei ole.
4: No, kaksi asiaa. Sulletaan kaikki nämä muut pois.
21: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: päivä. Kuka puhuu?
1: Mulla tulee hyvä fiilis tästä Kuka puhuu -alkutunnisteesta, kun nämä on siis kaikki otettu sunnuntai brunssista. Ohjelma, jota mä teen rakkaudella ja ilolla aina sunnuntaisin. Nämä on ollut mulla vieraana, mutta siis toi ensimmäinen klippi tosta, niin mä en tunnista, kuka hän on.
2: Ai se alkutunnari.
1: Se alkutunnari.
2: Kuka siinä on ekana, koska mua taas hymyilyttää se, että mä tiedän noi kaikki.
1: No siinä on siis Kääriä, siinä on Petteri Orpo, siinä on niin... Mutta siis se ensimmäinen, no me voidaan joskus palata siihen, se häiritsee mua joka kerta,
2: kun mä kuulen toi.
1: Mutta siis tämänpäiväinen ääniklippi, no meidän tuottaja Tserno kävi nyt lähettämässä vähän pidemmälle. Vähän pidemmän klipin, koska se äskeinen klippi kesti joku 3 sekuntia. Että siitä oikein niin kuin, se on selkeästi vaikea, vaikka sieltä nyt viestiä puskee, niin nyt tulee tämmöinen 25 minuutin klippi. No ei.
3: Hän on valmis tekemään ja satsaamaan paljon. Tässä on niin kuin 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosi paljon.
1: Tämä vähän helpottaa kyllä, mutta siis nyt alkaa jo vähän kellot soimaan. Nyt alkaa, oota.
3: Hän on valmis tekemään ja satsaamaan paljon. Tässä on niin kuin 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosi paljon.
2: Siis mut tää vei nyt ihan väärän. Mulla oli ihan eri. Ja nyt kun sanoit ton pidemmän, tämä niin tää muutti mulla.
1: Oota nyt pitää miettiä. Tää on todella tuttu. Tää on.
2: Siinä on.
1: Tää on joku valmentaja, joku coachi, joku tämmönen.
4: 0806000 on laittu vielä WhatsAppiin veikkauksia.
2: Lait vielä kerran tää pitkä nyt.
3: Hän on valmis tekemään ja satsaamaan paljon. Tässä on niinku 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosi paljon.
1: Tää on siis ihan sikatuttu.
2: Tää on joku urheilija. Nyt.
1: Tämä on urheilija.
2: Niin munkin mielestä. Joku
4: mä paljastan, tämä urheilija.
2: Joo, kyllä. Just niin. Joo.
1: Urheilija.
2: Urheilija tämä on kyllä.
1: Tämä urheilija.
2: Mulla oli siis aivan eri ajatus siitä lyhyestä.
1: Mä laitan vielä kerran ennen kuin sitten sanotaan.
3: Mm. Hän on valmis tekemään ja satsaamaan paljon. Tässä on niinku 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa jo tosi paljon.
1: Valmis. Vitsi, tämä onkin. Ei, nyt täytyy sanoa, että nyt niin kuin lyö ihan...
4: Mä vielä kysyin mun työkaverilta, että onko tää liian vaikea vai liian helppo?
1: Tää on liian vaikea.
2: Ei, tää on todella vaikea.
4: Okei.
2: Siis mä vastaan tähän 3:een sit sen, mitä mä olin ajatellut siitä lyhyestä klipistä, vaikka hän ei todellakaan ole urheilija, mutta mun mielestä se oli niinku hetkellisesti se.
1: No niin, 3:ella.
2: Joo, okei.
1: Y, kakko.
2: Joona
1: George Helman. Michael. Ei mulla tullut ketään mut mieleen. Joona Helman ja sitten...
2: Otitti George Michaelisia.
4: Siis kenet sä sanoit?
2: Joona Helman. Siis et, jo mä tiedän, ei lainkaan, mutta kun mä ajattelin, että tuossa on jostain vähän huonosta, niin kuin, huono äänityspaikka, semmoinen, että ollaan jossain ulkona. Ja sitten se ihan lyhyt klippi, niin siinä tuli vähän,
1: ihan vähän. Kaikista parasta, että sitten kun se paljastui, mehän ei vieläkään tietä, mutta sitten kun se paljastui, niin me ollaan totta kai. Ootan, kuunnellaan vielä kerran, älä sano vielä sen.
3: Hän on valmis tekemään ja satsaamaan paljon. Tässä on niin kuin 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa.
1: Tämä on siis ihan sikatuttu.
2: Niin on.
1: Tämä on ihan siis todella tuttu.
4: Kun mä katson WhatsAppia, niin täällä tulee Ressu Redfordia, Mika Saloa.
1: Ei ole Mika Salo, ei ole Ressu.
2: Eikä Ressu.
4: Ja tulee erikoisjoukot, kouluttajia.
1: Onko siellä ketään arvannut oikein?
4: Täällä on pari oikeaa arvosta.
2: Oho.
4: Vaan pari.
2: Oho.
4: Heidän lukuisten seassa. Haluaisitko kuulla oikean vastauksen?
2: Vitsi, kun haluaisi niin saada tuo itse nyt päähän, mutta ei tota
1: no,
2: pysty.
1: No sano nyt, mikä se on, kun emme tiedä.
4: Okei. Kuka puhuu ääniklipin? Oikea vastaus on Jari-Matti Latvala.
1: Jari-Matti Latvala?
4: Kyllä.
2: Okei.
1: Kaveri, joka tällä hetkellä tuossa meidän aika lähellä tässä, olikin jo eilen tuolla.
2: Oikeudessa. Toisella puolella tietää.
1: Eikö ole?
3: Hän on valmis tekemään ja satsaamaan paljon. Tässä on niinku 2 semmoista lähtökohtaa.
1: Ei, tämä ei ole Jari-Matti Latvala.
2: Tämä on Jari-Matti Latvala, mutta ei tämä ole studiosta. Mut siis
4: ei ole studiosta. Tämä on meidän talon podcast-nauhoituksesta. Piippuhyllypodcast.
2: Totta, joo.
1: Jari-Matti Latvala on ollut myös sunnuntabrunssin vieraana. Mm. Ei varmaan Jari-Matti Latvala.
2: No ei mä sano Joona Helman.
1: Onko joku mukaan oikeasti tiennyt tämän?
4: Täällä on 3 vastausta Jari-Matti Latvala.
1: Siis ei nyt ihan oikeasti. Tolle pitää antaa tälle, joka tiestää, niin se pitää antaa asunto ja auto palkinnoksi. Siis mitä on voinut tietää? Nyt kuunnellaan tämä ja nyt me tiedetään, että tämä on Jari-Matti Latvala, niinkö?
2: Joo. No niin.
3: Hän on valmis tekemään ja satsaamaan paljon. Tässä on niinku 2 semmoista lähtökohtaa, mitkä auttaa
1: tosi. Ei varma, ei ole Jari-Matti Latvala.
2: On se. Ja sitten, tiedätkö,
1: mä protestoin, mä haluan nähdä videoklipin tästä. Mä en usko.
4: Mä näytän
2: sulle. Tiedätkö, minkä takia jengi, koska Jari on nyt ollut, Jari-Matti on ollut tosi paljon nyt uutisissa, just näiden sotkujen takia, niin sieltä tämä ääni on nyt sitten jengi...
4: Ja siellä on jengi tunnistannut.
2: Mutta Esko tekee tästä virallisen tuommoisen, niin kuin tehdään olympialaisissakin.
1: Kyllä, mä haluan nähdä VR.
2: Protesti.
1: Mikä se on se, kun pyydetään varrilta?

0: kuudes aisti Bessiltä. Radonovan torstai-iltapäivä, Sara Jäskö täällä. Linkin Park ja What I've Done ihan kohta. Jari-Matti Latvala oli.
1: Ja minä olisin just sanoa, että Veo on tarkistettu ja Jari-Matti. Eikö mikä se on?
0: Varrilta
1: Veo. Varrilta tarkistettu Jari-Matti Latvala. Hei koska sä oot edes koulun viimeksi treffeillä? Ensitreffeillä? Tai onko jotain sellaisia niin kuin ensitreffejä, jotka on jäänyt sulle mieleen niin kuin jollain tavalla, positiivisella tai negatiivisella?
0: Kaikki treffit jää mieleen.
1: Niin, mutta tiedätkö, jotenkin niin kuin vielä
0: silleen,
1: niin kuin...
0: Silleen, että wow, mitkä treffit, tai silleen, että mitä?
1: Just näin.
0: On. Milloin mä oon ollut viimeis treffeillä, ensitreffeillä? Olisiko ollut viime viikolla?
1: Oho.
0: Perinteinen kävelykahvit.
1: Niin, eli just tää. Onko tätä se nykyään sitten on?
0: No ei se nykyään ole, mutta tiedätkö, sit kun aika on rajallista ja sit jotenkin niin kuin... Aika usein, kun mä oon edelleenkin tuossa yhdessä appissa ja sit siellä kun tulee joku... Siellä on erilaisia biotekstejä. Siellä aika usein on silleen, että sinä päätät, mihin mennään. Ja mikä ne on niin hirveätä, kun päättää ihmisen, jos sä et tunne jotain ihmistä, ja sä lähdet sen kanssa treffelle, että mennään syömään. Niin silleen, että no minkälaista ruokaa, no sä saat päättää. No kun mä en tunne sua, niin minkälaista ruokaa, että sä niin tykkät sä kalasta, lihasta, tiedätkö, että se on tosi hankala.
1: Niin on.
0: Se on hankala ihmisen kanssa, joka niin. Myöskin tuntee.
1: Niin on. Ruokapaikan valitaan aina ihan niin. Pahin. No mut kelaappa tätä skenaariota, että sä lähtisit ulkomaan matkalle. Sun ekat treffit ihmisen kanssa, ketä sä et ole koskaan vielä nähnyt, sä oot toki viestitellyt ja kaikkea muuta. Mut deitit on siis ulkomaille.
0: Ulkomaille?
1: Mm.
0: Ulkomaille?
1: Kyllä.
0: Minne päin? Las Vegas?
1: No, en mä tiedä. Sillä mun mielestä on väliä, mutta...
0: No, puhutaan kohta tästä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Sä jäi telineisiin heti. Tunnelma latistu saman tien ja tuli epätoivo.
4: Siikaa, mikä sana? Kato, mikä sana?
3: No, mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
4: Niin.
3: On se nyt kumma.
4: On se nyt kumma. No,
3: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näit ton sanan.
4: Oikeita vastauksia.
3: Aivot myös.
4: Eikö niin, että me saatiin 5?
3: No kyllä tää nyt.
4: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen mahdollisuuden.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
16: Stop. Ei todellakaan vielä.
17: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda.
21: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
22: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
21: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
22: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
21: Se on justiinsa niin.
22: No niin, no.
23: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
24: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
25: Onks tässä näytös jotain häikkää?
26: Ei.
25: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
26: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
25: Ois se kiva.
26: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
25: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
29: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
30: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Linkin Park, What I've Done. 3:30 on kello, Sara ja Esko täällä. Tossa. Mä luin itse asiassa ton saman uutisen, mistä sä puhuit äsken. Joo. Tossa oli eräs henkilö, joka oli kertonut, että on ollut tuossa deittiäpissä ja sitten ekoletreffeillä lähtenyt ulkomaille. Oliko se niin, että se oli lähtenyt Riikaan?
1: Joo, oliko se Vilnaa ja sitten ne oli
0: jollain festareilla
1: ollut. Joo, just niin. Et siis eka, ne oli viestitellyt, sitten sopinut ensitreffit, siis lentokentälle. Ja sieltä lähtenyt.
0: Lähti laulaa.
1: Ne ei ollut koskaan siis nähnyt.
0: Aika riskä peli.
1: Mun mielestä tosi riskaa peli, koska
0: lähtisi.
1: Just niin. Siis siinä on se, ja hän oli tosiaan miettinyt sillä, että sillä on tarpeeksi rahaa, että se pääsee sieltä sitten itse kotiin, jos näin käytiin, että okei, hyvä. Mutta asut sä niinku sen kanssa samassa hotellihuoneessa, jos et saa vielä kuitenkaan, koska siinä tulee, tiedätkö, niin paljon juttuja, kun sä meet eka treffille, vaikka sä sit kuinka viestitellyt paljon. Niin tiedätkö, vaikka mitä semmosia, tiedätkö, että niinku, ihan semmosia yökötyskin hommia, koska joskus ihmisessä vaan tulee siinä vastakkaisessa semmoinen, että ei, mä en voi sietää tota. Sit sä oot, tiedätkö, siellä lentomatkan päässä. Niin kyllä toi on musta superriskaa peli. Mutta tässä jutussa siis iltapäivälehdessä, niin tämä sanoo tämä nainen, että se oli hänelle niinku ihan superhyvä, koska ne ei ollut nähnyt, niin ne kumpikin pystyi olemaan rentona, ne kävi siellä safkaa festareilla. Niinku, että hänelle tämä oli niinku positiivinen kokemus. Mut.
0: Hyvä. Hyvä näin. Ja ilmeisesti tämä juttu jatkuu. Että et ilmeisesti
1: niin.
0: Se oli niinku lähtölaukaus suuremmalle rakkaudelle.
1: Siis toivotaan näin, mutta.
0: Mä oon joskus ollut treffellä niin, että tästä siis vuosia aikaa, että olen päättynyt tekemään siis töitä. Lumitöitä.
1: Okei. Okay. Eikö että hei, mulla on sulle täällä hommi, jos pääset hikoilemaan. Tuts käymään.
0: Kyllä.
1: Sitten lapio käteen.
0: Ja oli muuten, ei ollut mitkään pikkutilukset. Täytyy sanoa, että siinä oikeasti niin kuin hikihatussa. Hikihatussa painettiin hommia, mutta erikoiset.
1: Nyt on kyllä erikoiset.
0: Sitten erikoinen paikka kanssa on ollut uimahalli ja vesijuoksu.
1: Mutta toisaalta toi on kyllä hyvä.
0: No ei se kyllä ole hyvä. Ei se kyllä ole hyvä. Varsinkin jos olet tosi hidas vesijuokse, niin se on ihan hirveetä.
1: Mutta siis toi, mä ymmärrän ton, koska toi on vähän niin kuin kävely upgradeilla tai jotenkin jollain mausteella, tiedätkö, niin kuin. Mutta hei, kiinnostaa niin kuin, että mitä on, mitä, siis mä oon 15 vuotta ollut naimisissa, niin mulle ei nyt ole ihan tästä lähitulevaisuudesta.
0: Käytä sitä muuten vielä treffeillä.
1: No käydään, mä oon aina sillä, että kun tähänkin mä tiedän, että ihmiset laittaa, että ei se estä sitä, että on ollut 15 vuotta, että voi mennä treffeille. En mä nyt niin kuin sano niitä treffeiksi, me mennään niin, syömään tai leffaa tai jotain.
0: No tästä on vuosia aikaa, me oltiin silloin tyttären kanssa käymässä Losissa hänen kummitätinsä luona ja Jenkessähän on siis mahdollista tehdä kaikki. No on toki täälläkin, mutta siellä on esimerkiksi, siellähän on vähän niin kuin semmoinen, täällä esimerkiksi talvella varsinkin, nyt on tullut tosi paljon semmoisia puistoja, missä voit niin kuin luistella.
1: Joo.
0: Ja sitten jäätkö, Espoossa, Tapiolassa on semmoinen lampi, mikä järjytetään, ja sitten siellä on laitettu semmoiset tosi makeat valot, ja sitten siellä on musiikkia, ja sitten siellä on kahvia, kaakaota tarjolla ja muut
1: vastaan.
0: Jääpuisto. Sehän on ihan sikakiva. Mä olen siellä monta kertaa
1: ja lapsen kanssa. Ja Rautatientorillakin on ollut Hesassa.
0: Rautatientorilla on ollut kanssa, ja sehän on semmoinen, että näitä aika moni osaa luistella. Mä olin Losissa käymässä silloin, tästä on vuosia sitten, ja siellä oli kans jossain puistossa niin tämmöinen tekojäärata. Ja siellä on ihmisiä, jotka ei ole koskaan edes nähnyt jäätä.
1: Niin.
0: Saatika luistimia. Ja niin. Mä muistan, kun mä menin tyttären kanssa sitten niinku luistelemaan, kun oli hauskaa. Ja sitten me nähtiin semmoinen pariskunta, joka oli ilmeisesti siis treffeillä. En tiedä, oliko ekat treffit vai monet treffit, mutta ne oli treffeillä. Tiedätkö, silleen, että ihan semmoinen romanttinen Disney-elokuva, että vähän luistelee ja sitten otetaan vähän kaakaota ja muuta. Se veti niin hirveät pannut se jätkä, että sille piti soittaa ambulanssi.
1: Ei kauheeta.
0: Ja mietin vaan, että no kivat treffit. Tiedätkö, että on ajatellut, että tämä on ihana ja romanttista ja eka kerta varmaan luistimet jalassa. Ja sitten tiedät, kun se lähtee sille. Eikä ole kypärä päässä ja pums.
1: Ja.
0: En tiedä, mitä siinä on käynyt. Toivottavasti ei käynyt pahasti, mutta sen muistaa, että ambulanssi tuli paikalle ja treffit oli ilmeisesti sitten siinä.
1: Niin, mutta tiedätkö, sit jos sä lähet sinne ambulanssiin sen mukaan, sä pidät kädestä, tosta voi tulla niin kuin loppujen lopuksi voitto.
0: Niin, tai ja sitten herrat, että musta yhtään, missä oot. Kuka sä oot?
1: Mutta sit jos myös nainen pelaa mukana, niin tuossa on hyvät kortit.

0: kaiken arvoinen BMiltä Radanovan torstai-iltapäivässä. Trainilta drive-by, treffit, treffimaailma.
1: Niin ja ne erikoisimmat ensitreffit.
0: Erikoisimmat treffit.
1: Joo, tuossa oli siis uutisjuttu siitä, kuinka yksi oli lähtenyt siis ulkomaille ensitreffeille. Ja ei ollut Las Vegasia, toi olisi muuten aika klassikko. Ja Esko kertoi siitä, että oli ensitreffeille joutunut esimerkiksi siis...
0: Lumitöihin.
1: Lumitöihin.
0: Eikä ollut mitkään pienet lumityöt, vaan niin oikeasti siellä niin kuin se oli monta tuntia hikistä homma. Mutta oli semmoinen olo, että tuli tehty niin kuin hyvää duunia.
1: Joo. Ja tiedätkö, mun mielestä kaikki tuommoinen niin kuin tekeminen ylipäänsä niin, treffeillä, niin sehän saa ihmiset rentoutumaan ja tiedätkö, siinä näkee toisesta. Niin
0: joo, mä olin tosi rentona siinä, kun lapioista lunta ja mietin, että lunta tuli ja tuli vaan. Ja mä ajattelin, että ei tästä niin kuin mitään hyötyä.
1: Joo, paras. Mutta hei, sä et ole ainoa, koska Jarmo laittoi viestiä tänne, että meidän suhde alkoi 98 vuonna 1998, kun nykyinen rouva tarvitsi akkuporakonetta lainaksi. No toi on myös aika klassikko.
0: Toi jostain leffasta. Toi ei mene läpi mulle toi.
1: Ei, kyllä.
0: Mä lähdin ensitreffelle metsälenkille. Hetken mietin, että jos onkin joku pöpi, mutta ajattelin, että voin sitten eksyttää sen sinne metsään. Mutta ilmeisesti kaikki hyvin. Katjalle kävi tässä, kun hän laittaa viestiä.
1: Joo, ainakin puhelin löytyy vielä. Ja sitten joku muistelee sitä, että Auri Kananen on ainakin päätynyt ensitreffien lopuksi siivoamaan treffikumppanin asunnon. Mutta tuossa on tietysti se, että Auri on niinku fanaattinen siivoja. Toi on myös varmaan vähän paha. Onneksi Auri on nykyään jo naimisissa löytynyt kumppaninsa, koska silloin varmaan tietysti se, että pakko päästä siivoamaan kaikkien paikkoihin. Radio

0: Drive-by-treeniltä Radanovan torstai-iltapäivässä.
1: Tää on pakko vielä ottaa, kun tuossa oli näitä juttuja, että miten treffeili joutunut hommiin. Niin tää on myös aika hyvä, että Ninni laittaa, että pitäisi vaihtaa autosta ajovalot. Niin pitäisikö kokeilla treffejä?
2: No, joo.
1: Eiks niin? Siinä niin. Näkee, onks kaveri niinku kätevä käsistään ja sitten
0: niin. Niin. En mä tiedä. En ehkä lähtis.
1: Lähtis vaihtaa ajovalo jollekin.
0: En lähtis kyllä.
1: Mun mielestä olisi just hyvä, vähän omaperäistä.
0: Siis lähtisi, jos osaisin, mutta kun en mä osaa niinku vaihtaa jo valoja, niin sitten siinä just tulee se, että
1: niin.
0: Et okei, tää on testi, että sä haluat nähdä, että olis mä niinku, tiedätkö, pätevä tässä asiassa. Ja sit kun mä en oo, niin sit mun tulee semmonen olo, että okei, mä en oo riittävä sulle.
1: No joo, okei, että kukaan lähet semmoiselle
0: treffeille.
1: No mä
0: nostan sulle uuden auton. Mitäs nyt sanot?
1: No niille, mä lähden niille treffeille.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Paras sekoitus.

0: Adam Lambert, Holding Out for a Hero. Hei, liikenteessä Kehä Ykkönen siellä on. Siellä on meno ja meininki kuin Moukari häkissä. Siellä tarkemmin vaikka väillä Turuntien liittymä, Perkaan liittymä, niin siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä. Siellä liikenne on jonoutunut ja haittaa jo suunnassa länteenpäin. Ja sitten siitä, kun menee eteenpäin vielä, niin heti siinä sitten Länsipakilla ja Tuusulan väillä liittymään, niin siellä on sitten siltatyö. Ja se vasta hidastaakin liikennettä. Ja tästä haittaa molempia jo suuntia.
1: Joo, toi on ollut jo pidempään toi siltatyö. Se on mä ajanut tuonne Kaaralaan myös aamujäille tuossa muutaman viikon ajan. Se kyllä on ja se näkyy ja tuntuu siellä liikenteessä. No mutta anyways, tässä kohtaa ollaan menossa kohti 4 uutisia. 15.53 näyttää kello. Uutisissa kerrotaan muun muassa, että presidenttipari on menossa Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin. Ja Suomessa on muuten suruliputus ensi viikolla tonkin takia.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
3: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
2: Niina Backman.
3: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Parta-Matti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysärimusaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä

0: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Moi moi, kultavia hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Isä.
7: Niin?
6: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
7: Niin?
6: Jännittää sanoa tää.
7: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
6: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo olevansa tyytyväinen, että perussuomalaisten johdonmukainen linja tuottaa tulosta. Hän kommentoi Ylen kannatusmittausta toimittajille eduskunnassa. Purran mukaan tärkein tekijä puolueen kannatusnousussa on se, että perussuomalaiset ei peruuta omasta linjastaan silloinkaan, kun poliittinen paine käy kovaksi. Perussuomalaiset kasvatti Ylen mittauksessa kannatustaan 16,3%. Puolue on lähes tasoissa kokoomuksen kanssa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaatioonsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon Kuninkaanlinnassa. Suomessa suruliputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomen perjantaina säässä pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuureja tulee suuressa osassa maata ja sitten voi olla paikoin myös ukkosta. Lämpötilat on kuitenkin edelleen ihan mukavat, 12-19 suuressa osassa maata. No Lapissa ja Koillismaalla mennään aika alas noissa aamulämpötiloissa, esimerkiksi 6 asteesta 15.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
14: Guten Dagen.
1: Guten Abend, meinasit sanoa. Ei se ole, kun se on Guten Dagen tai jotain. Eikö Abend ole huomenta?
14: Mä oon käynyt 3 vuotta sillä aikana Saksan tunnilla. Ei hirveästi jäänyt. Jotenkin Saksa on vaan niin pirun vaikea kieli.
1: Niin, tai se on jotenkin sanoa, että se ei ole lähellä meistä mitään. Mutta sittenhän se on periaatteessa sitä, kun rupeaa opiskelemaan, sehän on tosi sellainen säännönmukainen.
14: Niin.
1: Sen mä muistan Saksasta.
14: Niin on.
1: Et siinä on tietysti.
14: 16.03 on kello, en tiedä mikä se on saksaksi, mutta ei tarvikaan tietää. Avril Lavignin Complicated ja sitten sen jälkeen. Onko sun vanhemmat muuten vielä elossa?
1: Joo, on. Ja he on tosi läheisesti meidän elämässä. Että ne asuu
14: Onko
1: tosi,
14: näin?
1: Joo, ihan päivittäin meidän elämässä. Asuu tosi lähellä meitä. Me ollaan 2 yrittäjää ja sitten on teini, joka harrastaa paljon ja koira ja sellaista. Että he tosi paljon on meidän elämässä mukana.
14: Jeesailee ja auttelee. Onko semmoisia asioita, mitä sä et esimerkiksi iskän edessä tai äiskän edessä kehtaa tehdä? Vaikka olet aikuinen. Ja itsekin äiti.
1: No ei nyt ehkä niinku heittämällä, koska mä en harrasta mitään paheita.
14: Ei ne tarvitse olla paheita. Sehän voi olla ihan hyväkin asia, mutta sä et vaan niinku tee semmoista.
1: En mä tiedä, että sä tii.
14: No mieti sitä.
1: No mieti.
14: Ja 0-806 000 nyt jo voi laittaa viesti, jos esimerkiksi sulle siellä, niin tulee semmoisia asioita mieleen, koska niitä haameja tuli siis puheeksi yhden kaverin kanssa tossa, että hän on siis... Hän harrastaa ja ihan ammatiksen pelaa siis jääkiekkoa. Ja aika kova kiroilemaan. Mutta sitten kun on vanhemmat, niin hän ei kiroile se sanakaan. Ja sitten mä kerran niinku huomasin, että niinku, et jotenkin se tuntui jotenkin niin oudolta, että mä en kuule yhtään ainuttakaan V-tä tai P-llä alkava kiro-sana hänen suustaan.
1: Niin jos on muuten kova. Joo, jos on muuten kovaksi suustaan.
14: Mä olisin, että huomaat sä muuten, että sä et kiroile yhtään, kun sun vanhemmat on siinä läsnä. Sanoit, että joo, hän tiedostaa sen, kun hän ei kehtaa niitä edes kiroilla.
1: No toisaalta ihan ihanaa, että tiedät, sä arvostaa jotenkin noin, mutta ei mulla ole tollasessakaan kyllä ihan, meillä on ihan käytetäänkö.
14: Vähän jopa liikaakin välillä.
13: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Complicated. Avril Lavigneltä. Complicated on usein sana, mikä löytyy Facebookista. On parisuhdestatus.
1: Ajaa.
0: Mietitään, että sinkku valittu Complicated.
1: Joo, totta. Ja on se muuten complicated sekin, tämä seuraava aihe, mistä me puhutaan. Eli asioita, joita sä et vieläkään tai aikuisena kenties tekisi sun vanhempien edessä. Täältä oli tullut Ellulta hyvä viesti. Poltin tupakkaa yli 30 vuotta ja nyt ollut jo 10 vuotta polttamatta, mutta en ikinä polttanut vanhempieni nähden. Kuten ei myöskään paras ystäväni polttanut heidän nähden, oman äitinsä nähden kyllä tupakoi. Tässä on muuten hauska, että sä oman äidin nähden, mutta sitten niiden ystävien vanhempien nähden ei tupakoinut.
0: Ai jaa.
1: Joo. Niin kuin tämä sitten, että se on niin, niin häveliöstä, että ei halunnut niiden kaverin vanhempien. Mä ajattelin, että siis sen takia mä sanoinkin, että mun on vaikea miettiä, mikä toi olisi. Jotenkin sitä heti liittää, että se vähän johonkin paheisiin. Mutta kyllä meillä niin kuin juodaan alkoholia yhdessä vanhempien kanssa, siis niin kuin on ruoan kanssa viinit ja näin edespäin.
0: Niin siis ruoan kanssa joo, mutta ootko ikinä humaltunut esimerkiksi äidin tai iskan kanssa?
1: No, en mä nyt sillä, nyt juodaan pärseet.
0: Nyt
1: hyppätään perheellä.

0: heitä ilmoille. Mutta tota niin, joo, koska siinä on. Kyllä mä jotenkin mietin, vaikka isähän ei ole ollut olemassa pitkä aikaa, mutta se äiti, niin tota, en ole tupakoinut. Mm. Alkoholia nyt on harmin on hänen edessään niin kuin sillä juonut, mutta kyllä mä voisin niin kuin juoda, ei se nyt niin kuin mikään,
1: niin
0: mikään semmoinen. Ja sitten olen mä kiroillut kyllä. Et en mä kyllä niin kuin tiedä, mitä semmoisia asioita voisi olla.
1: No mites sitten tämä, kun täällä tulee esimerkiksi viesti, että itse en kiroille vanhempien edessä ja jos polttaisin, niin en tekisi sitäkään. Okei, mutta sitten mennään tälle puolelle, että olen myös miesystävälleni esittänyt aina toiveen, ettei polttaisi tai käyttäisi muita nikotiinituotteita. Jotenkin haluan kunnioittaa näin vanhempiani. Oma ikäni lähenee jo 40. Eli tiedätkö, silloin kun hänen mies tulee siihen, niin sitten hänkään ei saisi. Tämä onkin nyt sitten niinku ihan uusi puoli, tiedätkö, tähän, että kuinka paljon sä voit kontrolloida sitä, mitä sun vanhempien edessä tehdään. Mun mielestä taas toi menee jo vähän siihen, niinku, että jos tämä sun miesystävä haluaa, niin eihän se...
0: Niin.
1: Tiedätkö, että niinku... Mä muistan kyllä, kun mun toisen veljen avovaimo tuli kuvioihin silloin aikana. Hän on ihana ihminen, mutta hän kanssa tupakoi mun isän aikana.
0: Tämä oli hyvä tarkennus.
1: Mun isä aikanaan
0: tupakoi. Että sä on kuulolla, niin sä oot ihana ihminen.
1: No niin joo. No kun mä en halunnut tässä lokeroida taas niin ihmisiä, niin jengi taas käsittää mut väärin. Joo. Mutta siis niin, koska kun meidän perheestä ei muuten kukaan tupakoi, mutta hän tupakoi, niin sit se oli aina jännä alkuun. Ei me tiedetty sitä, mutta hän aina hävisi jonnekin välissä. Tiedät, mä oltiin aina silleen, että mihin se meni.
0: Onpa epäkohtelias ihminen.
1: Mutta hän meni sitten tietysti sit aina tupakalle jonnekin vähän kauemmas, että me ei nähty.
0: Niin.
1: Että häntä ehkä jollain tavalla vähän hävetti. Ei halunnut sitten olla siinä sillä lailla, niin kuin, että rupeaa nyt siinä sitten, että se ruoan jälkeen pyssyttää, kun kukaan muu ei.
2: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: on ihana biisi. I can't love you anymore. Vaikka sanat on tällaiset, mutta... Ella Langley ja Morgan Wallen. 16 minuuttia 4 kello. Sara, jäisikö täällä asioita, mitä et missään nimessä kehtaa tai tee koskaan vanhempiesi tai isovanhempia edessä?
1: Joo, tämä on myös erikoinen, että alkoi tulemaan näitä viestejä, että en menisi enää isäni kanssa... niin kuin vanhempien kanssa saunaan. Jotenkin semmoinen, niin kuin ajattelin, että me ollaan saunakansaa, mutta sitten se kuitenkin se häpy tulee jossain vaiheessa. Mä ymmärrän, teini-ikäisenä se jotenkin tulee. Mitä sä nyt taas näet? Mä näen sun ilmeisesti, tässä on nyt taas jotain. Eikö sä pääse kiinni tähän?
0: Pääsen, mutta sanot sen niin kuin tavallaan se jotenkin, niin kuin se ei tähän tilanteeseen oikein niin kuin sopi.
1: siis häveliäisyys.
0: Ja häveliäisyys sopii paremmin kuin se häpysana.
1: Sanota niin.
0: Tähän sanotaan, mutta ei se jotenkin niin kuin tähän se, tässä jotenkin niin kuin alleviiva se, mitä sä yritit sanoa. Mutta siis alastomuus on ihan normaali asia.
1: Joo.
0: Sitä mä tarkoitin
1: sitä häveliäisyyttä.
0: Niin,
1: nyt.
0: Mä tiedän,
1: okay,
0: että sä tarkoitit sitä. Mutta siis joo, siis kyllä saunominen, semmoinen, niin kuin tiedätkö, että monelle sitten se on...
1: Alastomuus ehkä jotenkin.
0: Mutta sitten niin kuin piereskely vanhempien kuulen on monelle semmoinen asia, mitä ei niin kuin tee. Ja sitten tuli vaan mieleen, että tuossa tuli viesti, että siis että paras, mikä se oli siis tämä, että kun ex-kumppanin äidin kanssa...
1: No, haluatko, että kerron tämän?
0: Joo.
1: Niin, no täällä oli, että paras kännikaveri oli ex-vaimon äiti. Sen kanssa oltiin monesti baarissa, kun muut ei lähtenyt noin 30 vuotta sitten.
0: Niin.
1: Niin.
0: Niin, toi on siis tietyllä tavoin, niin kuin mietin, että joo. Mutta sitten toisaalta mä mietin, mä olin siis joskus pari vuotta sitten oltiin pohjoisessa laskettelureissulla. Se oli mun ex-vaimo hänen äidinsä ja että oli niin kuin porukka. Ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että mä oon niin kuin mun ex-anopin kanssa siis baarissa. Kaikki muut oli jo lähtenyt. Se jotenkin tuntui tosi väärältä.
1: Sä lähetit äsken tuon viestin.
0: En lähettänyt.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6.

0: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
1: Veronika Verho.
2: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Hei, tässä Telia-tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV2.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
9: Paras sekoitus.

0: Kiss from a Rose -tiililtä 27 minuuttia yli 4 kello. Että Million Dollar Smile. Että joka muuten peru syksyn kiertueensa. Sanoi, että haluaa ottaa vähän aikaa itsellensä ottaa lepo, mikä on siis hyvä asia, että pystyy sitten tiedostamaan, että nyt tarvitaan vähän happea. Hei, happea tarvitaan todennäköisesti viikon päästä, kun suoritus on jo tehty. Toivon mukaan se on onnistunut suoritus, nimittäin siis ensi keskiviikkona 9.9. olisi ensinnäkin tärkeä ilta, Elämänlapselle konsertti, joka näkyy Maikkarilta ja MTV-katsomosta. Mm-hmm. Se starttaa kello 20. Ja siellä esiintyy siis, siellä on kova kattaus Turun Logomossa. Siellä on Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Ela, Ares, Sanni, Kääriä, Ahti, Komiat, you name it, they got it. Mm. Ja siellä kerätään rahaa lastenklinikoiden kummien toimintaan lasten sairaaloille. Radonova Suomi Instagramin puolelta, sieltä löytyy feedin puolelta video, käytiin meidän tuottaja Tsernonkaan moikkaamassa lastensairaalan työntekijöitä nopeasti, koska siellä on kova kiire koko aika päällä, niin käytiin vähän moikkaamassa ja katsomassa, että mikä siellä on meininki hakemassa vähän tsemppivauhtia sieltä, koska kymppihaaste lähestyy kovaa vauhtia.
1: Joo, ensi keskiviikkona siis Turussa. Esko suorittaa kello 12 lähtien Turun kauppatorilla ja sinne voi mennä Esko paikan päälle tsemppaamaan. Ja nyt on siis kymppihaaste Vol 5 ja se tarkoittaa sitä, että Esko suorittaa kaikki nämä 4 edellisen vuoden tehtävät. Kävely, soutu, tanssi ja pyöräily. Eiks näin?
0: Just näin. Miten? Ja siellä on muutama ylimääräinen, mun ymmärtääkseni sellainenkin nyt yksi ylimääräinen kuntopyörä, että siihen viereen saa tulla pyöräilemään silloin, kun on se pyöräilyhetki, ja sitten on yksi ylimääräinen soutukone, niin saa tulla sitten soutamaan ja tsemppaamaan. Ja sitten kävellään siinä torin ympärillä, tämä tapahtui siis Turun kauppatorilla, ja sitten Turun ympärillä kävellään, ja sen on tulossa myöskin hienoja vieraita sekä lastensairaalan puolelta, että sitten niinku artistien puolelta.
1: Joo. Minkälainen sulla on tällä hetkellä, kun urheiluhaastattelu? Millainen kunto? Oletko saanut tämän nousujohteiseksi tämän loppuun?
0: No, tässä on ollut muutama korkean paikan leiri, niin kyllä mä lähden en mä lähde katsomaan toivomaan parasta, vaan mä lähden voittamaan.
1: Joo,
0: mä lähden tekemään sen 10 tunnin haasteen ei yli, ei alle, vaan se 10 tunti. Hyvällä fiiliksellä, koska siis kun aikaisemmin tehnyt noita, niin se 10 tunti jotain yhtä tiettyä asiaa, niin se on kyllä tosi pitkä aika.
1: Niin, se on puuduttava.
0: Niin kuin siinä 5 tunnin kohdalla tulee semmoinen epätoivo, että vielä tätä on 5 tuntia jäljellä. Niin nyt kun on tällaiset, että on 2,5 tuntia per laji, niin se jotenkin tuntuu ainakin paperilla paljon helpommalta. Tai paljon kivemmalta tehdä. Että mulla on luotto siihen, että mä kykenen tekemään sen. Koska esimerkiksi viime vuonna, kun tehtiin se 10 tunnin soutu, että me soudettiin siinä rannalla laitteessa ja sitten soutu veneellä siinä Aurajoella, niin kyllä siinä muutama kerta mennä usko loppuun.
1: Sä oot Jari Saarion kanssa varmasti näistä kokemuksista.
0: No siis itse asiassa Jari Saario antoi mulle paljon neuvoja. Ja no sitten aina Jari Saariota, että jätkänpä aina edestakaisin tuolla Atlantin valtameiden. Että mä nyt pari tuntia pystyn tässä nyt vetelemään.
1: Niin se antoi sulle ihan varmasti voimaa.
0: Joo.
1: Hei, tässä kohtaa sä voit jo nyt osallistua tähän tempaukseen ehdottomasti. Tekstaa sana Esko, lähetä se numeroon 16499 tai lahjoita sitten mobiilepeillä numeroon 86066. Ja nämä lahjoitusohjeet ja kaiken infon sä löydät siis radionova.fi nettisivuilta. Mutta nyt sulla on mahtava tilaisuus voittaa.
0: Kyllä. Vielä tuosta lahjoituksesta, niin me ollaan tähän mennessä kerätty niin kuin tällä kymppihaasteella, niin lähestulkoon 200 000 euroa rahaa.
1: Niin, se on järjettömän upea.
0: Siitä kiitos kaikille, jotka on jo lahjoittaneet. Ja toivottavasti nyt sitten saadaan kerättyä yli sen 200 tonnin. Siis viime vuonna kerättiin 60 145 euroa. Niin olisi kiva, jos niin kuin se summa ainakin ylittyisi. Kun tämä on Elämänlapselle konsertti ja siellä on tosi kova kattaus esiintyi Turun Logomossa, niin siellähän pitää olla myöskin yleisöä paikalla. Ticketistä saa lippuja, mutta meillä on ylimääräisiä lippuja muutama kappale. Niin 0806000 nyt kun laitat viestiä tulemaan, tsemppiviestiä tai ylipäänsä, että miksi just sulle liput, niin kenties sitten 2 lippua löytää just paikkansa sun luona.
1: Joo, ja mikäli ei nyt sitten natsaa tossa, niin tänään vielä vastaa väärin kisassa kello 17 uutista. Ja sä tiedotusten jälkeen, sit kun sitä pikkuhiljaa päästään kisailemaan, niin siellä on mahdollisuus myös voittaa.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobile peillä numeroon 86. 06 066.

0: The Nights Avicilta. 16.37 on kello. Sara ja Esko täällä, liikenteessä tapahtuu.
1: Joo, Fintrafikin liikennepalvelu laulaa nyt vähän ikävällä tavalla. Täällä on siis kehä ykkösellä rikkoutunut ajoneuvo tiellä, haittaa ajosuunnassa länteen ja toi tarkempi paikka on välillä Turuntien liittymä, Perkkaan liittymä. Sitten siellä on toinenkin onnettomuus kehä ykkösellä, Pukinmäen kohdalla. Sitten kehä kolmosella Vantaalla onnettomuus, haittaa ajosuunnassa länteen, tarkempi paikka vanha Hämeenlinnan tie. Tuossa nyt olisi noin pahimmat kärkeä.
0: Nonni. Hei Leonilta, don't worry, ja sitten sen jälkeen Mysteriani kilpailu. Potis tällä hetkellä 960 €. Cashi, money, euroja, suoraan tilille. Kaikki kulut hoidettu. Meidän ääni on tää. Tuommoinen ääni, kun saat vaan kerrottua meille, että mistä ihmeestä se tulee, niin rahat on sun.
1: Joo.
0: Niin helppoa.
1: Kannattaa käydä katsoa hei radionova.fi-sivulta, että mitä on jo veikattu, ettei sitten kun sä pääset läpi, niin et se ei ole se sama. Mutta kurkkaa sieltä ja emut kun soittele.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radionova.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, psst.
8: Hä?
7: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei. Okay.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli.
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
5: Yes.
4: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
7: Skoda.
8: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
9: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Don't Worry Leonilta. Hei Kwan, Unconditional Love ja Dashilta. Austin, meillä on tuolla yksi onnellinen kisa, joka on päässyt nyt siis läpi. Hiukan seulan. Ja nyt on sitten se niin sanottu teatteriviikonloppu. Muistatteko, mistä tämä oli?
1: En.
0: Aidoksista.
1: Ei, kun hei, just niin. Se oli se, kun ne meni sinne
0: you,
1: sisään teatterissa.
0: You, my friend, are going to Hollywood.
1: Just.
0: Joo.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriään.
0: Ja tervetuloa kisamaan. Onko se Angelika vai Angelina vai miten, kun meidän tuottaja Tserno ei oikein niin kuin sanoo napattua?
3: Angelina.
0: Angelina, joo. Näillä ne pitää, kun Tserno nyt tässä nolostelee ja on silleen, että ei saa. Mutta Angelina.
3: Joo.
0: Kaunis nimi. Vähän niin kuin Angelina, tämä näyttelijä. Angelina Jolie.
3: Kyllä, just näin.
0: Hieno nimi. Mahtava nimi.
3: Kiitos.
0: Hei, meillä on tämmöinen kisa kuin mysteriääni. Ja meillä on tämä ääni ollut hukassa jo aika pitkä. Kauan tämä nyt on ollut hukassa? 6 kuukautta, 5 vuotta. Niin Angelina, oletko sä paljon kuunnellut meidän iltapäivää?
3: Välillä. Autossa kun ajelle, niin välillä aina kuuluu.
0: Välillä?
3: Joo.
0: Meillä tulee maanantaista torstaihin, niin suurin piirtein monta kertaa viikossa tulee kuunneltu Radanovan iltapäivää.
3: Apua. Ehkä 3.
0: 3 on hyvä. 3 on hyvä.
1: Hyvä, Angelina.
0: Se ei ole paras mahdollinen tulos, mutta se on hyvä.
1: Esko pisti sut piinapenkkiin.
0: Joo, kato, nyt. 960, se on iso raha.
1: Just niin.
0: Tänne vaan kävellään ja otetaan sitä rahoja pois sieltä. 960, kun on potti, niin Angelina, mihin käyttäisit?
3: Apua.
1: Sekin
3: vielä. Tekisin jotain kivaa.
0: Tulee pahoja kysymyksiä.
3: No,
0: sun ei tarvitse nyt heti kertoa, mitä sä tekisit. Paitsi sä saat tehdä, mitä sä haluat niillä, mikäli sä voitat ne rahat. Ennen sitä, niin sun pitäisi kertoa meille, että mistä tämä ääni tulee. Kuuntele tarkkaan. Tommonen ääni.
1: Onko sulla, Angelina, semmoinen ihan niin kuin varma tieto tästä?
3: Mä oon aika varma.
1: Okei, ja sulla on selkeästi joku pienempiä siellä kavereita, apukavereita. Onko lapsi kotona?
3: Ei, itse asiassa on ulkona.
1: Ah.
0: Okei, se oli jonkun vierä ihmisen lapsi.
3: Joo, matkalla kotia.
0: Joo, se oli jonkun vierä ihmisen lapsi.
1: Joka kysyi siltäkin vielä.
0: Pysäytä se ja kysy, minkä niminen lapsi se oli. Ei vaan. Niin, kerro meille, Angelina, mistä tämä ääni tulee?
3: Tämä ääni tulee sälekaihtimista.
0: Sälekaihtimista.
1: Okei.
0: 960. Angelina. Angelina Jolie. Suomen Angelina Jolie. Sälekaihtimet, muistaakseni, en ole ihan sata varmaa, onko sanottu. En ainakaan muista, että olisi sanottu. Angelina, sun vastaus on väärin.
3: Oi ei.
1: Mutta toi oli hyvä haku. Kato, kun Angelina, mäkään en tiedä siis tätä. Niin tää on aina tosi jänskää. Sitten kun te sanotte sieltä sen, että mikä se on, silloin kun mä oon täällä Eskon kanssa tekee, niin mä oon jokaisesta aina silloin, se on tää. Tiedätkö, että sit sun aivot niinku tekee sen tempun niin, että mä kuulen ton äänen.
0: Maanantaina me jatketaan tämän kisan merkeissä. Potti on silloin 980, Angelina. Kiitos, kun soitit. Mistä päin Suomessa muuten soitat?
3: Turusta soitan.
0: Turusta. Onko sulla ensi keskiviikkona Turussa niin jotain hirvettävän paljon tekemistä?
3: Ei ole.
0: Pitää
3: soittaa uudestaan.
0: No sä voit soittaa uudestaan tai sit sä voit tulla moikkaa meitä. Me ollaan siellä Veronikan kanssa Turun kauppatorilla. Meillä on Eskon kymppi haaste. Elämälapselle konsertti on silloin Turun Lokomossa. Niin me ollaan siellä heti 10:00 jälkeen. Onko se kello 11:30 starttaa se spektaakkelimainen meininki. Niin tuu moikkaa meitä.
3: Noniin, mä laitan ylös.
0: Noniin, laitan
1: loistavaa.
0: Ylös. Kiva kun soitit.
3: Yes.
0: Moida.
3: Kiitos.
1: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen maanantaina.
0: 980 maanantaina.
1: Lähenee tonni jo. Ai että.
0: Tässä on Kwan, Dashan, Austin ja sitten mennäänkin jo uutiseen.

0: Dasha ja Austin, 5 minuuttia vaille 5 kello.
1: Joo, se tarkoittaa sitä, että mennään kohta 5 uutisiin. Ja hei, nyt on tullut päätös näistä. Opetushallitus sanoo, että älylaseja ei saa käyttää perusopetuksen oppitunneilla. Jännä nähdä, mihin kaikkialle nuo älylasit nyt sitten vielä tiensä vie.
0: Hei, Kehä 1 itään. Kannelmaen sillan kohdilla on rekka hyytynyt oikealle kaistalle. Ja muutenkin Kehä jumissa, tuli just Janinalla viesti. Niin tämmönen vielä siihen kylkeen. Siellä Kehä 1:llä on...
1: No.
0: Menoja meininki. Anteeksi, mä naudan tässä näin, mutta siellä on siis siltä työ, nyt siellä on toi. Jaksaa. Kohta olette perille.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
3: Mentiin suoraan terapiaan.
0: Suoraan terapiaan?
3: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
0: Joo.
3: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
0: Joo.
3: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
0: Joo.
3: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Tsiliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Tsiliakus on tiedotteen mukaan ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Retretti on haettu aiemmin kahdesti konkurssiin, viimeksi 3 vuotta sitten.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Alkavan viikonlopun säätä huomen perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja osittain siellä on mukana myös ukkosta. Tuuli on aika semmoista napakkaa tuolla Lapissa pohjoisen puolesta sellaista. Mutta lämpötilat on muuten ihan kivat. 12-19 koko maassa, mutta sitten tuolla Lapissa ja Koillismaalla noin 6-15 astetta.
11: Tie 25, Lohja Hyvinkää, tarkemmin paikka Hyvinkää, Jokelan tien liittymä, niin se on sattunut onnettomuus.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus 1!
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
11: 17.04 on kello. Mikalta Relax, Take It Easy. Ja sitten sen jälkeen puhutaan... mistä mä piti puhua?
14: No,
11: tossa.
14: Niin.
11: Joo, puhutaan semmoista asiasta, mikä aiheutti tänään siis todella paljon hämmennystä tuossa meidän suunnitteluvaiheessa.
14: No joo, ja mä todella niin kun mä näen tämän homman, että tästä kun sit ruvetaan puhumaan, niin tässä on varmasti myös paljon sanottavaa kansalla. Ja toivottavasti sieltä löytyy myös joku ekspertti, joka osaa kertoa tähän asiaan vähän niin kuin faktoja.
11: Puhutaan lentomatkailusta ihan kohta.
13: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.08 on kello. U2 ja Martin Garrixin hieno kappale Fireflies ihan kohta. Rajaisko täällä? Lentomatkailu.
1: Ja toi, tää biisi tästä Mikalta, Relax, Take It Easy, niin se on se fiilis, minkä mä haluun tietysti saada lentokoneessa, kun mä oon lähes jonnekin. Musta mä rakastan lentämistä. Just semmonen joku, tiedät sä, 4 tunnin lento, vähän pidempikin, niin ei mua ei haittaa. Mä tykkään katsoa sarjoja, mä tykkään niinku, jos ei nyt sit ole pahaa turbulenssia, että jos on sillä smoothie-lento. Niin kun toiset ei tykkää yhtään lentämisestä. Niin mun mielestä se on semmoinen niinku aivan ihana niinku rentouttava. Sä et voi tehdä siellä mitään muuta, niin se on täysin sun omaa aikaa. Mut mulla on järkyttävä niinku semmonen, mä en pysty rentoutumaan, jos mä näen, että joku ihminen, tiedätkö kun siinä alussa, sit kun ollaan lähössä, niin pitäisi sulkea ne matkapuhelimet tai nykyään laittaa lentokonetilaa. Ja sit kuitenkaan, mä en tiedä tekeekö kaikki sitä. Ja sit mä stressaan esimerkiksi mun miehen puolesta sillä lailla, kun se aina pitkittää.
0: Sä oot kohan stressaaja.
1: Eiks niin?
0: Muiden puolesta.
1: Mä oon.
0: Tänään huomasin, että niinku elokuvateatterin sukava lähteminen on varmaan ihan horrori, jos joku syö evästä siinä vieressä. Ja sit lentokoneessa sä stressaat, siis sun puoliso ja muidenkin matkustajien puolesta, että onko lentokonetila päällä?
1: No kyllä, koska me voidaan tippua.
0: Niin. Monta konetta on tippunut sen takia, että ei ole lentokonetila ollut päällä.
1: Mä en tiedä, kuinka moneen on vaikuttanut niihin tippumiseen.
0: Niin. En tiedä minäkään, mä just tästä tutkin. Nimittäin tämä keskustelu siis lähti tästä nimenomaan, että lahjataanko puhelimet lentokonetilaan.
1: Niin.
0: Ja voin sanoa, että aika usein unohdan laittaa se lentokonetilaan. Mulla on äänettömällä se puhelin ja sitten se on niin kuin jäänyt taskuun ja sitten mä huomaan, että ei se ole lentokonetilassa ollut. Sitten kun mä haen nettiä, niin sitten joko ostan netin ja sitten laitan sen päälle ja sitten rupean plärää tai sitten se ei ole netissä ollenkaan, että mä haluan säästää sen, mitä se nyt on se maksu, jos ei ole bisnesluokassa, niin mutta ei ole lentokonetilassa.
1: Ja siis sanotko mulle, että sä lähet lentokoneeseen, sä olet siellä lentokoneessa, että sä et laita sit. Sä oot tullut niinku normaalisti puhelin.
0: Joo.
1: Siis hirveetä.
0: Mä oon kuullut paljon hirveämpiäkin asioita tapahtuvan lentokoneessa kuin
1: no,
0: toi.
1: Aivan
0: mutta
1: varmasti.
0: Tässä nyt sit, kun on ottanut vähän selvää, niin kun sitä yleinen kysymys on nimenomaan se, että vaikuttaako se, että voiko olla mahdollista, että sit on oikeasti todellinen uhka lentoturvallisuudelle. Niin tässä on niin kuin monen monta näkemystä, mutta siis tämä tuttu kehotus, että asettakaa matkapuhelimet lentotilan matkan ajaksi. Sammo på svenska, and in English.

0: esimerkiksi lentokoneiden tämmöiset navigointijärjestelmät ei ole niin kuin niin isossa vaarassa tai vaarassa ollenkaan, että matkapuolinten lähettämät mahdolliset häiriösignaalit voisi aiheuttaa tällaista.
1: Niin isossa vaarassa ja on mahdollista. Niin
0: no sun kanssa lähteminen ihan mihin tahansa niin on vaarallista ja niin kuin hirvittävää.
1: Ei!
0: Mutta tässä niin kuin tämän tilaston mukaan niin yli 60% matkustajista ei laita sitä niin kuin tohon, vaan he laittavat joko äänettömälle ja se niin kuin aika monelle niin kuin riittää.
1: Siis toi on järkyttävä luku. Mä luulen, että suomalaiset on niin sellaisia, tiedät sä, niin kuin tunnollisia. Mä uskon, että suomalaisista aika suuri osa laittaa.
0: Joo.
1: Mutta ehkä sit
0: oot just se ihminen, oot sä se ihminen, että kun sä hyppäät siihen koneeseen.
1: Niin.
0: Ja sit sä menet siihen istumaan. Sit niin. Sä laitat se turvavyön kiinni.
1: Mm-hmm.
0: Sit kun matkustamo henkilökunta alkaa kertomaan sitten näistä, niin sä oot sille, että nyt kuunnelkaa kaikki. Oot se ihminen.
1: Sit jos sit, tiedät sä, mä huomaan, että naapuri ei kuunnella.
0: Et plärää nyt sitä kännykkää, kun nyt katot, mitä toi lentoemännällä on asiaa.
1: Niin mä nousen ja mä näytän sen sille joo. Uudestaan.
0: Osaat sä nyt laittaa sen turvavyön kiinni?
1: Käy tarkistaa.
0: Näytätkö uudestaan vielä, että miten se turvavyön laitetaan kiinni?
1: Olisiko mun mennä fiskille töihin?
0: Raskas.
1: En ole.
0: Todella raskas.
1: Ei, vaan sä oot lentoturvallisuus.

0: U2 ja Martin Garrix tässä.
1: Tämä on hieno uusi biisi. Tässä on jotenkin, tämä on niin perus U2, mutta sitten tuo Martin Garrixin kädenjälki näkyy tässä, huipputuottaja. Hieno biisi.
0: Kali Ray Jepsenin Call Me Maybe, ja sitten sen jälkeen meillä olisi viikon viimeinen itse asiassa vastaväärin kilpailussa. Palkintoon on 2 lippua Elämälapselle konsertti, joka pidetään nyt tulevana keskiviikkona, niin tuolla Turun Logomossa. Siellä on kova kattaus artisteja. Komiat, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, muun muassa Elastinen, joka on myöskin Kumbien toiminnassa mukana ja aina ollut mukana. Niin olisi mahdollista päästä katsomaan livenä tämä Elämälapsella konsertti.
1: Joo, huikea. Ja sitä ennen tietysti tähän huipentuu tämä Eskon kymppihaastepäivä tähän Elämälapselle konserttiin. Kaikki tämä tapahtuu tosiaan Turussa ensi viikon keskiviikkona. Mutta nyt sulla on mahdollisuus voittaa. Tämä on helppo kisa. Tässä pitää vastata vain väärin. Sun pitää päättää, kumpaa vastaan sä kisailet ja kumpi sitten aloittaa, sikäli kun kisaan pääset. 0806000 kohta kande soittaa.
0: Itse asiassa nyt kannattaa soittaa.
1: Niinpä.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
0: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
0: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
5: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
12: Elosen leipomon.
5: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää Oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki
1: vauhdillakorautaan. Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Call Me Maybe. Carly Rae Jepsen. Aina vaikea lausua.
1: Niin joo. Niin. Onko sanoa tosi noppaa peräkkäin. Carly Rae Jepsen.
0: Taylor Swift, Opalite. Sara ja Esko täällä. Se on helppo lausua. Sara, Esko. Täällä on Mikkis tuolla. Mikkis on Espoosta, niin kuin on Sara, niin kuin on Esko. Ja tota... Vastaan väärin kilpailu. Liput Elämälapselle konsertti kenties lähes.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa mukaan, Mikkis.
3: Kiitos paljon.
0: Ja siis, onko näin oikein ymmärretty? Tuossa äsken juteltiin meidän tuottaja Tsernon kanssa ja meidän ison tuotantotiimin kanssa, jota on useita kymmeniä täällä tällä hetkellä painamassa töitä, jotta Suomen kovin iltapäiväshow kuuluisi. Niin, siis, onko niin, Mikkis, että sinä ja Sara olette jollain tavalla tuttuja keskenänne?
3: No kyllä, näin on päässyt käymään.
1: Siis Mikkis, siis onko se sinä, Mikkis?
3: Mikkis,
1: kyllä. Mikkis, ei jopa noin.
0: Miten te tunnette toisenne, Mikkis ja Sara?
3: Luistelun kautta Saran kaveri on mun eksän sisko.
0: Just Saran näin. Kaveri on sun eksän sisko. Mä
3: kyllä.
0: Putosin.
1: Mikki said it better. Just näin. Me ollaan oltu siis kyllä, me ollaan tunnettu pitkään.
0: Okei, okay, no niin. Eli kaverukset vastakkain Espoosta, Mikkis. 30 sekuntia aika vasta väärin. Mahdollisimman monen kysymykseen. Jos voitat ton sun kaverin Saran, niin sä pääset katsomaan Elämänlapselle konsertti. Siis livenä paikan päältä Turun Logamosta.
3: Jei.
0: Miten semmoinen kuulostaa?
1: Menitsä Mikki siis, sä valitsit minut tähän vai?
0: No totta kai, sanoisin kaveri.
3: Valitsit, totta
1: kyllä. Senkin sikamainen.
0: Ootteko te aikaisemmin kisaillut keskenänne, Mikkis ja
3: ei, Sara? Ei, ei olla.
0: Tämä on ensimmäinen ei. Kerta. Milloin olette viimeksi nähneet toisenne?
1: Jonkun juhlissa ei, se oli. Se on ollut jonkun rippijuhlat tai ylppärit.
0: Niin.
1: Niin ja se aina.
3: Totta, just näin, joo, kyllä.
0: Tota niin... Kumpi teistä haluaa aloittaa, tai Mikki, sä saat sen päättää, Sara vai sinä?
3: No minä!
0: Sinä aloitat, hyvä, just näin, näin se tehdään. Eli 30 sekkaa aika lähtee käymään nyt. Kerro kaksi Suomen naapurimaata.
3: Sveitsi ja Itävalta.
0: Kuka on Muumipeikon äiti?
3: Haisuli.
0: Millä välineellä jääkiekkoa pelataan?
3: Pallolla.
0: Kaksi Suomen kaupunkia.
3: Krostojevski ja toi Tukholma.
0: Kuka laulaa kappaleen Rolling in the Deep?
3: Maija Vilkkuma.
0: Maija Vilkkuma on hyvä. Maija Vilkkuma on hyvä.
1: Mikä Krostojevski? Se maailman vaikeimman kaupungin panitsit tuohon.
3: Se on
1: Venäjällä.
0: Kyllä.
1: No niin. Vaikeimman kaupungin löysit sä. Hirveä veto, Mikkis. No niin, okei. Okay.
0: Sitten Saran vuoro, kello lähtee käymään nyt. Mitä kieltä puhutaan Espanjassa?
1: Ruotsia.
0: Minä vuonna Suomi voitti Euroviisut?
1: Minä vuonna? 2000.
0: Kerro kaksi Afrikan maata.
1: Ruotsi ja Sveitsi.
0: Kuka näytteli Jackia Titanicissa?
1: Roger Moore.
0: Jatka sanonta. Parempi myöhään kuin...
1: Huomenna.
0: Mihin ruumiin osa laitetaan korvakoru?
1: Siis tonne... mikä tää on? Napaan.
0: Napaan.
1: Siis mitä?
0: Napaan.
1: Mitä?
0: Hyvä. Hyvä kaverukset. Te olette ihan selkeästi olleet yhdessä.
1: Mä menin ihan, tiedätkö, niin kuin nyt... Mä menin luihin ja jäihin.
3: Siis tää oli oikeesti vaikee.
1: Eiks ookin vaikee?
3: On, kyllä.
1: Sitä niinku aina luule, siis toi on superkiva, mut sit siinä hetkessä sä niinku, nyt sä tiedät sä.
3: Siis helppo sä täältä huudella niinku kun muut pelaa, mutta sit sä oot itellä otella.
0: Just näin. Haluatko sitä vaihtaa vielä kulmissa keskenänne? Tässä on vielä aikaa puoli tuntia. Niin aivan, teillähän on toisten ne puhelinnumerot, aivan. No hoidetaan se sitten sitä kautta. Nyt lasketaan pisteet tuottaja Tsernon täällä mestoilla, yes. Niin lähdetään tuosta
4: mun mielestä Mikkiksellä oli aika niinku puhdas suoritus.
0: Niin oli,
4: tosi
0: niin
4: hyvä.
0: 1, 2, 3, 4, 5 pistettä mä
4: saan nyt oikeita vastausta, toi on hyvä.
0: Sitten Sara, Mikkiksen paras kaveri. Niin, mitä kieltä? Espanjasta, joo, toi. Minä vuonna muuten Suomen voitti Euroviisussa, pitää tarkistaa.
4: 2006.
0: Okei, eli se oli väärin vastattu, oli oikein. Sitten oli toi ja toi. YKK4V6 pistettä.
4: 6 sanalle.
0: Joo, sä voitit sun parhaan kaverin Mikkis.
1: Voitiks mä?
0: Näin ollen Mikkis ei saa lippuja.
1: Niinpä.
0: Joo.
1: Ei voi
0: En tiedä mitä tämä tekee tämä ystävyyssuhteelle, mutta selvittäkää se keskenään ihan omalla ajalla. Teillä on molempien numeronne. Niin, Mikkis, kiitos kun soitit ja Sara, kiitos kun osallistuit ja ei muuta kuin kaikille kaikkea hyvää. Toivottavasti tämä ystävyys ei nyt lähde tästä rakoilleen.
1: Tämä ei voi mennä näin.
0: Tämä meni näin.

0: Wicked Game Kimiltä. Hei ensinkiltä bye bye bye, otan kohtaa Heidi tänne studioon liikenteestä.
1: Liikenteessä näyttäisi kaikki menee vain ihan mainiosti. Siellä on Kehä Ykkösellä koko ajan siitä siltatyöstä ilmoiteltu. Mutta tie 8 Limingan kohdalla, siellä on onnettomuus Liminka Jutko perässä.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
14: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
15: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
14: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
15: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
18: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman ulkoilusuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin
18: Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
21: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Bye Bye Bye ensinkiltä. Hei Rosalinin Snap. Mitäs ilta tuo tullessa, onko Snap?
1: No en mä tiedä, onko Snapänderi, mutta mitä?
2: Mutta Snappin
0: kuuluko Snap viikolla ilta?
1: Mä en tiedä, mitä se tarkoittaisi, että mitä illassa olisi jotain Snappia, mutta kun mä ajattelin, että eikö tänään ala erikoisjoukot? Tai ainakin näillä näppäimillä.
2: Joo,
1: näillä näppäimillä varmaan alkaa ihan kohta. Miten te suhtaudutte auktoriteetteihin? Et jos te olisitte erikoisjoukoissa, tai vaikka niin kuin jossain tilanteessa, jossa olisi niin kuin auktoriteetti, jota teidän pitäisi niin kuin totella, ja se tulisi niin kuin huutaan teidän niin kuin vasten kasvoja jotain, niin miten vastaisin?
0: No se vähän riippuu. Mä nyt aloitan tämän vastaamisen, koska tämä liippaa mua läheltä. Siis kun mä tiedän, että tuo erikoisjoukko, että sehän on telkkaria. Ja siinähän yritetään niin kuin mahdollisimman paljon provosoida. Niin tuollaisessa tilanteessa niin telkkari, kun tekee ja tietää, että menee viihteet tekemään, niin ei siinä niin kuin mitään. Mutta mä oon itse ollut, siis mun isä oli
1: hyvin... Ainakin sä ottaisit vastaan.
0: Ottaisin tiettyyn pisteeseen vastaan, että niin pitkään kuin se ei tavallaan, että se ei mene semmoiseen... Tiettyyn pisteeseen asti mä otan sen. Mm-hmm.
2: Mutta sitähän ne hakee, sitä sun pistettä siellä. Niin, just esimerkiksi
1: siinä mennään reunalle. Mm.
0: Mutta sitten jos se menee sen jonkun tietyn pisteen yli, mä en tiedä mikä se on, kun en mä ikinä ollut, niin sitten voi olla, että mä en ottaa sitä yhtään vastaan.
1: Joo.
0: Mutta mä oon ollut esimerkiksi, mä oon ollut lapsena 9-10-vuotiaana, mä oon ollut sisäoppilaitoksessa vuoden verran.
1: No niin.
0: Ja siellä, en nyt erikoisjoukot meininkiä, mutta aika raju settiä siellä painettiin. Aamu 5:ltä käytiin esimerkiksi joessa uimassa. Silloin lapsena se oli ihan erilaista, koska mutta en mä tiedä aikuisiällä.
1: Mutta hei, se oli se Amazon, jossa on 35 asteista vettä, ettei se mitään.
0: Se oli kylmä, tommonen vuorijoki. Se oli aika kylmä, se ei ollut Amazon. Amazonilla ei paljon. Mutta en mä tiedä, en ehkä välttämättä, jos Matias Petäjistä tulisi huutaa 4. päivänä, että nyt saatana nouset sieltä, niin. En tiedä, mitä tapahtuu.
1: No mitä Sara, mä haluaisin kuulla, kun säkin oot kuitenkin valmentaja, joka on tietynlainen auktoriteetti, niin että sä varmaan joudut joskus käyttämään ehkä auktoriteettia, mutta mitä jos suhun käytetään sitä auktoriteettia?
2: No mä meinasin siis just, mä ajattelin, olin aloittamassa sitä vastaustani sillä, että minähän olen elänyt tuossa todellisuudessa ensimmäiset 20 vuotta mun elämästä erittäin kurinalaisessa lajissa vielä silloin aikana 80-90-luvulla, kun puhutaan taitolajista ylipäänsä taitoluistelussa, niin kyllä Olen ollut auktoriteetin
1: niin herkullinen puheenaihe.
2: Aivan joka päivä aamusta. Esko heitetty 5:ltä jokeen, mutta on heitetty joka aamu 7:ltä jäähalliin. Sato tai paisto tai oli kuinka kylmä. se oli helppo.
1: Mä vihaan sitä.
2: Tästä lisää illalla.

0: Rosalini Snap. He uutiset, uutisten jälkeen Heidi Suomi. Ja huomenna on perjantai Radonova liikenteestä tähän aikaan. Sunnuntain brunssiohjelman vieraana mulla on heti 10:00, niin Ronnie Back, hän on tubettaja, tämmöinen pioneeri. Ja nykyään myöskin sarjayrittäjä, tekee paljon sisältöä ja myöskin tuottaa sisältöä ja on myöskin faija. Ja
1: urheilus mukana, ja on karkki, on pussi, kaikki. On kaikkea. Ihan on uskomatoma. Kaikki. Tuntuu, että miten sille riittääkin tunnit päivässä.
0: Niinpä. Mitäs viikonloppu suunnitelmi?
1: Hei, meillä on rapujuhlat. Sarvoisit.
0: Helango.
1: Mutta tämä on semmoinen, meillä on tämä sama rapujuhlaporukka ollut siis 15 vuotta. Niin näissä ei ole syöty enää 10 vuoteen rapujuhlissa.
0: Nakkimukki.
1: Ei.
0: Mutta snapsit on pysyneet.
1: No ne kyllä pysyy.
0: Ne pysyy. Mm. No hei, ei muuta kuin hyvää torstaita, hyvää viikonloppuna. Hei, mä oon muuten Porvoossa, lauantaina yrittäjän päivä.
1: Aivan niin,
0: on. On tämmöinen tapahtuma, mä oon siellä juontamassa sen päivällä, että jos oot siellä Porvossa päin. Kivijalkaralli-niminen tapahtuma siellä kivijalkamyymälät, jotka niin kuin tietän, niin heillä on vähän vaikeuksissa, kun jengi ei oikein liiku. Niin toivottavasti on hyvä keli, jengi liikkuu, jos oot sielläpä, niin tuu moikkaa. Ja mulla on sitten muuten tämmönen niinku musiikin täyteinen. Mä lähden huomenna katsoa Poets of the Fallin keikka.
1: Oi,
0: allas, oikein. Allas Siipuille. Ja sitten lauantaina tavasti alle katsoa Sixtinaa naisia.
1: Siis mielettömät keikat.
0: Rockia. Joo. Rockia.
1: Ja hyvää yrittäjän päivää. Hyvää yrittäjän viikkoa kaikki.
0: Just
1: se on
0: näin.
1: Meneillä.
0: Hei hei.
1: Moi.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Pian tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella. Ja
4: kyllä.
3: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
14: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002, jos sakkoa ei saada perittyä, maksamatta olevan sakon sijasta määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
15: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja saadaan suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostelee. Päivälämpötila on enimmäkseen 12 ja 19 asteen välillä. Paitsi Lapissa ja Koillismaalla mittarilukemat voi laskea jopa 6 ja 15 asteen välille.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
19: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
4: Hei parallaa oikein. Nasakkaa torstaita. En tiedä taas, mistä tuo adjektiivi tähän napsastiin, mutta oikein kivaa ja aurinkoista torstaita ainakin täällä Helsingissä. Heidi sulle toivottelee oikein mukavaa iltaa ja täällähän me ollaan seuraavat 4 tuntia kimpassa. Tehdään tästä kiva lähetys, kello on nyt 6:04. Lady Gagan Poker Face, sillä lähdetään liikkeelle ja totta kai niitä päivän parhaita uutisia voi laittaa tulemaan jo tänne päin 0806000 tuttuun tapaan. WhatsAppilla toimii. Meikäläisellä on parikin aika kivaa juttua tähän. Joskus oikein niin kuin, tiedätkö, joutuu kaivamaan, että mikä se olisi se päivän positiivinen juttu. Mutta nyt on tämän päivän PPU H-Suomelle hyvinkin helppo nakki.
19: Soita Heidille 0108 06000.
4: Ilman muuta puhelinlinjat on yhtä lailla auki kuin WhatsAppikin. Tänne päin vaan yhteyksiä. Ja etenkin jos huomaat, että liikenteessä on jotain sellaista, mistä kannattaisi muitakin varotella, niin saman tien toimi reporterina ja laita viestiä tänne päin.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mun päivän paras uutinen liittyy ehdottomasti siihen, että pitkästä aikaa pääsin taas kyläilemään omien vanhempieni luona mun lapsuuden kodissa täällä Helsingissä. Tosi paljon liian vähän tulee heidän luonaan käytyä, mutta aina se on yhtä kivaa ja etenkin se, että äiti tekee mun mielestä maailman parasta ruokaa ja tänään sain nautiskella hänen tekemistään Lindströmin pihveistä. Ja totta kai aina kun on kysymys äideistä tai ainakin mun äidistä, niin hän laittaa mulle mukaan myös pikkasen eväitä tänne iltaan. Ja niin hyvää kinkkupiirasta sain nyt tällä kertaa sitten illan päälle, että ei tarvii olla täällä nälässä. Koska niinhän siinä monesti käy, että tuosta loppuillasta sitten kun alkaa tulla kuuntelijoilta niitä viestejä, että mitä muuta siellä puuhailla, niin se on yleensä pyörii aika lailla iltapalojen ja seuraavan päivän ruokien ja muiden joukossa tai niin kuin asiat niiden ympärillä, niin täällä kyllä silloin tulee semmoinen pikkuinen nälkäkiukku, jos ei ole muistanut omia eväitä ottaa mukaan. Mutta tänään ei käy niin. Kiitos äidin kinkkupiirakan. Hei, sitten Annika ehti laittaa jo ääniviestiä päivän parhaaseen uutiseen liittyen.
2: Heippa Heidi. Mikäkö Annikan positiivinen, iloinen asia tälle torstaille on, niin no sehän oli se, että mä hoksasin, että tasan kahden viikon päästä torstaina alkaa mulla kesäloman viimeinen pätkä. Eli se oli tämmöinen iloinen yllätys toki tiedossa, että se loma on tulossa, mutta kun vähän ollut haipakkaa töissä ja muuta, niin sitten tajus, että hei, tänään on torstai ja kahden viikon päästä torstaina minä olen jo lomareissulla jossain ihan muualla päin. Mutta semmoista torstaita täällä. Moi!
1: Oi, että tollainen oivallus siitä, että jotain ihanaa on lähitulevaisuudessa jo näköpiirissä, niin se on mukavaa. Numero on 0806000. Minä mielelläni vastaanotan myös muiden päivän parhaita uutisia. Kaigon ja Dan Siminskin Heaven on Your Mind lähtee soimaan nyt.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaita uutisia ja numero on 0806000. Assi kirjoittelee, että ihana palaute asiakkaalta pomon kertomana lämmitti mieltä. No toihan on tosi hyvä juttu, että asiakas on kertonut sun esimiehelle, että nyt on saatu Assilta hyvää palvelua. Ja sitten tämä on, sun ei ole tarvinnut tehdä mitään muuta kuin tietysti palvella loistavasti tai olla asiakkaalle hyvä palveluhenkilö. Ja sitten sun esimies on saanut tämän tietää ja tietysti mahtavaa, että itsekin sen saat tietää. Toi kyllä varmasti tekee piristystä päivää ja ehdottomasti on päivän parhaita uutisia. Tomppa puolestaan kirjoittaa, että reipas ja hyvä koulutuslenkki koiran kanssa on tämän päivän paras uutinen. Mulla ei ole ikinä ollut koiraa, mulla on aina ollut vaan kissa. No okei, meillä on kotona koira, mutta mä en ole ikinä osallistunut, tai en ole ollut siinä vaiheessa vielä kuvioissa mukana, kun on ollut koiran koulutusvaihe. Mutta olen ymmärtänyt, että se ei välttämättä ole mitenkään yksioikoista ja yksiselitteistä sen koiran kanssa tekeminen. Että siinä mielessä, jos pystyy sanomaan, että sen koiran kanssa kaikki on mennyt hyvin, niin siinä vaiheessa on varmaan niin kuin myös itselle semmoinen olan taputtelun paikka. Ja sitten, ehkä mun mielestä ainakin päivän hellyyttävin ääniviesti tähän mennessä tulee Toivolta. Hän on 5-vuotias ja Hämeenlinnasta.
2: Mun päivän paras uutinen oli, että mä pääsin jumppaan ja sain uuden kaverin sieltä.
1: Voi että, uusi kaveri jumpasta. Kyllä, Toivo, se on ehdottomasti yksi päivän parhaista uutisista. Neille jopa se paras.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: tässä Elastinen yhdessä Jenni Vartiaisen kanssa. Epäröimättä hetkeäkään. Otetaanpa hei vielä muutama päivän paras uutinen, koska niitä nyt tuntuu soljuvan tänne studioon. Tommi täällä laittaa oikein kuvan kerran viesti, että päivän paras uutinen, vihdoin yhden auton ovet korjattu, pääsee hankalasta projektista eroon. No toi on just se, että jos on joku tommonen pitkä projekti tai haastava projekti ja sit sen saa loppuun, niin kyllähän siinä semmonen helpotuksen huokaus tulee. Sitten täällä Riika kirjoittaa, että kiitos työkaverilta, autoin seuraavan päivän iltavuoron vastuuvuorolaista tehden yövuorossa töitä, mitä pystyin auttaakseni hänen töitä iltavuoroon, koska tiesin, että työn täyteinen ilta hänellä. Sekavaa, mutta lämmitti mieltä. Ei ollut ollenkaan sekavaa. Mä sain ainakin kiinni siitä, että olit auttanut toista työvuorossa ja siitä sait kiitosta. Hyvä. Just näin se pitää mennäkin. Hei, Britney Spearsin Baby One More Time, sen mä soitan ihan kohta. Ja sit voitais puhua auktoriteeteista. Vähän siitä, että millä tavalla itse ottaa vastaan, jos auktoriteetti jollain tavalla antaa ymmärtää, että hän on nyt tässä se auktoriteetti. Tämäkin oli vähän sekavaa, mutta kohta se varmaan selviää tarkemmin, mistä on kysymys.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
2: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut nilälaji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
1: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
19: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille!

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.

Siinä Britney Spears kohta The Calling ja Holly Humberstone Radionovan torstai-ilta, tähän tässä jo eletään. Jos olen antanut itselleni oikein kertoa ja ymmärtää, niin tänään ilmeisesti alkaa televisiossa erikoisjoukot. Moneskohan lie tuotantokausi jo on. Muistan, että muakin on jollekin tuotantokaudelle, ettei jopa sille ensimmäiselle tuotantokaudelle pyydetty. Ja saman tien pystyn sanoa, että tämä kermapersä ei kyllä lähde mihinkään ryynämään. Selviytyjät on vielä ihan ok, mutta ei erikoisjoukkoja. Olin nähnyt erikoisjoukoista silloin jo jotain versioita, niin kuin ulkomaalaisia versioita, ja tiesin, että se ei kyllä ole tällaisen silloin vielä alle 50 paikka, mutta nyt varsinkaan aika moni on sanonut, että miksi et menisi erikoisjoukkoihin? Ei missään tapauksessa, ei ole mun paikka. Eikä pelkästään sen takia, että en varmasti menestyisi siellä niin kuin fyysisten ominaisuuksien takia, koska 50-sillä nyt varmaan on pikkasen erilainen fysiikka kuin semmoisilla virileillä parikymppisillä. Mutta myös sen takia, että siellä nämä auktoriteetit eli kouluttajat, niin mä en ole ihan varma, että pystyisinkö mä ottaan vastaan sitä, että joku ihan siis pähkinäpunaisena siinä mun oman nokan edessä tulee kirjumaan mulle erinäisiä, ei edes ohjeita ja vinkkejä, vaan suoranaisia käskyjä siitä, että miten asiat pitää tehdä ja jaksanko mä nyt vai en. Niin rupesin miettimään vaan tätä ylipäänsä, että onko tämä mitenkin vakavaa tämä minun auktoriteettiongelma vai löytyykö kaltaisia niin muitakin, jotka ei välttämättä ottaisi ihan samalla tavalla vastaan sitä, että tosi ikävään sävyyn ylhäältä alaspäin kerrotaan, että miten asiat pitäisi tehdä. No, luulen, että muillakin varmasti on samansuuntaisia ajatuksia, mutta totta kai esimerkiksi armeijassahan tällaisia käskyjä vastaanotetaan, mutta ehkä sävy voi olla vähän toisenlainen kuitenkin.

0: tässä äänessä The Calling, Wherever You Will Go. Kello näyttää 18.38. Sä kuuntelet Radionovan torstai-iltaa, jossa Heidi sun seurana aina tuonne iltakymppiin saakka. Robin Packalenin 1001 tapaa kuullaan ihan kohta. Ja mä äsken puhuin siitä, että kun erikoisjoukot TV-ohjelma alkaa ja mietin sitä, että miten jos tollainen niin kuin kouluttaja rääkyisi nahma punaisena siinä mun edessä, niin ottaisinko käskyjä vastaan vai olisinko vaan silleen, että kuule, pidä tunkkis, ei kinostele. Ja vertasin sitä sitten armeijatouhuun, että ehkä nykyään ainakin vähän eri sävyyn nämä käskyt, joita armeijassakin annetaan, niin tulee. Niin Antti otti tähän aiheeseen kantaa ääniviestellä.
1: Se riippuu vähän, että minä vuonna sitä on käynyt armeijassa, että vielä kun sitä siihen simputukseen nyt ei niin tarkasti tartuttu silloin, kun mä kävin armeijan yli 10 vuotta sitten, niin silloin ei tartuttu siihen simputukseen niin tarkasti, niin silloin se huutaminen oli vähän normaaliakin, se kuului vähän siihen armeijaan. Nyt se on tullut vähän tarkemmaksi, että pitää olla vähän asiallisempi. Ja sitten kun puhutaan mua vanhemmista armeijan käyneistä, niin nehän vasta sitten on kokenutkin sitä huutamista. Se on elämys. Sanotaan näin.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
15: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
16: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
15: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

Radionovan torstai-illassa soi Robin Pakkaleen. Kohta soitellaan Ray Daltonilta Blood Running sekä Adelen Rolling in the Deep. Hei, hyviä uutisia liikenteen puolelta. Fintrafikin liikennetilannepalvelu tuossa äsken hälytteli Kasitieltä häiriötä, mutta saman tien kun siitä piti jotain raportoida, niin se poistui tuolta näytöltä, joten oletamme, että siellä Kasitiellä, kuten myös muualla maassa, liikenne soljuu loistavasti, koska mitään häiriöilmoituksia ei tänne päin ole tullut. Jos sulla on liikenteestä tai ylipäänsä mitä tahansa mielen päällä, niin se numero, jonne kannattaa soittaa tai laittaa WhatsAppia, on tuttu 0806000. Sillä tavalla saat mut kiinni ja sit mä voin toimia tässä välittäjänä, jos siellä päin, missä sinä olet, niin on jotain hässäkkää. Esimerkiksi liikenteessä, niin kerrotaan sitä sitten asiana muille Radionovan kuuntelijoille eteenpäin.

tässä vauhtia tähän. Miksi mä menisin taas sanoa keskiviikkoilta? Torstaita eletään. Yleensä olen aikani edellä, mutta tänään siis ilmiselvästi koko ajan perässä. No niin, Ray Dalton, Blood Running tässä soi. Ja hei, ihan kohta vuorossa Radionovan ja STT:n kello 7 uutiset. Ja heti sen jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja sellainen vinkki, että jos nyt satut olemaan Satakunnassa, niin pysy siellä, älä lähde minnekään, koska sua saatetaan tarvita paikkakuntajahdissa ihan kohta. Eli sinne tänään nyt osuu tuo paikkakuntajahti, mutta mikä se tarkempi paikkakunta on, niin sen saat ihan kohta tietää somen puolella. Instagramin sinne storin puolelle laitan jo kohta lisävihjettä ja itse asiassa sen koko paikkakunnan, mitä haetaan, niin käypä siellä kohta kurkkaamassa. Heti kun tästä pääsen, niin pääsen lataamaan sen sinne sen videon.

0: siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno- ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
16: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
17: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
18: Elosen leipomo.
17: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
19: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Venäjä vaatii Norjaa heti vapauttamaan huippuvuorilla takavarikoimansa venäläisaluksen. Laiva takavarikoitiin Barentspurin satamassa eilen Ukrainan energiayhtiö Naftogasin pyynnöstä. Venäjän suurlähetystö Oslossa tuomitsi takavarikon poliittisesti motivoiduksi ja kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Suurlähetystö ilmoitti, että Venäjä aikoo valittaa takavarikosta. Takavarikko on osa Naftogasin pyrkimystä periä Venäjältä runsaan 4 miljardin dollarin korvaukset, jotka Venäjälle langetettiin Haagin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa vuonna 2023. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja saadaan suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19 astetta, paitsi Lapissa ja Koillismaalla, jossa mittari näyttää 6-15 astetta.
22: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
23: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
24: Hei vaan hei ja oikein hyvää torstai-iltaa. Kerrankin se meni nyt oikein. Mä parin kertaan tässä jo kutsunut tätä torstaita keskiviikoksi ja ajatellut, että minä olen aikaani jäljessä. Mutta vakkarikuuntelija Juhani korjasi, että sehän voi olla niin, että sä puhut jo ensi keskiviikosta. Eli tavallaan mä olenkin hyvin paljon edellä aikaani. No oli kuinka oli. Nyt ei ole keskiviikko, tänään on torstai. Kiitos siitä. Viikko alkaa olla loppumaisilla jo ihan piakkoin. 6:54, kello näyttää Heidi täällä siis sun kaverina aina tonne ilta 10:00 saakka. Ja Sunrise Avenue, I Don't Dance. Sen jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Mun henkilökohtainen suosikkiosio tässä Radionovan illassa, kun päästään jahtaamaan paikkakuntia ja ihmisiä sieltä paikkakunnilta. Ja meillähän siis täällä, jos et ole aikaisemmin ollut kuulolla, niin meillä on paikkakuntajahti kartta täällä studion seinällä ja sehän alkaa täyttyä jo todella mittavasti näistä sydämistä. Eli niistä paikkakunnista, joista ollaan saatu kuulohavainto silloin, kun on sitä pyydetty. Eli Instagramista storin puolelta löytyy jo tuo kyseinen paikkakunta, mitä tänään jahdataan. Ja sehän vinkki annettiin, että Satakuntaan tänään katseet kääntyy, joten jos oot siellä, niin pysy kuulolla. Toki muidenkin on syytä olla kuulolla. Heistä ikinä tiedä, mitä näissä lähetyksissä tapahtuu, varsinkin kun minä olen täällä.
1: Soita Heidille 0108 06000.
24: Mutta olitpa jo käynyt siellä Instagramin puolella tai et, niin älä vielä soita. Ihan kohta vasta lähdetään jahtiin.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näin se on, paikkakuntia jahdataan ja tosi kivasti toi Suomen kartta on täyttynyt noista sydämistä, mutta vielä mahtuu ja Satakunnasta lähdetään tänään hakemaan paikkakuntaa ja tarkemmin se paikkakunta tänään on. Eurajoki. Jos nyt satut olemaan Eurajoella, saman tien soittelemaan tänne studioon numeroon 0108 06 000 ja sillä tavalla todistamaan, että myös Eurajoella ollaan kuulolla ja ansaitaan sydän sille teidän paikkakunnalle. Älä odota, että naapuri tai kylänmies soittaa, tee se itse. Sillä tavalla se varmistuu. 2 biisiä aikaa, Septemberin Cry for You sekä Kuumalta Tuun vielä himaan. Näiden aikana, kun soitat tänne studioon, jutustelet mun kanssa pari minuuttia jotain kivoja juttuja, niin sillä se on hoidettu. Niks naks. Ja Eurajoelle tulee sydän. Jos sitten taas ei tuu soittoja, niin sitähän se on pikkasen raippaa ja mitä lie muikkarimerkkejä. Mutta ei puhuta niistä vielä. Sovitaan, että Eurajoki on kuulolla. Eks vaan. Nyt saa ruveta suorittamaan. Numero oli siis 0108 06 000.

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä. Kukapa siellä?
2: Leena täällä.
1: Mistä se Leena soittelee?
2: Eurajoelta. Just saavuin.
1: Ai, kuinka sattuikin sopivasti. Mistä saavuit Eurajoelle?
2: Tuli tuosta naapurikaupungista Raumalta. Oli opintojen lähijakso siellä. Ja nyt saavuin kotiin.
1: Okei, Eurajoelle. Onks Raumalla ja Eurajoella jotain tällaista kahnausta vai onks se ihan niin kuin, onks se vaan väärä mielikuva mulla?
2: Se on ehkä enemmänkin Rauma-Pori välillä.
1: Aivan. Et Eurajoki on sellainen neutraali Sveitsi siinä jossain välissä.
2: No toiset kallistuu Poriin, toiset Raumalle.
1: Niin just. No mut hei, älä sä kallistu nyt mihinkään, vaan kehu Eurajokea. Mikä Eurajoista tekee sun mielestä niin kuin Suomen parhaan paikan? Vai tekeekö mikään?
2: No, tää on erittäin lapsiystävällinen paikka. Täällä on ihan ok työmahdollisuudet. On harrastusmahdollisuuksia paljon, on urheilukentät ja hallit, monitoimihallit. Meillä on vielä muutamia kyläkouluja. Meillä on kouluissa omat

0: asiat, että tuossa nyt jotakin asioita ja palvelut on sitten kuitenkin suht lähellä tämmöiset isommat, mutta löytyy myös omasta kunnasta tosi hyvin.
1: No mutta olihan tuossa nyt jo paljon ja toi oli mun mielestä mielenkiintoista just se, että kouluissa on omat keittiöt, koska kyllä sillä on merkitystä. Se ruoka on ihan erilaista silloin, kun se tulee niin kuin sieltä koulun omasta keittiöstä kuin jostain keskuskeittiöstä.
0: Kyllä näin on ja meillä on todella hyvät ruuat.
1: Ihana kuulla. Ja hei, mahtavaa, että soittelit. Sun ansiosta Eurajoki saa nyt sydämen ja se kyllä laitetaan ihan kohta tonne someen myös ja kiitellään suokin siinä sivussa.
0: Selvä.
1: Kiitti sulle ja hyvää illan jatko. Moi moi.
0: Siitä sama, kiitos.
2: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta. Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
1: Hei, ja pakko vielä kertoa tämä Marjan viesti, joka on tullut numero 0806000. Marja kirjoittaa, että missä Radio Novaa kuunnellaan? Pakko kertoa, että hetki sitten olin magneettikuvauksissa ja kuuntelin Radio Novaa ajanvietteeksi. En kylläkään Eurajoella. No mut hei, kiva Marja, että olet viihtynyt. Ei muuta kuin pidä oikea kanava edelleen. Tässä Dua Lipa ja Dance the Night.

0: 21 minuuttia yli ilta 7 näyttää kello. Heidi täällä sun kanssa torstai-iltaa viettämässä 10:iin saakka. Olen sun radiokaverina. Kiva juttu, että olet siellä kuulolla. Kuulolla kannattaa pysyäkin. Hyvää musiikkia sitä tulossa ihan kohta ja tarjoilee PMMP. Oo siellä jossain mun.
1: Radio Novan juontajat studio.

0: Lindtman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
5: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow? Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Maailmassa.
6: Aa, niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
11: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
14: Stop! Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Moi moi, kuultavina hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
17: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.

0: helppohintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Yes.

tulla tälleen syyskuun alkuun ehkä pikkasen etupeltoon, mutta ootko enemmän kitka vai nasta ihmisiä? Nimittäin löysin tällaisen uutisen tuolta netin syövereistä, jossa kerrottiin siitä, kuinka Helsinki ei nyt ole yhtään tyytyväinen siihen kaupunkina, että sen asukkaat käyttää liikaa nastarenkaita, kun pitäisi kitkoilla mennä. Helsinki ei ole siis saavuttanut omia tavoitteitaan kitkarenkaiden käytöllä. Ja nyt kaupungin virkakunta sitten haaveilee ottamansa kovat keinot käyttöön, että helsinkiläiset ymmärtää tehdä liikkeen sen puolesta, että nastat vaihdettaisiin kitkoksi. Nastarengasmaksuja pidetään tehokkaimpana tapana saada autoilijat siirtymään kitkarenkaiden käyttäjäksi, ja tästä on Helsingin kaupungin tuoreen selvityksen mukaan myönteisiä kokemuksia muista Pohjoismaista, mutta Suomessa laki ei siis salli nastarenkailla rahastamista. Tässä kaupungin tekemässä selvityksessä esitettiin, että 120 euron kausimaksu nastarenkaille pudottaisi nastarenkaiden käytön 60% 40%. Ja jos tällainen nastarengasmaksu tulisi, niin se kilauttaisi kaupungin kassaan jopa 12 miljoonaa euroa vuodessa. No mikä niissä nastarenkaissa nyt sitten niin nykii vastaan, miksi ne on huonot? Niin nastarenkaiden aiheuttama tienpinnan kuluminen maksaa vuosittain noin 2-3 miljoonaa euroa, kun päällysteitä joudutaan uusimaan, kun totta kai ne nastat nyt vähän ruopii sitä pintaa. Ja sitten nastarenkaat niin aiheuttaa jopa puolet terveydelle haitallisesta katupölystä. Mutta mitäs mieltä sinä olet, jos sulle olisi nastarenkaat ja sanottaisiin, että ei muuta kuin 120 tämmöinen nastarengas kausimaksu vaan tiskiin, jos et kitkarenkaisiin vaihda, niin olisitko valmis siihen? Tässä Alok yhdessä Khalidin kanssa Dive Into Me, Pauliina Rubion Ni Una Sola Palabra, ihan kohta.

0: Ehkä tuntuu pikkasen hassulta puhua näin syyskuun alussa nasta ja kitkarenkaista, mutta koska uutisissa mainittiin, että Helsinki haluaisi tällaisen nastarengasmaksun sen takia, että tiet kuluu ja kun nastarenkaita käytetään ja sitten tietysti nastarenkaat aiheuttaa katupölyä, niin täällä siis porukkahan nyt aktivoituu oikein kommentoimaan urakalla. Täällä nimimerkki No Just kirjoittaa, että kitkoilla pärjää nykyautojen kanssa todella hyvin. 200 euroa nastamaksua vaan kehiin. Sitten puolestaan täällä sanotaan, että ootas nyt missä se oli? Tässä herra B sanoi, että mä oon Jyväskylästä kotoisin ja asun Sipoossa, niin mun puolesta Kehä Kolmosen sisällä olevat mukaan lukien eduskunta saa päättää, miten siellä toimitaan ja omilla rahoillaan. Muualla Suomessa voitaisiin päättää asiat ihan erikseen ja muun Suomen rahoilla. No näin. Hei, keskustelu jatkuu 0806000. Voi laittaa viestiä. Katy Perryä kuullaan ihan kohta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Paras sekoitus.

0: Helsingin ehdottomat nastarengasmaksut puhuttaa ja täällä tulee tukuttain viestejä numero 0806000. Janne ottaa kantaa ääniviestillä.
1: Janne Kurikassa, terve. Noista nasta- ja kitkapyöristä, niin henkilöautossa mulla on ollut kitkat kauan, mutta sitten työkäytössä olevassa pakettiautossa on nastat ja se on ihan sen takia, kun pitää kevät-talvella ajella sellaisia pienempiäkin teitä, jotka saattaa olla todella jäisiä, niin kyllä se vaan kylmä tosiasia on, että se nasta puree siihen jäähän paremmin kuin kitka, että mä oon vähän sillä lailla niin kuin päätynyt tekemään ratkaisun tuon auton käytön mukaan.
0: Aika paljon tulee viestejä, myös saman sisältöisiä viestejä siitä, että Helsinki tehköön mitä lystää, mutta annetaanpa sitten muun Suomen olla rauhassa, että jos Helsingissä ei nastarenkaita välttämättä niin tarvitsekaan, mutta kyllä sitten pohjoisemmassa niille on oma käyttötarkoituksensa. Tässä Sami.
2: Sami tässä, moi. Nastat vai kitkat? En nyt suoraan kantaa tuohon kysymykseen, mutta haluan esittää vastakysymyksen, että miksi niillä jotkut ajelee ympäri vuoden niillä nastarenkailla? Eilenkin kuulin nastarenkaan ropinaa ja nyt on vasta syyskuu. Pitäisikö olla kenties vähän niin kuin kovempi sakko, jotta sitten niitä ei ajettaisi läpi vuoden nastarenkailla? Ei muuta, kiitos.

0: Nova. Nova.
1: Mietit sä mua?

0: BM yhdessä Egetsulun kanssa tunnista tuntiin. Kello on 6 minuuttia vaille ilta 8. Hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Ja tänään mä vähän tiedustelen sun tuntemuksia ja ajatuksia julkisista hellyyden osoituksista. Onko se sulla ihan samantekevää, yhdentekevää, mitä muut siellä kadulla tekee? Vai tuntuuko kiusalliselta, jos näkee pariskuntien kuhertelevan julkisesti? Tämä heti uutisten jälkeen ja ihan kohta jo somen puolella.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Telineisiin heti. Tunnelma latistus saman tien ja tuli epätoivo.
3: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
2: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
4: Niin.
2: No,
4: on se nyt kumma.
3: On se nyt kumma.
2: Solatti suu täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
3: Oikeita vastauksia.
2: Aivot myös.
3: Eikö niin, että me saatiin 5?
2: No kyllä tää nyt.
3: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuut sä.
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
20: Ja taas mennään.
21: Se oli Danske Bankin
20: oivalluksen ääni.
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
21: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
20: Kokonaisvaltaisen
21: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistava teknologiajätti Nvidia ilmoittaa ostavansa tekoälyyhtiö Hugging Facein noin 13 miljardilla dollarilla. Vuonna 2016 perustettu Hugging Face on alustatoimija, joka kehittää ja tarjoaa tekoälymalleja ja työkaluja avoimesti käyttöön ja muokattavaksi. Yritys on ollut kesällä julkisuudessa, kun OpenAI:n tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat Hugging Facein järjestelmiin.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuurojakin tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostelee. Päivälämpötila on enimmäkseen 12 ja 19 asteen välillä. Lapissa ja Koillismaalla mittari näyttää huomenna 6-15 astetta.
25: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
26: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
27: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
24: Hei vaan hei! Heidi täällä sun kaverina. Kello on 8:04 ja 10:00 saakka meillä on yhteistä aikaa. Eli puolimatkan krouvi on just ja just ylitetty. Ei se mitään, siis meillä on
0: No voihan se ajatella, kato positiivisesti niin, että vielä on 2 kivaa tuntia jäljellä. Pinkin Try lähtee soittoon ihan kohta ja sit päästään illan hottiksen kimppuun. Tänään puhutaan julkisesta hellyyden osoituksista ja sä pääset itse asiassa vastaamaan tähän kyselyyn jo Instagramin puolella. Siellä storissa löytyy. Samoin Radionovan illan Facebookissa sama kysely ja kohta pureudutaan tähän vielä tarkemmin.
27: Soita Heidille.

0: Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Mietipä päässäsi tällainen tilannekuva, että olet esimerkiksi lentokentällä ja sinä näet, että lähtöaulassa on pariskunta, josta ilmiselvästi toinen on tekemässä lähtöä ja toinen on jäämässä. Ja siinä on hyvin hellä hetki meneillään ja sitten he syleilevät pitkään ja vetävät semmoisen minuuttitolkulla kestävän kielimokkula. Oikein sellaisen niin kuin antaumuksella heittäytyvät siihen tunteeseen. Ja ovat tietenkin tunteen vietävissä, koska on siinä mielessä haikea hetki, että toinen on lähdössä ja toinen on jäämässä. Ja siinä tapahtuu siis tällainen julkinen hellyyden osoitus. Käännätkö katsettasi muualle vai oletko ihan sillä, että no ihan samaa mitä tapahtuu, että tehkööt mitä tekee. Mitä mieltä olet tällaisista julkisista hellyyden osoituksista ja mihin se raja vedetään? Jos se nyt on pikkusuukko poskelle ja sitten heipat ja näin, vai voiko siis niin kuin ottaa oikein tällaista niin kuin kunnon asentoa pidempäänkin siinä sitten olla siinä hellyyden tunnossa. Käy vastaamassa, kertomassa sun oma näkemys. Radionovan Instagramista löytyy sieltä storin puolelta. Täppää sun mielestä oikeaa vastausta tai oikeampaa vastausta. Ja laita lisäselitystä WhatsAppiin numeroon 0806000. Mitä mieltä olet tästä asiasta? Voisitko itse esimerkiksi olla antamassa tällaista julkista hellyyden osoitusta kumppanillesi? Pidättäydytkö tällaisista julkisista hellyyden osoituksista täysin? Kaikenlaiset aiheeseen liittyvät mielipiteet ovat erittäin tervetulleita. Ja sitten mielellään, jos sulla on vielä joku rajanveto heittää, että missä kohtaa se on ok ja missä kohtaa ei enää, niin anna palaa. Tällä hetkellä lähtötilanne on se, että 71% teistä jo vastanneista on sitä mieltä, että se on ihan ok, jos haluaa näyttää tunteensa julkisesti myös tällaiset hellyyden tunteet, niin se on ihan ok. Mutta kyllä 29% on sitten puolestaan sitä mieltä, että ei mielellään ja ehkä itse ei ainakaan olisi siinä tilanteessa tekemässä niin. Tästä me saadaan oiva keskustelu käyntiin. Muista se 0806000 siis lisäviestit WhatsAppilla. Tässä Jennifer Lopez yhdessä David Gettan kanssa Save Me Tonight.

0: Radio Novan ilta.
1: Tämän illan hottiksessa puhutaan julkisista hellyyden osoituksista. Onko sun mielestä ihan ok, että julkisesti osoitetaan hellyyttä esimerkiksi suutelemalla? Ja jos on, niin mihin se raja vedetään, mikä ei ehkä enää ole sopivaa? Täällä Annika kirjoittaa, että on hot. Ihanan suloisen hienoa tuollaiset julkiset hellyyden osoitukset, hali, suukko ja iso lämmin toinen hali. Maailmassa niin paljon kaikkea kurjaa, joten vastapainoksi tarvitaan juuri tätä. Ja samoilla linjoilla on Sani, joka sanoi, että se on hot, kunhan pysytään hyvän maun rajoissa, eli ei käydä esileikkiä kaupan jonossa. Sä pääset vastaamaan tähän kysymykseen Instagramissa. Siellä storin puolella on kysymys, onko sun mielestä julkiset hellyyden osoitukset hot or not. Käy siellä täppä. Ja sitten laita vielä lisäviestiä 0806000. Kysely on voimassa aina sinne vähän vaille 9 asti, jolloin sitten käydään lopputulema läpi. Mutta tällä hetkellä niskan päällä on ne, jotka on sitä mieltä, että julkiset hellyyden osoitukset on ihan ok.

0: Kerro oma mielipiteesi ja osallistu keskusteluun. Smith & Tellia seuraavaksi. Year of the Young.
1: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tässä äänessä siis Smith & Tell. Onpas vaikea sanoa. Nää kieli mennä tässä vaiheessa jo solmuun. Year of the Young on joka tapauksessa kappaleen nimi. 20 minuuttia eli ilta 8 näyttää kello. Heidi täällä sun torstai-illan seurana. Ja ihan kohta laitetaan soittoa Halo Helsingiltä Pulp Fiction.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan voi, kun
3: niin
2: sä peset vaan kiuksia.
3: Totta muuten.
2: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
3: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo tulee hanasta.
2: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos. Se on.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
17: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa miinus 70%. Tervetuloa ostoksille.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Paras sekoitus.

0: Tässä Halo Helsinki Pulp Fictionissa tanssii ja samoin tanssii myös Esko kymppihaasteessa vajaa viikon kuluttua ensi keskiviikkona Turussa. Mutta ei pelkästään tanssi, vaan myös kävelee, pyöräilee ja soutaa. Ja tässähän on kyseessä tietysti Eskon kymppihaaste. Monelle Radionovan kuuntelijalle jo tuttu juttu, eli joka syksy kerätään rahaa pienille potilaille, eli Kummit live elämän lapselle. Hyvän tekeväisyyskonsertissa ja sitä ennen tosiaan tämä Eskon tempaus. Ja tänä vuonna siis tosiaan Esko lähtee Turkuun. Eikö se ollut viime vuonnakin Turussa? Taisi olla se soutu siellä. Ja Turku on todettu hyväksi paikaksi. Sinne mennään Turun kauppatorille ja tosiaan ensi keskiviikkona 9.9. kello 12 alkaen. Eli kaikki kynnelle kykenevät sinne vaan Eskoa tsemppaamaan. Siellä mennään 2,5 tuntia jokaista niin sanottua lajia ja sitten vaihtuu. On siinä Eskolla urakkaa ja todellakin laittaa kroppaa likoon. Ja miksei laittaisi, sellaiset rahapotit on tässä vuosien varrella tullut, että oksat pois. Me muisteltiin tuossa aikaisemmin, että olisiko ollut semmoinen vähän yli 60 000 viime vuonna. Eli kyllä me nyt siitä lähdetään, että sitä lähdetään nostamaan sitä summaa. Nouseva käyrähän se on ollut joka vuosi, joten ei jätetä tätä vuotta Pekkaa pahemmaksi. Ja jos nyt ei pääse sinne Turkuun paikan päälle Eskoa tsemppaamaan, niin ilman muuta voi osallistua ja osallistua myös tähän hyväntekeväisyyskeräykseen. Esimerkiksi tekstaamalla sanan Esko ja lähettämällä sen numeroon 16499. Ja mobiilepeilläkin tämä voi tehdä. Ja itse asiassa nyt kun jäät kuulolle, niin kuuntele, tässä tulee tarkemmat ohjeet tuohon lahjoittamiseen.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86066. Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: Yksi mun naissuosikkiartisteista tässä, Anastacia ja Paid My Dues. Kello on 20 vaille ilta 9 ja ihan kohta, heti Green Dayn jälkeen, katsotaan mikä on lopputulema illan hottiksessa. Tänäänhän tiedustelin sun mielipidettä siitä, että mitä tykkäät julkisista hellyyden osoituksista. Oletko itse antamassa pidemmän kaavan mukaisia kielimokkuloita vai ihan sopivat pienet pusut poskelle riittää siinä vaiheessa, jos on vaikka jäähyväisten aika? Vielä ehdit hyvin mukaan kyselyyn. Se löytyy Instagramista sieltä storin puolelta ja sitten lisäviestit ja kommentoinnit niin numero on 0806000 WhatsAppilla. Ennen Green Dayta vielä Leoni ja Don't Worry, eli älä huoli, sulla on vielä hyvin aikaa vastailla ja osallistua kyselyyn.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Niin, <aina. laughs>
6: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Päästään Japaniin.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Stop. Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
19: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
19: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän iltaisessa Hot or Not-kyselyssä on pohdittu sitä, että missä menee raja, tai onko sellaista rajaa, voiko julkisesti hellyyttä osoittaa rajattomasti. No, sanotaanko nyt näin, että kyllä hyvin vähän on tullut viestejä niiltä, jotka on sitä mieltä, että ei, kyllä ei, julkiset hellyyden osoitukset pitäkää hyvänänne, tai mutta enemmän on tullut siis näitä, jotka hyväksyy tällaiset julkiset hellyyden osoitukset. Täällä nimimerkki kirjoittelee, että minun puolesta saa pussata, halata ja niin edelleen, kuinka paljon vaan jaksaa ja haluaa. Lopulta jokainen on syyllistynyt ainoastaan tekemättömään hyvään, näin totesi Oscar Wildekin jo aikoinaan. Juhani puolestaan kirjoittaa, että vaimoni kanssa saatamme töihin lähtiessä parkkipaikalla suudella, mutta varmistamme, ettei kukaan näe, emmekä sittenkään intohimoisesti imuttele toisiamme niin, että hampaista lähtee paikat, vaan sopivan ihanasti rakkaudella. Ja tämä oli melko selkeä kysely. Tämä jakoi niin, että 69% vastaajista antaa suoran hyväksyntänsä tällaiselle julkiselle hellyyden osoitukselle. Vain 31% sitten puolestaan sanoo, että nämä hellyyden osoitukset voi tehdä suljettujen ovien takana. Ja hei, siis poikkeuksellisen paljon kävi vastaamassa tähän kyselyyn, että kiitos kaikille siitä. Eveliina ja Kirsikat, se olisi nyt seuraavana soittolistalla.

0: lähestyy ilta 9 ja sieltä ne Radionovan ja STT:n uutiset taas puskee voimalla. Mutta ei se mitään, meillä on vielä yhteinen yksi tunti tuossa mentävänä ja kyllähän sä tiedät, mitä tässä vaiheessa, mikä asia mua kiinnostaa. No se tietenkin, että missä sä olet ja mitä muuta siinä teet, kun Radionovaa kuuntelet. Ootko töissä, ootko harrastusten parissa, ootko kotisohvalla, saunassa, kenties ulkomailla, mitä ikinä teetkään, niin nyt 0806000 laita viestiä tulemaan. Minä olen täällä ihan tylsästi vaan studiossa ja varmaan koko talossakin yksin. Niin hiljasta on täällä kuin huopatussu tehtaalla, mutta kohta ei ole. Uutiset sieltä ja sen jälkeen sitten, missä mennään.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
10: Pääosassa Felix.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten 2 virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Syyria on alkanut tuhota kemiallisten aseiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia, maa ilmoittaa YK:n turvallisuusneuvostolle. Komponentit ovat perua Syyrian vuonna 2024 syrjäytetyn diktaattorin Bashar al-Assadin ajoilta. YK:n kanssa yhteistyössä toimiva kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW totesi vuonna 2021, että Syyrian ilmavoimat oli käyttänyt hermokaasusariinia ja kloorikaasua maan omia kansalaisia vastaan. Assadin syrjäyttämisen jälkeen Syyrian uusi hallinto on luvannut tehdä kemiallisten aseiden kieltojärjestön kanssa yhteistyötä kemiallisten aseiden tuhoamiseksi. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbu. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuurojakin tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostelee. Päivälämpötila on enimmäkseen 12 ja 19 asteen välillä, paitsi Lapissa ja Koillismaalla on viileämpää, 6-15 astetta.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
15: Trallalalala, täällä ollaan. Vielä viimeistä tuntia viedään. Kello on nyt 3:09. Robin Pakkaleenin ja Nelli Matulan Hula Hula, sehän lähtee soimaan. Ja kyllähän näitä viestejä nyt oikein tursuilee tänne, kun minä jo pyysin, että missä tätä Radio Novaa kuunnellaan. Mutta niitä saa laittaa. Niitä mahtuu. Meidän WhatsApp ei vielä ollenkaan täynnä. 0806000. Missä olet ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radio Novaa kuuntelet?
0: Soita Heidille 0108 06000.
15: Kyllä, ilman muuta soittaakin saa tai laittaa ääniviestiä WhatsAppilla. Sehän vaan piristää.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ihana lukea näitä viestejä. Miten erinäisissä paikoissa Radio Novaa kuunnellaan ja mitä kaikkea muuta siinä samalla tehdään? Ja ihania kuvia, tunnelmapaloja sieltä vastaanottimen toisesta päästä. Onpa mukavaa. Susse täällä kirjoittaa kuvan kerran. Niin suloinen valkoruskea pupu on tuossa kuvassa ja hän kirjoittaakin, että mökillä lakipupun kanssa työviikko takana, loppuviikko vapaata. Lasi viiniä ja takka tuli. Pehmeä pupu paijettavana vieressä. Huomenna rakas saapuu seuraamme. Hyvä olla. Vitsi, toi kyllä välittyy tuosta viestistä. Pelkästään vaikka tuossa on toi pupun kuva, mutta sitten toi teksti tuossa kyljessä, niin kyllä Susse näyttää siltä ja tuntuu siltä, että siellä on niin kuin elämä mallillaan. Sitten Kirsi-Maria laittaa viestiä, että olen Jyväskylän Keltinmäessä odottamassa poikaa futistreeneistä ja käytän samalla pikkuista Freddy Beagleä iltapissillä tässä ootellessa. No sielläkin on hyvä meininki. Sitten puolestaan ruskolla puuhaillaan, tuunaillaan pakastepizzaa iltapalaksi, kohta saunaan, mieskin lopettelee puintihommia tälle päivää. Erja kirjoittaa, että puolisolla on tänään syntymäpäivä, niin tultiin sen kunniaksi koko perheen kanssa kaupungista mökille Puumalaan. Paljon onnea Pekalle. No hei, onnet myös täältä, Pekka. Sitten napastaa tuosta Empun viesti, että matka bussilla reissaamassa kohti Tuuria kylähullujen kulkureiden syystapaamiseen. No niin, nyt melkein tekisi mieli olla kärpäsenä katossa niissä tapaamisissa, että mitä siellä tapahtuu. Matkalla kohti Ristiinaa ja Saimaan rantaa lauantaina miehen kaverin 60-vuotisjuhlat Mikkelissä. Sataa ja on aivan pimeetä. Mutta ai että miten tunnelmallinen kuva on nyt sitten mummo Malta nimimerkillä kirjoittanut, että kotona tunnelmoin kun ulkona sataa, niin parvekkeella kynttilät piristää kummasti. Tuossa on kyllä hienoa fiilistä. Ja Make laittoi, että kävin hakee halkokuorman piru, että oli hirvikärpäsiä. Miten niistä muuten pääsee eroon? Eikö ne ole ihan hirveä riesa? No, Make varmaan tietää. Damiano Davidin ja Thailand Talk to Me tulee ihan kohta, mutta sitä ennen nautiskellaan vielä Teddy Swimsiltä Mr. Know It All.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Tässä Damiano David yhdessä Tailan kanssa Talk to Me. Kello on 16 minuuttia, eli ilta 9, Heidi täällä. Ihania viestejä, niitä vaan tulvii tänne studioon ja minä täällä innoissani otan niitä vastaan. Oliko se nyt Juha? Kyllä, Juha laittaa kuvan kanssa viestiä, että ilta siellä vähän hämärtyy ja eläkevaari matkalla Tuusniemelle seuraamaan viikonloppuna ajettavaa rallikilpailua. Nyt grilli kuumaksi ja ilta palaa. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Leena puolestaan on Seppon kanssa Saaristomerellä saunan jälkeen veneessä kynttilän valossa, merityyni, sumppu täynnä kalaa. Kyllä kelpaa. Ihana tunnelmapala myös toi. Sitten, oi vitsi, miten kaunis kuva, oranssin ja keltaisen sekoitus, tai no ei sekoitus, vaan oranssi on tavallaan niin kuin yläpuolella, sitten tulee keltainen siinä alapuolella. Jaana on laittanut tämmöinen kauniin kuvan ja kertoo, että ensimmäinen puolukkareissu päättyi ihanaan auringonlaskuun Keski-Pohjanmaalla. Tuo on kuin jostain niin kuin postikortista toi kuva, niin kaunis. Jartsu puolestaan iloitsee, että pomo sanoi, että viikonlopun vietto on mars, maanantaina jatkuu. Oi vitsi, torstaina tolla lailla. Ihanaa, ylläri, perjantai vapaa. Jartsu toivottelee mukavaa iltaa sinne radioon ja kaikille kanssakuulijoille. No kiitos, kiitos sitä samaa sinne. Ja napa taas vielä tuosta Maaritin viestiin nopsasti, että kuuntele Radionovaa kotisohvalla. Leikitän tyttären pikkukissaa, hänellä on iltavilli. Oi vitsi, ne kissojen iltavillit onkin huikeita.
1: Radionovan ilta. Heidi Suomen kanssa.
0: No meidän iltavillius jatkuu täällä vähän tämmöisissä country-tunnelmissa. Post Malone ja Morgan Wallen, I Had Some Help, Radionovassa.

0: Malone ja Morgan Wallen, I had some help, soi Radionovan torstai-illassa. Heidi täällä sun seurana aina ilta 10:00 saakka ja minulla on ilo ja kunnia toteuttaa yksi toive. Yksi biisi toive taas tähänkin iltaan. Sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mikä toi biisi on, joka soitetaan. Jos sulla on mielessä just joku tietty kappale, jonka sä haluaisit kuulla, niin laita siitä viestiä mulle tulemaan. Ja muutama perustelu, muutamalla sanalla perustelet sitä, että minkä takia tämä kappale on sulle tärkeä. Tai miksi olisi hyvä soitella just tänä iltana. Tässä on ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
24: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
23: Tämä on niin kuin superhot.
24: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
23: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
25: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
26: R-A-Y-O. Radio.
27: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
28: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: tässä ihana nuori lahjakkuus Mirella ja vähän enemmän. No tämä nuoruus liittyy tavallaan vähän niin kuin vastakkainasetteluna seuraavaan aiheeseen, josta aamulla Minna ja Suvi yhdessä spekuloi. Sehän on ihan fakta, että elämän ehtoopuolta kohtihan me kaikki ollaan matkalla. Jollain se iltarusko siintää jo siinä ihan horisontissa ja toiset sitten ihailee vasta sitä aamun sarastusta. Mutta yhteistä on kuitenkin se, että jossain vaiheessa sitä vanhuutta vaan alkaa ajatella enemmän. Ja kun mä rupesin miettimään, että mikä omalla kohdalla on sellainen juttu, mitä niin kuin, mikä kuvastaa sitä, että ajatuksissa se vanhuus vaan sieltä jossain vaiheessa tulee vastaan ja siihen on syytä niin kuin varautua. Niin aika konkreettinen esimerkki tuli mieleen nyt, että me ollaan mietitty vähän meidän oman kodin myymistä ja siirtymistä vähän pienempiin neliöihin ja rupesin miettimään, että onko järkevää ostaa ollenkaan sellaista kotia, missä on portaita. Eli useammassa kerroksessa se koti. Kun tälleen vähän pikkasta yli viisikymppisenä, niin kuitenkin miettii, että jossain vaiheessa ne polvet prakaa ja ei välttämättä pysty ehkä ihan niin ketterästi niitä portaita kipuamaan. Mutta onko se nyt kuitenkaan ihan siinä nurkan takana tämä asia? No, ehkä ei ole. Ehkä ei kannata sitten miettiä sitä asunnon ostamista ihan vielä tuolta kantilta, mutta aamulla Suvi ja Minna kuitenkin oli tämän asian päällä ja ihan mielenkiintoista keskustelua siitä saatiin. Palataan hetkeksi aamuun.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: No niin. Voi voi sentään. Nyt piti avata tämä luukku nyt ollenkaan.
3: No nyt se on kuule. On se. Sitä ei auta enää kiinni pistää. Käydään asiat läpi. Eli siis minkälaisten hankintojen tekemistä oot vältellyt, koska tuntuu siltä, että pääty häämöttä. Näin sä se taisit
2: no,
3: kauniisti
2: ilmasta. No nätisti laitoin, mutta siis se, että tämä nyt lähti liikkeelle tästä perässä vedettävästä kärrystä, joka muualla maailmassa, näin sen tässä niputan, on ihan tyylikäs asuste ihmiselle ja järkihankinta, mutta Suomessa, no just tämä näin, tulee just viestiäkin. Tämä estää sitä, että siitä tulee trendikästä.
3: No.
2: Tuosta Minnan mummukärrystä on kuulemma seuraava askel, rollaattori.
3: Hei.
2: Siinä kauppakassi kulkeutuu helposti ja välillä pääsee sitten istumaan ja huilaamaan kauppareissa. Näin sanoi yksi mun kaverin mies, kun heille ilmestyi juuri tuollainen perässä vedettävä laukku. Kaveri oli kehunut, että niin on hyvä ja helppo käyttää ja pakasteetkin pysyy kylminä, kun kävelee kotiin.
3: No niin. Mä sanoin, että siinä on vielä iso gäppi noiden kahden välillä.
2: Kaksi teholasit on ollut semmoinen, että on niin kuin viimeiseen asti miettinyt, että lähteekö tuohon.
3: Kieltämättä siltä se kuulostaa. Vaikka se jos joku, niin ehkä siinä on vähän huono klangi, jos koko ajan siristelee.
2: Mutta en ole unohtanut, että sä sanoit, että sullakin jotain löytyy.
3: Älä, kerro. Ajattelin, että olisit voinut. Nastakenkiin muuten liittyen piti sanoa, että kengät ok, ne narut, mitkä laitan tavallisten lenkkareiden päälle, vaikka sitä on ne kumi.
2: Semmoiset niinku irto-nastat.
3: En ole niin valmis.
2: Okay. No
3: mutta niin. Ne sun nastakengät näyttää ihan normikengiltä.
2: Okay.
3: No fine.
2: Nastat on niin kauan hyvät, kun ei näy.
3: Ei näy. Saako vähän kuulua, mutta tietysti se voi rajoittaa sitten, että mihin mä menen niiden kanssa, koska mä haluaisin, että ne kuuluisi. No niin. Mutta otan sen enemmän kuin murtuneen lonkan. Mutta siis mulla on, Minna, mulla on suihkujakkara.
2: Suihkujakkara? Istuuko se suihkussa?
3: Istun, kun se on niin helposti tuntuu kivalta.
2: Sanoisin, että ja toi jälkeen voit ihan ne sellaiset irtonastatkin laittaa. Laittaa maito maassa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Ihana Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Hei, ilta alkaa kääntyä loppusuoralle, kuulostaa pahaenteiseltä, mutta niin se vaan on. Kymppi tuolta kohta jo kolkuttelee ja sehän tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua voitaisiin soitella illan toivebiisiä. Sulla on avaimet siihen, että mikä se toivebiisi voisi olla. Laita viestiä tulemaan ja perustelee se sun valinta. Mitä paremmat perustelut, sitä paremmat mahdollisuudet päästä läpi. Ohjeet illan toivebiisin laittamiseen tulee tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistui.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
20: Sanotaan nyt vaikka, että tää kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
21: Skoda.
22: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
23: Okei.
24: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Illan toivebiisiin on tullut jälleen tukuttain toiveita ja hyvä niin. Valitettavasti täältä voidaan nyt vain tällä kertaa yksi toteuttaa, mutta ensi viikolla on taas uusi mahdollisuus heti maanantaista alkaen. Mellu kirjoittaa näin. Moi Heidi, soittaisitko toivebiisinä Aliisa Syrjän Sen piti olla minä? En nyt ala ollenkaan väittämään, että minulla olisi jotain samanlaisia kokemuksia kuin tässä laulun tekstissä, mutta mielestäni tämä on vain yksinkertaisesti hiton hyvä kappale. No just näin, ja tämähän on se peruste, minkä takia täällä Radionovassa hyviä kappaleita soitellaan. Ja kun siihen tulee vielä hyvät perustelut, niin avot, Mellu, me täytetään sun toive tänään. Ja täytyy sanoa, että kyllä muutaman kerran tämän Aliisa Syrjän kappaleen kuultua, niin olen ihan valmis yhtymään tähän mielipiteeseen. Tämä on vaan pirun hyvä biisi. Kuunteleppa. Hei, samalla kun ruvetaan kuuntelemaan illan viimeistä toivebiisiä, niin mä toivottelen oikein mukavaa illanjatkoa, hyvää loppuviikkoa, hyvää viikonloppua. Mä oon itse asiassa kyllä huomenna äänessä liikenteessä heti kello 15 alkaen Antti Haisen kanssa. Mutta seuraavan kerran sitten täällä Radionovan illassa taas ensi viikon keskiviikkona. Sara sun seurassa maanantaina. Joten oikein mukavaa loppu kaikkea ja kuullaan taas mun puolesta. Moi moi!

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
19: Mynttön!
18: Uutena makuna omena.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
24: Natupojat reissussa.
25: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
21: R-A-Y-O. Rayo.
26: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
27: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
28: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
29: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja maailman kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimonkaan silleen, nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 468, Varkaus. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tappuvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Eli liikennetiedote tielle 468, Tappuvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksua.

0: maksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
5: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
6: Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
24: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
22: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
21: RAYO. Rayo.
25: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Paras sekoitus.

0: uutta musiikkia Radio Novassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla. Now.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
18: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: viikon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis!
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata, ja sen käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume Alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut, ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Tuulituho voi altistaa metsän uusille vaurioille vuosiksi, ilmenee Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan myrskyn vaurioittamissa metsissä voi esiintyä kaarnakuoriais- tai lumituhoja vielä vuosien kuluttua. Myrskyt aiheuttavat muun muassa mittavaa puustokuolleisuutta ja pitkäaikaisia muutoksia metsien rakenteessa. Laajojen myrskytuhojen määrä on kasvanut Keski- ja Pohjois-Euroopan metsissä viime vuosikymmeninä. Lämpenevät talvet ja lyhenevä routakausi voivat lisätä puiden alttiutta tuulituhoille. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 70 000 tuulituhokohdetta eri puolilla Suomea.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Minna Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkää.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Arvaamatonta. Pelottaa.
3: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
2: Niin on muillekin.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Luomu juu. Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112-sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suomirokin iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun
2: niin, peset
1: vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
8: Ollaan kyllä.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
0: Paras sekoitus.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Paras sekoilu.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta iltakymmeneen. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Poimintoja uutispäivästä.
1: Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidessa ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
1: Siikaa, mikä sana. Kato, mikä sana.
0: No, mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
1: Niin.
0: No, on se nyt kumma.
1: On se nyt kumma.
0: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
1: Oikeita vastauksia.
0: Aivot myös.
1: Eikö niin, että me saatiin 5?
0: No kyllä tää nyt.
1: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Paras sekoitus.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen?
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald 5. hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Suomessa suru liputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi.

0: kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Paras sekoitus.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Sä jäit telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
2: Siikaa, mikä sana. Kato, mikä sana.
1: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
2: Niin.
1: No, on se nyt kumma.
2: On se nyt kumma.
1: Solatti suu täyteen jauhoja heti, kun sä lähdet sanan.
2: Oikeita vastauksia.
1: Aivot myös.
2: Eikö niin, että me saatiin 5?
1: No kyllä tää nyt.
2: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
3: Rattaat.
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Päästään Japaniin.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Jos sakkoa ei saada perittyä maksamatta olevan sakon sijasta, määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti.
11: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.